Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badanju Magetia. Soat Yetada. Azamat Vakundus Honblan. Tonne Birge Karsholamas. FM Toksonusakzde.
1: Yana bir tongni birgalikda qarshi olmoqdamiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshlangan kun xayrli, omadli, fayzli, barakali bo'lsin. 12 may sanasi 2026 yil haftani esa 2 qadamimiz seshanba. Xush kelibsiz.
2: Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum yerliklar. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi tushlar ko'rib, yaxshi kayfiyatda uyg'ongan bo'lsangiz, demak kuningiz mana shu tarzda davom etadi. Bugun 2026 yilning, demak 12 may sanasi ekan azizlar. Bugun haftaning 2 qadami seshanba, o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Kecha hayotimda shunday bir voqea sodir bo'ldi. Men sizga daxli yo'q bo'lgan texnikaga ishonib, mashinasiz qolgan kun bo'ldi kecha. Sababi darvoza, ya'ni garajni darvozasi ochilmay qoldi. Haligi tepaga buraladigan darvozalardan edi-da.
1: Qimmatlardan.
2: Bilmadim endi, qimmat bo'lmay qolsin. Bir hafta oldin ustalar kelib tuzatishgan edi. O'shanda yana buzilib qopti. Haligi 1 metr ochildi-da bo'ldi. Uyog'iga ochilmadi. Keyin shu bilan mashinani tashab uzoqda bo'lsa ham zalga piyoda borib keldim. 2 km u yoqqa, 2 km bu yoqqa.
1: Razmika so'zi bilan.
2: Juda zo'r, ha. Keyin bugun ertalab endi taksida borar ekanman-da dedim-da, mashinani bir xabar olay desam, darvozani baland qilib ochib qo'yishgan, mashina sig'adigan qilib. Xursand bo'ldim. Endi shundan kelib chiqib bir savol bermoqchiman.
1: Men
2: mashinada keldim bugun shu kimidir yaxshiligi. Hayotingizda siz kutmagan qandaydir voqea bo'lib, hayotingiz butunlay rejadan tashqariga chiqib ketganmi?
1: Mana rejalaringiz buzilib ketganmi deng?
2: Buzilib ketgan. Lekin bilasizmi, haligi bir punkt nazначения degan kino bor-ku, o'sha esimga tushdi-da kecha. To'g'risi yaxshilik yo'ydimki, Alloh demak meni qandaydir yomonlikdan asragan. Shuning uchun mashinamni bugun qoldirib piyoda bandam borib keldim.
1: Endi o'zingiz keldingiz mana.
2: Mana shunday xulosa chiqaradigan qandaydir bir hayotingizda nima deydi? Ko'ngilsiz voqea sodir bo'lib, buni keyin yaxshilik yo'yganmisiz
1: yoki rejalaringizni o'zgartirib yuborgan voqea haqida bugun gaplashar?
2: Albatta, zo'r. Mana shu savolga javoblarni 88-114-9080 raqamlariga yuboring. Ya'ni korreksiya qilib qo'ydingiz savolimni. Xo'sh, rejalaringizni o'zgartirib yuborgan siz kutmagan voqelik bo'lganmi hayotingizda? Va uni menga o'xshab yaxshilikka yo'yganmisiz, yaxshi insonlar singari? Yoki bo'lmasam, shunaqa bekor bo'ldi-da, mana endi piyoda yurishimga to'g'ri keladi, yoki boshqa degan fikrlar bo'ldimi?
1: Mana shunaqa bir eslab ko'ring, shunaqa holatlarni, rejalaringizni o'zgartirib yuborgan voqelik va u bilan bog'liq bo'lgan tafsilotlardan bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88-114-9080 mana shu raqamlarni saqlab qo'ying, chunki o'yinlarda, boshqa loyihalarda qolaversa, hozir xabarlarni yuborishingiz uchun ham juda ham qo'l keladi Telegram manzilimizga.
2: Albatta, 88-114-9080.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Hit FM.

0: Domitamiz ikkita FM radiosi tong drashuda dastur e'tiboringiz markazida va biz sizga savol bilan murojaat qilganmiz. Savolimiz esa qanday voqea bo'lgan, ya'ni rejalaringizni o'zgartirib yuborgan. Mana shu haqida bizga eslab yozib yuboring va uni tafsilotlariga ham to'xtalib o'ting. Siz qanday xulosa chiqargansiz bu voqelikdan? Mana shular ham muhim.
1: Albatta, o'qib eshittiramiz. 88-114-98 raqamlar sizning xizmatingizda va allaqachon bugundan ko'pchilik uchun ish boshlangan bilamiz. Bizni xabar manzilimizda mana shunday SMS-chilar ko'p-ko'p kelyapti. Birinchi xabarni bayram muborak bo'lsin degan bir SMS bilan bog'laymiz. Hamisha hamshiralar kuni ekan bugun. Hamshiralarni tabriklaymiz. Bek, rahmat alohida e'tirof etganingiz uchun hamshiralarni.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 129 yo'nalish har doim Hitofan bilan birga. O'tgan kuni butun kollektiv bilan dam olgani bordik. Dachadan keyin juda ham yoqyapti ish, havo almashtirgandan keyin deb yozib yubordilar. Odilxondan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum azamat o'xinda Yuqnisxon Abdullayeva. Ming bor uzr mavzudan tashqarida bo'lgani uchun bugun Bekzod akamni tavallud ayyomlari tabriklab qo'ymoqchi edim. Umrlari uzoq bo'lsin. Rustam Yadgarov, biz ham albatta tabriklaymiz.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum azamat Qunduzxon, Hitofamga yaxshi keldinglarmi? Dam olish kunlarini yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Men uchun bugun muhim kun, men uchun qadrli ham otalik ham onalik qilgan insonim, ya'ni onajonimni tavallud ayyomlari, onajonim hayotimda eng nimaiki bo'lsa hammasidan muhim insonlar, baxtimga sog' bo'lib doimo shunaqa go'zal chiroyli ayol bo'lib yursinlar, deb bu xabarni bizga Sebzordan Xosiyatxon yubordilar. Salomat bo'ling onajoningizni, umrlari uzoq bo'lsin, tabriklaymiz.
1: Zo'r xabar kelibdi zavja nikosida. Assalomu alaykum, dugonam to'yiga taklif qilgan, borgim kelmagan, keyin mayli xafa bo'lmasin deb oddigina kiyimda borganimda turmush o'rtog'im uchratganman debdilar. Qarang, mana bo'lajak turmush o'rtoqlar uchratgan ekanlar.
0: Ko'rdingizmi, baxt oddiylikda deb shunchacha. Keyingi xabar, assalomu alaykum azamat va Qunduzxon, menga adam ham oyim, chunki ular meni kelajagimga ikkalovligi harakat qilishadi. Akam, opam o'qishga kirishligi sabab bu ota-onamni motivatsiyasi, men ularni yaxshi ko'raman. Yoshim 12-da, Solixa 14-20 debdilar. Omon bo'ling.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hit FM, yangi kun xayrli bo'lsin. Charchamanglar, Chirchiqdan salomlar. Abad Bayi, salomat bo'ling.
0: Assalomu alaykum. Bugun meni oyjonimni kuni ekan deb Moonlight yozib yuboribdilar. Onajoningiz nomerlari uzoq bo'lsin.
1: Menimcha hamshira bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum, super tandem boshlovchilari Zumat Oxund Yuqinxon. Bugun meni 72 bahorini qarshi olayotgan Sofiyaxon hoji onajonimni tavallud kunlari. Mana Sofiyaxon hoji onamiz singari bugun ko'pchilik tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biz har doimgidek Mohinur qizim bilan sizlarni tinglab ketmoqdamiz. Ishingizga omad, deb bu xabarni bizga Muxtarov yozganlar.
1: Bugun birga boshladinglarmi Kazukachi? Ha, harakat qildik.
0: Ajoyib ekan, nima degani u
1: Kazukachi? G'ayrat akaga ham alohida salom yuboribdilar. Kazukachi.
0: Kazukachi. Nima degani ekan u? Izohlab bering. Tongni omad bilan qarshi olgan omadli azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men Hafizulloh. Savolga javob, 1 yil oldin ko'p qavatli binoda liftda ko'tarilaman deganda lift eshigi ochilmagan va zinadan ko'tarilganman 9-chi qavatga. Nega unday bo'lgan bilmaganman. Sizlarga ijodga omadlar debdilar. Salomat bo'ling. Mana shunaqa rejalarni o'zgartirib yuboradigan katta-yu kichik voqealiklar bo'lib turadi olamda.
1: Qandaydir haftadan sizni asragandir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar, xayrli kun. Charchamayapsizlarmi? Men uydan chiqyapsam, vodiyga ketayotgandik va shu uyni kaliti singan, rosa asabiylashganmiz o'zi ham debdilar Sevara.
0: Assalomu alaykum, 129 yo'nalish mujik bolalariga charchamanglar, ishdagilar deb yozib yuboribdilar. Jamoat transportida eshitayotganlar, sizlarga ham salomlar bo'lsin.
1: Jamoat transportini asosan bizda menimcha 100% erkaklar boshqaradi. Ayollar boshqargan.
0: Ko'zim tushgandek bo'ldi, ko'rsatuv ham tayyorlangan ular haqida, ayollar, ayol haydovchilar.
1: Rostdan bormikan?
0: Bor.
1: Lekin asosiy erkaklar, 98%. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? O'rtoq yerli Qunduzxon mavzuni qaytarib yuboring debdilar. Hayotingizni o'zgartirib yuborgan, rejangizni o'zgartirib yuborgan qandaydir tasodif haqida gaplashyapmiz. Ha, nimadir bo'lgan-ku, siz o'sha kuni o'sha rejangizni amalga oshira olmagansiz. Yozing.
0: Assalomu alaykum, sevimlilar. Menda ham ajoyib voqea bo'lgandi. Ayni koronavirus avjida xonamiz yopilgandi. Ko'chada, zavodlarda ish yo'q. Har kuni mashinada ko'chada ishga chiqardim. bo'lsa ishlardim, bo'lmasa yo'q. Bir kun mashinamni qoldirib ketgandim. Koreyada mashina oynasiga telefon raqamini yozib qo'yadi. Hamma bir inson telefon qilib, mashinangni olib tur, chiqib keta olmayapman degandi. 3 kun o'tib telefon qilib, qaysi millatsan, ish bor, ishlaysanmi degandi. Shu hayotimda yaxshi ishga joylashganman. U bir kompaniya boshlig'i ekan deb Sherzod aka yozib yuboribdi. Mana tasodiflar yaxshilikka xizmat qilgan. Shu
1: mashinangizni keraksiz joyga qo'yib turish kerak ekan. Matiya Kubova, Lutfiya. Assalomu alaykum, quvnoq kayfiyat ulashuvchi boshlovchilar. Bugun meni tug'ilgan kunim. Afsus, birinchi tabriklaydigan onajonim yo'qlar. Bu yil birinchi marta onajonim tug'ilgan kunim. Onajonim siz debdilar. Joylar jannatdan bo'lsin, sizni tabriklaymiz.
0: Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Qibraydan salom. Meni hayotimni o'zgartirgan voqea, do'stimni to'yida ayolimni uchratganman. Mana 5 yildan buyon baxtli oilamiz, hammaga rahmat debdilar. Salomat bo'ling.
1: Zo'r-zo'r Azamat aka, Qunduzxon, ishlaringizga omad. Kuningiz yaxshi o'tsin. Shu kayfiyatni zo'r ko'tarib yuborasizlar-da debdilar.
0: Rahmat. Xursandmiz. Qissamiz qo'shilayotgan bo'lsa, assalomu alaykum. Biz sizlarni Qirg'izda tinglayapmiz. Onlayn bojalarning Nilfar qo'shig'ini qo'yib bering. Oldindan rahmat deb javohir yozganlar. Salomat bo'ling. Bizni qo'shni mamlakatlarda umuman dunyoning turli chekkalarida tinglayotgan barcha kitob muxlislari omon bo'lsin.
1: Sog' bo'lasan. Azizlar, savolni yana bir bor eslatamiz. Umuman rejalaringizni o'zgartirib yuborgan qandaydir voqea sodir bo'lganmi hayotingizda? Va keyin o'ylaganingizdan so'ng, to'g'ri bo'lgan ekan, balki yaxshilikka bo'lgandir deb o'ylanib qolgansiz. 88 114 98 raqamlariga yozing.
2: To'g'ri tanlovdasiz.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Davom etamiz Hit FM radiosi azizlar. Xo'sh, sizni rejalaringizni o'zgartirib yuborgan tasodifiy hodisa haqida gaplashamiz. Umuman xayolingizga ham kelmagan bir voqea sodir bo'lganda sizni rejangizni boshdan oyoq qilib qo'ygan yoki oyog'ini osmondan qilib qo'ygan.
2: Aksincha deb. Xo'p, demak, xabarlarga e'tibor qaratamiz yana. Anchadan beri mana qachon 17 martda yozilgandan keyin bugun yozilayotgan tinglovchimizdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Qunduzxon Abdullayeva va Azamat Oxundiy. Bugungi javobim sizlar bergan savolga oid emas. Bugun eng qadrli, mehribon, g'amxo'r tog'ajonimni tug'ilgan kunlari, shunga ularni sizlar orqali tabriklab qo'ymoqchiman. Shuhrat tog'ajon, tavallud ayyomlaringiz bilan tabriklayman. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Opangiz Rano va jiyaningiz Barnodan deb yozib yuborilgan. Biz ham tabriklaymiz Barnoxon va Rano opam. Umrlar uzoq bo'lsin, Shuhrat akanim.
1: Kanat Karabayev yozibdilar. Assalomu alaykum. Rejani o'zgartirgan bo'lgan bo'lmagan bilmadim, lekin nimaga ertalabdan uydan chiqib ketishimiz qiyin? Hali bolalar tayyor emas, boshliq chiqishi qiyin. Manki 3 daqiqada tayyor bo'laman debdilar. Kanat Karabayev, ayolingiz ham bolalarni tayyorlaydilar, ham sizni tayyorlaydilar, ya'ni nonushtalaringizni tayyorlaydilar va o'zlari ham
2: sizni ham tayyorlaydilar. Keyin ko'rasizmi?
1: O'zlari ham tayyor bo'lishlari kerak. Shuncha ayollarga oson tutmang.
2: Oson tutmang.
1: Siz chiqib mashinani qizdirib o'tirasiz, lekin ichkarida nimalar bo'layotganini bilmaysiz. Bu
2: jahl otiga yog'ini ko'raverasiz keyin dedim. Assalomu alaykum. Uydagilar Jizzaxga yur deb rosa ichdi, boraolmadim deb oyoq bormayman deb oyoq tirab oldim. Qaytish o'tganda mashina barjorga chiqib ketgan, qaytayotganda deb yozibdilar. Ana. To'g'ri qilgan ekansiz. Qilib
1: xabar tirik qolgan bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum sevgili boshlovchilar. 12-chi yo'nalishdan Jasurbek, hammaga yalangalik salomlar. Imkon bo'lsa, Jasur yozibdilar, qo'shiqni eshitgilar kelib qopti. 12-chi yo'nalishda harakatlanayotgan.
2: U nima degani? Chito grito.
1: Bilmayman.
2: Kichkina qush degani.
1: Chito degani kichkina, grito degani qush.
2: Mitti qushcha bo'ladi, o'sha gruzin tili.
1: Kalibri.
2: Shunaqa. Assalomu alaykum. Ikkita qiz farzandimni yo'qotganimda ham o'zimni yo'qotib qo'ymaganman. Aksincha, hammasini yaxshilik uchun deb qabul qilganman. Ayolimni ham tinchlantirish uchun hech nima bo'lmaganday o'zimni tutganman. Ba'zida esimga tushib qolsa ko'nglim og'riydi. Hozir 3 yoshli qizim bor deb yozib yuboribdilar bu xabarni bizga. Botir Ibrohimov, farzandingizni umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Baxtlarini ko'ring.
1: Endi og'ir, juda ham og'ir. Lekin erkak kishi juda ko'p narsani yuragiga yutadi. Men aytaman, yutmanglar yuragingizga. Kerakli paytda yig'lab ham turish kerak, mayli hech kim ko'rmasa ham, chunki ertaga erta ketib qolishingiz mumkin. Yurak butun umr sizga xizmat qilish kerak, lekin yutsangiz, u keyin xizmat qilmay qoladi. Meni hayotimni o'zgartirib yuborishga do'sti sababchi bo'lgan, do'stim demoqchi bo'lganlar, menimcha nima bo'lgan Eldor, yozmabsiz oxirigacha.
2: Keyingi xabar Malika Rabayevadan kelyapti. Salom Kitob ham yaxshimisizlar, Qunduzxon, rahmat kattakon poddershka uchun deb yozib
1: yubordi. Salom, yaxshimisizlar? Menda bo'lgan voqeani jinnisi deb tilar. Voy to'ba. Molga ketay desam, eshagim yo'q, rosa izladim, keyin velikda ketdim deb tilarda Jahongir. Demak, eshakni o'g'irlab ketishganda.
2: Bittasi psixiatrga murojaat qilibdi-da. Psixiatr unga savol berayotganmish keyin. Xo'p, o'rta bemor, siz qachondan beri o'zingizni it deb o'ylayapsiz? Shunaqa murojaat qilgan. Shu kichkina kuchukchaligimdan beridirmish.
1: Odam bo'lganmi o'zi?
2: Odam o'zi. Top ketgandi faqat. Hozir moyga borsam yechay yotib, esimga tushib ketib qoldi.
1: Bir narsa bor ekan, bekorga odamlar hali jinni bo'lib qolmasa ekanda, bilasizmi nimaga jinni bo'lib qolishini?
2: Nimaga?
1: Tana o'zini himoya qilish uchun aynan o'sha pozitsiyaga o'tib olar ekan. Ya'ni juda katta hayotda odam depressiya, stress olganda yurak bardosh bera olmaydigan darajada, ya'ni agar miya bu ya'ni o'sha haqiqiy reallikdan noreallikka, ya'ni jinnilikka o'tib olmasa, odam yuragi yorilib o'lib qolishi mumkin ekan va tana o'zini himoya qilish uchun jinnilikka o'tar ekan. Va shunaqa meditsinada zo'r bir usul bor ekanki, odamni yana o'ziga, ya'ni aqliga, jinni bo'lib qolgan ayol telbalar bo'ladi-yu, ayol deyman, telbalarni o'ziga qaytarish uchun o'sha insonni yana qayta hushidan ketkazib, yana qayta uyg'otish bor ekan. Bunda hamma ham yana o'zini real hayotiga va o'sha sog'lom hayotga qayta olmas ekan, lekin nechidir foizi qaytgan ekan, ya'ni bu ish bergan ekan. Mana shunaqa usullar bor ekan, qarang, tibbiyotda. Endi buni jinnixonada ishlaydiganlar yoki o'sha jinnixona deyim, psix bolnitsa deydimi, nima deydim?
2: Ruhiy kasalliklar shifoxonasi.
1: Ha, o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasida ishlaydiganlar bilishsa kerak-ku. Lekin aslida mana shu o'sha joyga tushganlar bu o'zi aslida sog'lom insonlar bo'lganda va hayotni kuchli zarbasidan miya o'sha tanani himoya qilishi uchun jinnilikka o'tib olgan ekan.
2: Shunaqa.
1: Va bir ikkita telbi insonlarning Instagramda intervyulari chiqib ketdi-ku. Gaplashsangiz juda ko'p kulishadi, hayotdan zavqli. Keyin bir yaqinda asar tugatganimda aytganki, bir insonni o'ziga qaytar, Del Carnegie aytibdi-da. Bu insonni o'ziga qaytaring debdi. Sizni qo'lingizdan keladi desa, haligi inson bilan gaplashib, ancha jarayonlarda o'tgandan keyin men qaytarmayman degan ekan. Nimaga degandan keyin bu hozirgi hayotida baxtli, oldingi hayotiga nisbatan.
2: Shart emas-ku.
1: Shunaqa. Shunaqa jarayonlar bo'ladi.
2: Ana shunaqa. Xo'p, yana bir xabar yetib kelibdi manzilimizga. Assalomu alaykum, yaxshilar, savolga javob eslolmadim. O'zingiz yaxshimisiz, yaxshi yashayapsizlarmi? Nukusdan Arzayga so'rabdilar. Yaxshi, bizda hammasi zo'r.
1: Juda ham yaxshi yashayapmiz. Ko'z tegmasi mana, oilalar kutib. Assalomu alaykum, hozir yo'lda qora audio Q7 orqamdan juda tez kelyapti. Bokovoydan qarasam boshqacha haydayapti va chetga qochdim. Ozginadan keyin boshqa mashinani shopiri tomonidan boshdan oxirgacha shib ketishdi. Shilibdi. Nima degani endi shilib?
2: Shilib ketishdi, shilib ketdi.
1: Shilib ketibdi. Yo'lda ehtiyot bo'linglar. Siz urmasangiz sizni urishadi. Ha. Mana shunday haligi nima deydi, yuragini bosib olmaganlar bo'ladi-yu. Shunaqalardan ehtiyot bo'laveringlar.
2: Ular bilan o'pkasini.
1: O'pkasini mana. Ularqalardan ehtiyot bo'laveringlar, chunki ularga aql o'rgatishni hojati yo'q. Kech. Kechikkanmiz.
2: Shunaqa. O'zi bir savol bersak bo'lar ekan shu vaziyatlardan kelib chiqib.
1: Nima deydi?
2: Til oldinroq ishlaydi miya oldinroq ishlaydi bu degan savol. Yo'q, odamlar.
1: Menda lekin ba'zan til oldinroq ishlab qolyapti ertalabdan.
2: Uyg'otish kerak sizni, uyg'otish kerak. Qahva qolmabdi-da? Yoki kelmabdi. Qomakariga ancha bo'lgan.
1: Ikkinchisi to'g'ri.
2: Bo'pti, bizga qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Ya'ni rejalaringizni o'zgartirib yuborgan qanday voqealikni eslayapsiz? Mana shu haqda bizga yozib yuboring.

Dushanbadan jumaga soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketafamni drive shousi azizlar va mikrofon qarshisida haqiqatan ham 2 nafar boshlovchi Azamat Oxundiy Xunisxon Abdullayeva.
1: Biz davom etamiz, xabarlar bor. Assalomu alaykum qirol va qirolicha suxandonlar, kun muborak. Savolga kelsak, bir kun boshqa do'konga ishga chiqib turmush o'rtog'imni topganman va Alloh 4 farzand bilan siyladi. Ular bilan ilm dargohiga ketyapmiz. E'zozaxon, Diyoraxon, Muhammad Ayub va kichkinasi Muhammad Yasin onasi bilan qoldi. Sizlar bilan kun go'zal. Rahmat sizlarga. Bolalardan salomlar. Domburoboddan Sobir Azamat kechki dasturga kelib ketvordingiz-ku deb yozib yubordilar. Kecha kelgandim radioga va Shirin Ofurvani bir ko'rib yana ishlarimni bitirib ketdim. Kirib o'tdim deydi radio joyiga.
0: Shirin opa, sog'ingansiz endi. Ancha yurdilar-ku mana sharimda.
1: Sayohat, sayru sayohat qilib keldilar-ku, qizarib, zagarlab ketdilar.
0: Ha, yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, assalomu alaykum Qundusxon Abdullayeva, KTFM radiosi ijodiy jamoasi. Xo'p, mavzuga keladigan bo'lsak, birinchi hayotim bo'lmaganda keyin tarki dunyo qilib tog' o'tmoqchi edim. Necha marta aytishsa ham yo'q deganman, lekin ayolimni majburlab ko'rsatishgan, bitta ko'rganimda mubtalo bo'lib qolganman va hayotim o'zgarib ketgan. Hozir mana hayotim o'zgarganiga, hattoki telefonimga hayotim mazmuni deb yozib qo'yganman. Ravshan Abdusalomovich, baxtingiz oxirgacha shunaqa, faqatgina sizga quvonch, shodlik, sevgi, muhabbat olib kelsin.
1: Kutilmagan lahzalarda
0: demak, endi o'zingiz odamingizni o'zgartirib
1: topsiz.
0: Topsiz, o'zgartirmang. Yo, endi chunki hammaga ham birinchi baxtni o'zida, birinchi hayotida katta baxt nasib etavermaydi. Ikkinchi hayotda ham baxtli bo'lish mumkinligini mana sizdan ko'ryapmiz.
1: Assalomu alaykum quvna boshlovchilar. Menda bundan 3 yil oldin 3 yil ishlaganman joyimda, 3 yil ishlagan joyimdagi boshlig'im bilan tortishib u yerdan ketgandim. Kelganimday biroz o'tib u yerdagi oyligiga 2 barobar ko'p oylik o'ylab olyapman rejamdagidan. Ancha avval qurilish remontlarim bitdi deb yozib yuborganlar. Shunaqa xabarlar keladi. Ularni tog' joy-joyiga so'zlarni tushirib olguningizcha halak bo'lasiz inson.
0: Keyin juda ko'p ertalabdan to'g'risi sizni ham va boshqalarni ham kayfiyatiga biroz salbiyroq ta'sir ko'rsatadigan xabarlar ham bor ekan. Ularni qoldirib ketyapmiz. Chunki biz ertalabdan hammaga yaxshi kayfiyat baxsh etishimiz kerak. Assalomu alaykum, meni hayotimni burilish yasagan sababchi inson bu Azamat Oxundiy debdilar. 2009 yilda faqat eslolmaydilar, o'zi bir. Yozingda eslaylik, biz ham bir eslashaylik.
1: 2009 yillar? Oho, 2009 yil.
0: 17 yil avval.
1: Men unda litseyning 3-chi kursida edim. Assalomu alaykum, meni hayotimni yasagan inson. Nimaga men?
0: O'qidik, o'qidik, jasur.
1: Hurmatli UZB. Hop, yana kimdandir? Odiljonning. Assalomu alaykum. Always funny boshlovchilar, shu sizlar efirga chiqqaningizdan keyin kayfiyatlar ko'tariladi. To'g'risi, hayotimda bunaqa voqealar bo'lib turadi. 2 yil oldin ish masalasida uzoqroq viloyatga ishga jo'natib yuborishdi. Men esa yaqindagisida ishlamoqchi edim, lekin ozroq vaqt o'tib o'sha yaqindagi ishxonada yaxshi bo'lmagan o'zgarishlar bo'ldi. Bu ham yaxshilikka bo'lganligiga ishonaman. Bunday voqealarni hamisha yaxshilikka yo'yaman. Barcha xo'p, jonkuyar va shirinso'z hamshiralarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Odiljon, omad sizlarga quvnoq boshlovchilar deb yozibdilar. Salomat bo'ling.
0: Mana yozibdilar, noyabr oyida 16-chi sanasida pravo olgan paytingiz. Nima
1: bo'lgan? Yilingiz noyabr.
0: Kim hayotini o'zgartirib yubordingiz?
1: To'g'ri eslaman. Nima bo'lgan ekan 16-chi?
0: Pravo olib, rulga o'tirib nimadir qilib qo'ymaganmisiz?
1: Yo'q-da.
0: Pravo olib o'sha zahoti rulga o'tirganmisiz?
1: Yo'q, o'rindiqqa o'tirganman. Rulni
0: boshqa. Sizdan boshqa hamma rulga o'tiradi.
1: Siz qachon o'tirgansiz rulga?
0: Men doim rulga o'tiraman.
1: Siglanchilik qilib. Tep ketmaysizmi?
0: Qancha payt o'sha haligi u yozib o'tirgansizda?
1: U yozib umuman turmaganman.
0: Turmaganmi? Menda 1 yil turgan.
1: Umuman xohlamaganman shu.
0: 1 yilmi, 6 oymi, hali u yozuv rangi o'chib ketadi-yu. O'shangacha turgan. Jumayev yozibdilar, assalomu alaykum, omonmisiz sizlar, ishga keldim. Savolga keladigan bo'lsak, dadamni yo'qotganimda hayotda katta bo'lib qolganimni his qilganman va hayotdagi boshqa tasodiflar hammasi Tangrining niyatidan, faqatgina yaxshi tomonga o'ylash kerak ekan. Jumayev, to'g'ri aytasiz.
1: Қызық, қызық. Яман интрига ташап қойдылар, лекин
0: чи бу? Айтың енді біз майлы кадр ортада оқымаймыз. Карта аксенчема торса айтып қойдым. Амма қызық япты да. Йози-йози.
1: Байзулла Низамов. Азаматтағы сырлар ашылыпты көді, білмедім. Шықалаққа қанақа.
0: Алдамасылар 6-6-да жүрген,
1: 06-да жүрген
0: пайтлар.
1: Шықақ, шықақ.
0: А, демек право оған 06-да барғанмысыз?
1: А, 06 қайдыған ку?
0: Право оғаны.
1: Жемчуг қаранғы.
0: Мантиқан his qilyapsizmiz mana savolimni javobini.
1: Yo'q, his qilyapman-ku, lekin unaqa bo'lmagan.
0: Gapimni demoqchi edim. Bo'lmagan-a?
1: Yo'q.
0: Ha, yaxshi.
1: Olib keyin haydaganman. Pravani olib olgandan keyin.
0: Hamma efirda shunaqa deydi azizlar.
1: Shunaqa. Yozib yuborarsiz qanaqa ta'sir o'tkazganimizni bilaylikchi. Hech o'zimizni esimizda yo'q ekan.
0: Kimdir urushib, urib olganmisiz yoki?
1: Hech unaqasi bo'lmagan.
0: Unaqa bo'lmaganmi?
1: Yo'q.
0: Ay, yaxshi.
1: Hech kimga ziyonim tegmagan.
0: Azamat aka, bugun uyga bormaydilarmi deyman, Ikrom yozyaptilar. Nega? Nega? Yaxshi gumonda bo'laylik azizlar. Qarang, hamma erkaklar boshqacha fikrlaydi. Sizlarda qo'shimcha miya bor shekilli.
1: Bor.
0: Yo'q, bilmayman. Shu oxirgi paytda sezyapman. Aytsin endi nima bo'lgan? Mana ko'p aytdilar ham qiziqyaptilar.
1: Ayta endi o'zi bil, nima bo'lgan o'shanda?
0: Nima bo'lgan?
1: O'zi ham bilmayman, xabarim yo'q. 2009-16-noyabr.
0: O'shanda o'kanmisiz guvohnomani
1: haydovchi? Ishimda yo'q to'g'risi.
0: Yo'q,
1: 17 yil bo'ptimi?
0: 17 yil bo'pti.
1: Ha, yomonmas.
0: 2009-yil olgan ekansiz.
1: Bayramlar zo'r bo'lgan edi. Bayram bo'lmagan-ku.
0: Bayram zo'r bo'lgan edi. Bayramlar, bayram qilib berganmisiz?
1: Yo'q.
0: O'zingiz bilimingiz bilan olganmisiz ish qilib?
1: 9 ta test to'g'ri ishlaganman.
0: Siz ham 10
1: tadan 9 tasi
0: to'g'ri ishlagan. Ya'ni bu shaharda va respublikada ham xuddi shunday bo'lgan, a?
1: Shaharda o'zi musobaqami sizga? Musobaqami sizga bu shahar bosqichi respublika bosqichi?
0: Yo'q. Masalan, maktabni o'zida bo'ladi.
1: Sinov imtihoni qilishadi, tekshirib ko'rishadi.
0: Keyin respublikaga chiqasiz.
1: Respublika chempioni
0: bo'lamiz. Biz shunaqa qidirdik-da shaharda baray. O'ttik endi respublikaga chiqishimiz kerakdirdik.
1: Xuddi
0: shunaqa bo'lganda, ishonasizmi? Ikkala imtihon men birinchisi noto'g'ri yechganman-da. Undan keyin tasavvur qilyapsizmi nimani ustida o'tirganimni?
1: Nima ustida o'tirgansiz?
0: Ignani ustida o'tirib test yechganman.
1: Buncha o'yi ignada. Nima bilcha?
0: Yo'q, endi birinchisi noto'g'ri yechib qo'yganingizdan keyin agar yana bitta noto'g'ri yechsangiz bo'ldi-da, u yiqildingiz degani.
1: Ustida o'tirgan ekansiz.
0: O'sha menda unaqa katta puli yo'q edi. O'zim bilimim bilan olishim kerak edi. Oldimga shuna maqsad qo'yganman-da.
1: Har doim shunaqa maqsad qo'yasiz.
0: Albatta, va maqsadimga erishamanda. Ko'p narsalar esda turibdi-yu, deng aka,
1: debdi. Qora suvda nima bo'lgan ekan, to'g'risi eslamadim.
0: Juda ham anaqa ekansiz. Uzib, juda ham anaqa ekansiz.
1: Sizning ismingiz Sherzod emasmi, bo'ldi?
0: Nimaga Sherzod bilan nimadir bo'lganmi?
1: Shunaqa bola ham topshiribdi. Xo'p, yana xabarlar bor ekan. Bir kunlari birinchi muhabbatimga uylana olmagandim. Uydagilar olib berishmagandi. U qiz ham achiganga nima? Achiganga qo'ng'in qilib nima? Qilib birga ishlagan, do'stimga tegib ketgan. Men uydagilar aytgan qizga uylangandim. Hozirda mana baxtli yashayapman. Uchta farzandim bor. U qiz farzandsizlikdan ajrashib ketibdi. 2 marta turmush quribdi. Haliyam farzandsiz bilan sinalayotgan ekan u qizni ismi deganlar ismini aytmay qo'ya qolaman.
0: Aytmay qo'ya qolaylik endi bu taqdir.
1: Baxtini bersin. Baxtini bersin ilohim.
0: Yaxshimisizlar Qonoqi telefon boshlovchilar Azamat Xundison, o'g'lim Hayotbek va qizim Dunyo Bonu bilan maktabga va bog'chaga ketyapmiz 2018 yil iyun oyidan. Toshkentga ish faoliyatimni o'zgartirgan kelganimda va butunlay o'zgarib ketdi. Qizim tug'ildi, uy oldik, mashina oldim. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Ijodingizga omad, martabangiz ulug' bo'lsin. Xabarimni o'qib berganingiz uchun M nikosida kelyapti.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Biz ham kutganmizlar.
0: Hamma kutyapti.
1: Miyalar bor. Qo'shimcha kichkina miyalar bor. Azamat aka deymiş.
0: Assalomu alaykum.
1: Yo'qmi miyangiz?
0: Yaxshi dam oldinglarmi? Meni hayotimni o'zgartirgan voqea bu inson. Bu oldingi Dalus Vita klinikasidagi marhamat opa bo'lganlar. Hammasi umuman boshqacha bo'lib ketgan. Ismim Nigora ekan. Nima deganlar ekanligini eslatib qo'yganlar. Nigora ekanligimiz. Demak, siz ham xotirangizni yo'qotgansiz-da, haligi nima tana o'zini himoya qilib sal telbalikka o'tayotgan paytda bo'lganmikan? Nima bo'lgan ekan?
1: Xo'p, biz endi soatimizni mana shu nuqtada yakunlashimiz kerak.
0: Hammaga
1: katta rahmat xabar yozganlarga. Xo'p, bilmadik nima bo'lgan,
0: qanaqa bo'lgan. Ana aytadi-yu, libopitna
1: varvar. Shunaqa. Aha, Sherzod deb turaman.
0: Yo'q, qatta esladingiz. Nima bo'lgan? Ayting, ayting.
1: Yo'q, o'zim bilmayman to'g'risi. Nima nazarda tutayotganlarning xabarim yo'q, lekin Sherzod bilan birga borib imtihon topshirgan.
0: Lekin ezvardingiz o'zi, ezvardingiz. Borki yozsangiz, yozing.
1: Bizda qo'shilmasa bo'lmaydi, bo'lmaydi, bo'lmaydi.
0: O'zimiz o'qib olamiz, yozing. Xo'p.
1: Keti, keyingi soatga o'tib olamiz.
2: 98 FM. Shit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Драйв-шоу. Дусян Баданчу Магече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблян. Тонгне Бірге Қарши Оламыз. FM 98-де.
1: Китафам Радиосы Тонг Драйв-шоу дастуру давам етеді. Салам алейкум барчу барчан. Яңгіз ото қуш көрдік.
2: 12 may sanasi assalomu alaykum yana bir bor yerliklar KTFM radiosining erkatoy muxlislari bir necha kunlik dam olish kunidan so'ng bilamiz ichki chiqish va ishga harakatlanib borish oson emas chunki bugun kun davomida mazza qilib ishlaysiz eng asosiysi sizda energiya ko'p va mana shu kuch quvvatni bugun ishingizni va o'zingizni rivojlantirish uchun sarflang yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin azizlar ichingiz bor ekan hayotingiz zerikarli o'tmayotganligidan xursand bo'ling chunki kimlarnidir bugungi kunda ishi yo'q va ularga qarab o'zingizni ishingiz borligi uchun rahmat ayting.
1: Ishingiz bor, baxtingiz bor deng-da, ha? Mana shunaqa 12 may sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Bugun boya aytib o'tirgandek, xalqaro hamshiralar kuni. Biz barcha yurtimizda faoliyat olib borayotgan hamshiralarni kasb bayramlari bilan tabriklaymiz. Ularga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, tansifatlik tilaymiz.
2: Qo'shilaman. Yana nima tilaklaringiz bor?
1: Tilaklarim doim shunaqa insonlarga naflari tegib yuraversin.
2: Albatta, bilamizki juda ham professional hamshiralar bor, tomirizni his qilib bitada tushadi. Va bitada tusha olmaydigan hamshiralar, iltimos tajribani quyonchalarda o'tkazing, odamlarda emas.
1: O'rgan olinglar.
2: Bo'ladi shunaqa hamshiralar, masalan, meni yosh bir hamshira tajriba quyonchasi qilganda va bir hafta qo'lim ko'karib yurgan.
1: Tomiringiz ingichka bo'lsa unda nima ayb? Yorilib ketdi.
2: Yo'q, tomirim ingichkalikda emas gap, tajribani yo'qligida. Lekin baribir ham ular ham qachondir tajriba qilishlari kerak, to'g'rimi?
1: Kerak.
2: Mayli, insonlarda o'tkazgan o'tkazinglar. Sizga ovozli xabar keldi. UZB'dan azizlar juda ko'pchilik qiziq kadr ortida o'nlab xabarlar keldi Azamat Oxundiy biz ham bexabar qolib ketmaylik eshitaylik deb hozir jonli efirda qo'yib yuborsangiz a oldin eshitib ko'rish kerak a azizlar eshitib ko'ramiz keyin xo'sh keyingi xabarga o'tamiz bugun shunaqa bir sindrom bor

0: Onga foydasi tegadigan. Ana shunday zarar tegadigan o'simlik haqida gap ketmayapti. Foydasi tegadigan o'simliklarni himoya qiladigan kun ekan. Shunday o'simliklardan qaysi birini siz himoya qilgan bo'lardingiz?
1: Foydasi tegadiganmi?
0: Eng himoya qiladigan o'simligingiz nima?
1: Ozman tushunishdi kimlardir. Lekin men uni himoya qilmasdim, hurmatli.
0: Qaypayi bilan uzib tashardim.
1: Shunaqa mumkin emas.
0: To'g'ri, mumkin emas. Limonni aytmayapsizmi? Chunki biz qon bosimimizga ta'sir qiladi-ku.
1: To'g'ri topdingiz.
0: Yaxshi, biz to'g'rilaymiz shunaqa.
1: Shunaqa. Bugun
0: qo'shni
1: Tojikistonda Ro'zi Shashmaqom, ya'ni Shashmaqom kuni nishonlanar ekan.
0: Zo'r. Shashmaqom. Bugun azizlar temir yo'lchilar kuni ekan. Tabriklaymiz temir yo'lchilarni.
1: Qayerda?
0: Bugun Serbiyada-da. Argentina bo'lsa bugun logopedlarni kunini nishonlar ekan. Ba'zan o'zimizga ham kerak bo'lib qolyapti.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida shifoxona kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Yanachi. Qolgan bayramlar tushunmadim, to'g'risi aytmayman shuning uchun. Bilmayman, qanaqadir ajoyib bayram bo'lib qolishi ham mumkin-ku. To'g'rimi?
1: Ko'p bo'lsin. Asosiysi bayramlar bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. 2026-yilning 12-may sanasi sizni ham hayotingizda unutilmas voqealiklarga boy bo'lsin. Yaxshi xotiralar bilan eslab yuring bu kunni. Va bir necha daqiqalardan keyin mana shunaqa xotiralarga, yaxshi xotiralarga sabab bo'luvchi bir voqealikni amalga oshiramiz. Ya'ni bizda kinokit loyihasi bor. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lgan yurtdoshimizni biz tabriklaymiz va homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni taqdim etamiz sovg'a sifatida, turli mevalilarni, mevali tamlilarni va undan tashqari Miko brenddan taqdim etilayotgan futbolka hamda boshingizni ehtiyot qiluvchi kepkalarni siz sovg'a sifatida yutib olishingiz mumkin.
0: Yutib olishingiz mumkin. Urib oldingizmi qo'lingizni?
1: Urmadim, kechiring.
0: Ehtiyot bo'lamiz. Yana bir narsani aytib o'tish kerak azizlar, O'zbekistonda bilasizlar, 12 balldan oshgan haydovchilar aniqlandi va bitta haydovchi aniqlangandan keyin ketidan bir necha haydovchilar aniqlandi. Hattoki bitta haydovchi 12.5 ball yig'ishga, ya'ni muyassar bo'libdi. Endi bunday haydovchilarni bilasizlar, haydovchilik guvohnomasi 6 oyga olib qo'yiladi va undan so'ng qaytadan imtihon topshirib, undan keyin yana o'sha haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritish imkoniyati bor. Shuncha ehtiyot bo'lib yuramiz. Yo'l qoidalariga amal qilsak, menimcha hech qanday ballar va hech qanday jarimalar bizni qiynoqqa solmaydi. Sizni va boshqalarni salomatligi, xavfsizligi biz uchun juda ham muhim. Buni yodingizdan chiqarmasangiz bo'lgani. Va biz esa azizlar, ayni lahzalarda nima qilamiz? Chiroyli qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa Miko brendidan sharbatli ichimliklarni o'ylashni boshlaymiz. Albatta, homiyimiz Miko brendi judayam mazali 10ga yaqin sharbatli ichimliklarni ishlab chiqaradi va bularni har biri haqiqatdan ham haqiqiy meva ta'mini eslatuvchi, hattoki undan ham mazali bo'lgan sharbatli ichimliklardan iborat. Eng asosiysi premium sifatdagi ichimliklar va biz Kinohit loyihasi orqali bugun Miko brendidan yana sovg'alarni o'ynashga tayyormiz. Bu sovg'alar sharbatlar va qolaversa eng asosiysi o'sha sharbat brendi tushirilgan, ya'ni Miko brendi tushirilgan merchlar sizga tuhfa etiladi.
1: Mana shunaqa nima bo'lganligini Sherzod yozib yuboribdilar. Eslardim, keyin shunaqa bir voqelik bo'lgan ediki, ularni til o'rganishlariga sababchi bo'lgan ekanman. Qaysidir ma'noda bir shaxsiy hayotlariga daxldorlik qilgan holatda ular kim bilandir meni shunaqa ingliz tilida suhbatlashganimni ko'rib turib, keyin o'zlari ham ingliz tilini o'rganishga qaror qilgan ekanlar. O'rganib mana oliy ta'limda o'qigan ekanlar. Bundan keyin 18 yoshda birga o'sha paytda prava olganmiz deb aytyaptilar. Ana shunaqa, rahmat sizga Sherzod eslatganingiz uchun.
0: Siz necha yoshingizda olgansiz pravani?
1: 18.
0: 18-ga kirib olganmisiz? Zo'r turgan ekansiz.
1: Chidab, zo'r chidab turgan bo'lganman.
0: Tavba. Mayli.
1: Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, keyin esa Kinohit loyihasini boshlaymiz. 88-114-9080 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar. 98.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Yetabim reklama bo'limi 33 598 00.
3: Привет, Узбекистан! Слушайте мои песни на радио Хит FM. С уважением, ваш Джаз.

0: Ketafam radiosi tongdrash o'da turib bizda kerak hit loyihasi boshlandi.
1: Va biz ilk qo'ng'iroq egasini qabul qilamiz, eslatib o'tamiz. Xomiyimiz Miko brendidan siz sharbatli ichimliklarni qolaversa, merchlarni yutib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
0: 0110 raqam egasi efirda siz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
2: O'zingizga ham xayrli kun bo'lsin.
0: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Toshkent shahrida Abdufotih bo'laman.
0: Abdufotih.
1: Abdufotih, bu dasturimizda g'olib bo'lmagansiz avval.
2: Bir marta g'olib bo'lganman.
1: Nima yutdingiz?
2: Anaqa.
0: Anaqacha anu.
2: Kefas.
1: Ha, oho, ancha bo'pti.
2: Sunaqa.
1: Unda hozir sizga bir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz Abdufotih. Agar radiongiz bo'lsa, uni balandroq qiling. Marhamat, eshiting.
0: Qushlar yapti.
3: Beriki. Uka. Noqulay bo'lyapti-da, alomatxona oldida aytishga.
4: Bo'pti, hozir o'chirib qo'yaman.
3: Ha.
4: Mana qo'chqor aka.
3: Endi agar jonajon ukam bo'lsang, bitta ukalik qilasan menga.
4: Nima qilay?
3: Olimtoy. Mana kering ketib qolgan. O'zingni xabaring bor. Endi xotinsiz uy ilmasda uka. Na bir kiyinishni tartib bor, na bir ovqatingni tartib bor, na bir qidirgan narsangni topa olasan uka. Xullas, padariga la'nat. Endi mana aytganim shu alomatxon haligi ro'zg'or ishlariga nima deydi endi? Qarash tursa dedim be, ha?
4: Bemalol qo'chqor aka. Nima ish buyursangiz shuni qiladi.
3: Ha. Yo, to'g'ri, quvradi-yu, lekin axir ish bide.
4: Hozir o'chirib keldim-ku.
3: Ha, bo'ldi. Endi bu ishni qisqa qilaveradi-yu, endi uka uni menga ko'rsatadigan karomati bu emas uka.
4: Xo'sh.
3: Endi haligi ovqat qilish bo'lsa, endi mana u sigir sog'ish bo'lsa, buni qo'shni ham qilishi mumkin. Men aytmoqchimanki, haligi ertalab ketganingda xayri xo'sh qilsa, kechqurun kelganda salom alayk qilsa, ana buni yo'li boshqada. Buni qo'shni qilib bera olmaydi. Ana bu bildingmi?
0: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edi?
2: Bu parcha Temir xotin filmidan olingan.
0: Temir xotin
1: boshqasi bo'lishi ham mumkin emas. Temir xotin filmidan parcha eshitdik. Endi bitta savol beraman sizga. Agar mana shu savol javobiga javobini topsangiz, keyin Azamat Oxundiydan savol eshitasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Demak, sizga birinchi beradigan savolimiz: Olimtoy rolida qaysi aktyor o'ynagan? Oson savol.
2: Jamshid Zokirov.
1: Javob to'g'ri. Endi Azamat Oxundiydan savolni do'rasiz.
0: Xuddi shu savolni mantiqiy davomi, mana shu personajni ovozlashtirishda qaysi aktyor ijro etgan?
1: Hozir eshitdik-ku.
2: Ovozlashtirishda.
0: Kimni ovozi bilan eshitdik bu personajni?
2: Sal yordam bera olasizlar.
0: Yo'q, yordam bera olmaymiz afsuski. Lekin bitta ma'lumot, O'zbek Milliy Akademik Drama teatrida juda uzoq yillar davomida faoliyat olib borganlar bu aktyor
1: va juda ko'plab filmlarga ovoz berganlar. Mashhur ovoz sohibi. Ehe, mana Telegramga kirsak javoblar
0: bir dunyo. O'zlari deyotganlar bor u yerda, yana bir qancha aktyorlarni sanayotganlar bor.
1: Bitta yordam beringlar, o'zlariga ovoz bermaganlar, to'g'rimi?
0: May, shunaqa. O'zlarini ovozlari emas. Chunki ular
1: milliy
0: teatrda ishlaganlar. Jamshid Zokirovning o'zlari ham oxiratlari.
1: O'chiki bir javobingiz.
2: Hamzu Marufmi?
0: Hamzu Maruf, qabul qildik javobni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Yo'q, bunday emas.
1: Ya'ni birinchi bo'lib to'g'ri javobni bizga yuborgan tinglovchimiz, ya'ni o'sha dublyaj borasidagi birinchi bo'lib to'g'ri javobni bizga Shavkat yuboribdilar. Qoyil. Ismoil. Abdurahmonov javobingiz to'g'ri. Abduqodir sizda ham to'g'ri. Sa'dulla. Baxtiyor javobingiz to'g'ri.
0: Xo'ja Murodilov, Ma'ruf Xo'ja, Abdulaziz Sharofiddin.
1: Mister Xayrish javob to'g'ri.
0: Abduzohjon, Ravshan, Nosir, Shahnoza, Zamira, Dilfuza.
1: Bu javob.
0: Bu
1: Hoja Akbar Nurmatov
0: edi. Ana shunaqa Hoja Akbar Nurmatov ovozlashtirganlar. Afsuski ishtirokchimiz topa olmadilar. Telegram orqali faollik ko'rsatayotganlar katta rahmat. To'lqin Tojiyev deb o'ylaganlar ham bor ekan bu yerda. Yoqub Ahmedov degan javoblarni yuborganlar, Zulfiqor Musoqov degan javobni berganlar bor hattoki. Shunday bo'lsa-da rahmat sizga faollik ko'rsatayotganingiz uchun. Kino Hit loyihasi o'ylaymizki, sizga yaxshi kayfiyat taqdim eta olyapti va birozgina bo'lsa-da haligi tirbandliklarda turganlarni chalg'ita olayotgan bo'lsa xursandmiz. Asabiylashmasdan manzilingizga xavfsizlikda yetib oling. Miko brendidan mazali ichimliklarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, bir necha daqiqalardan keyin omadingizni sinab ko'ring.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Davetam sizlar kerakli loyiha hasseti boringiz markazda. Bizda navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanish imkoniyati bor. 88 114 90 80 raqamlari. Qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting kinohit loyihasida siz sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin. G'olib bo'lsangiz 58 81 raqamidan qo'ng'iroq bo'ldi. Assalomu alaykum.
3: Efirdasiz.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
4: Assalom. Sayfulloh.
3: Asayfulloh, Miko sharbatidan ichkingiz kelib qopti-da. Yaxshi mana. Assig'da albatta. Sizga Miko sharbatini tufay etamiz. Faqat shartlarimiz bor.
2: Buning uchun kinohit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak. Bilasiz-ku, shartlarni.
4: Bilaman.
2: Unda omad sizga yor bo'lsin. Radioingizning ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ring, chiqarib topolarmikansiz.
3: Juda ham mashhur ovozlarni eshitasiz hozir. Marhamat.
5: Sizga yana nima kerak? Bir qarish til keraymi? Sizgachi? Bolasapit, fotoapparat, magnitofon, samolyot, traktor, ekskavator keraymasmi? Samosvalchi? Balki asfalt qiladigan mashina keraydir? Akasiga torshim, sinisiga kalta yubka, o'lgan buvisiga yangi kapan, otasiga ara zovuti, onasiga kampir zovuti, opasiga kiyim fabrikasi, sizga zambarayni o'qi.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz, hurmatli ishtirokchimiz.
4: Uchrashuv
3: televizorasi. Juda ham to'g'ri javobingiz.
2: Qarinda esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Birinchi savolimiz shundan iborat bo'ladi. To'g'rirog'i bir vazifa sifatida qabul qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda juda mashhur aktyorlar rollarni ijro etishgan. Kelinni, sovchini kutib olayotgan tog'alari 3 nafar bo'ladi. Ular qaysi aktyorlar edi? Mana shularni sanab o'tsangiz.
3: Uchalalari ham mashhurda, shuning uchun savol beryaptilar.
4: Birinchisi G'ani Rizami. Ikkinchisi Soy Xo'jayev. Uchinchisi Baxtiyor Ixtiyorov.
2: Barakalla.
3: Qoyillik.
2: Birinchi savolga zo'r to'g'ri javob berdingiz. Ana endi esa ikkinchi savolimiz. Sovchi bo'lib kelgan kuyovining otasi Ergash Karimov. Kasbi nima edi bu filmda?
4: Poyezda provodnik bo'lmish.
3: Javobingiz to'g'ri, chunki o'sha libosda keladilar, aynan.
4: Bilmasa endi uyatmasa kerak.
3: Albatta, albatta. Ismingizni yana bir bor takrorlab yuboring.
4: Sayfulloh.
3: Sayfulloh, demak niyatingizga erishdingiz. Siz Miko brendidan sharbatlarni va qolaversa, Miko brendi tushirilgan futbolka va kepkani qo'lga kiritingiz. Endi bu sharbatlarni qo'lga kiritganingizdan so'ng o'zingizning fikringizni, xolis fikringizni qoldirasiz, chunki biz bu sharbatlarni bejizga reklama qilmaymiz, chunki o'zimizga ham radioga bir dunyo olib kelib qo'yishganda mana ichib tugata olmayapmiz.
2: Tarqatish boshlanyapti. Bizga emas, hammasi ichib qo'ymayapmiz.
3: Ayo, men bizga demay xursand bo'lib o'tiribman.
2: Tinglovchilarni g'olibladik.
3: Yo'q, olib ketmayman, lekin shu ichib qo'ymoqchi edi.
2: Lekin turli tamlilari bor, o'sha qovun tamlisi eng yoqqani bo'lsa, yana noqlisi, olchali tamlisi bor, uni ham 1 litrli ham yarim litrli hajmda.
3: O'zingiz mana paqqos tushiryapsiz-ku, menga indamasdan. Mehmon ham qilmaysiz, bora ichib ko'ring deb. Sizni tabriklaymiz albatta, mana sharbatni qo'lga kiritingiz, tez fursatlarda sizga qo'ng'iroq qilishadi va Miko brendidagi sovg'alarni qayerdan olib ketishingizni aytishadi.
2: Rahmat, salomat bo'ling, o'qishlar.
3: Sog' bo'ling, raqamingiz qayd etildi.
2: Ham shirin, ham nordon ta'm borgan mana shu olchalini bitta ichib ko'ring. Yo'qadi sizga mana shunisi. Ana shu qayam hurmatli tinglovchilar, sizda ham imkoniyat bor, yutib olishingiz mumkin. Biz sizga ilinamiz, eng yaxshisini ilinamiz ilinganda ham. Va bir necha daqiqalardan keyin yana filmlar orqali sizni bilimlaringizni, xotirangizni sinovdan o'tkazamizda.
3: Ketafomdan uzoqqa ketmang azizlar. Hali Mikodan bizda sovg'alar va sharbatlar ko'p.
0: FM 98 MHz.

0: Boss sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: do'stlar, azizlarda hozir derazadan ko'chaga qaradim va havoning haroratini his qildim. Xonada turib bo'lsa ham, chunki quyosh porlab turibdi, bitta ham bulut yo'q. Kecha esa bulutli, shunaqangi salqin, yoqimli ob-havo edi. Bugun esa yoz kelayotganidan darak berayotganini sezyapmiz.
1: Havo siyapti bu yog'iga va issiq kunlarda eng maza qilib ichiladigan ichimliklarning orasida Miko bor, bilasiz-a buni?
0: Ha, bilaman, bilyapman ham. Ichyapmiz ham, sezyapmiz ham.
1: Shunaqa, biz tavsiya qilamiz.
0: O'zingiz ko'rmaganingizcha Google'dan tavsiya bera olmaysiz-da. Shu mana o'zingizlar tatib ko'ringlar-da, keyin bemalol gapiraveringlar degandek Miko brendining xodimlari kelib mana tashab ketishdi. Va biz xursandmiz, tinglovchilarimizga ham manzur kelayotgandan har qalay bu ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini odziflari bilan, ya'ni fikrlari bilan bizni xursand qilishyapti. Endi shunaqa gap bor-da, Instagramda odziv deyishadi o'zlaricha. Bu nima deyiladi? Bu feedback, ya'ni qayta aloqa. Bu ham yaxshi chiqyapti menda. Ko'z temasi, men ham ingliz tilini o'rganyapman.
1: Odzivlar, feedbacklar e'tirof etilyapti deylik.
0: Ha, to'g'ri. Shunaqa deylik. Endi qaysidir ma'noda biz zamonaviy radioda ishlaymiz-ku, men ham bir zamonaviy gapirayotgan edim-da. Hit FM. Ha, azizlar, bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, Hit FM radiosini ochilganiga 1 yil bo'lmasdan, bu poytaxtda o'tkazilgan so'rovnoma natijasi jurnalistika universitetidagi talabalarni tadqiqotlarga va ustozlarni tadqiqotlariga qaraganda reytingda birinchi o'rinda turgan ekan.
1: Ha, ularga tadqiqot qilishdi. Men o'ylanmagan su taqish taqmasdi.
0: Yo'q, reytingda birinchi o'rinda turgan ekan. Bu bizga ham ko'proq ishlashimiz va ko'proq zavq ulashimizga motivatsiya berdi azizlar. Ruhlantirdi.
1: Mana shunaqa. Hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin yana sizni xursand qilish niyatimiz bor. Ya'ni boshqa bir loyihani boshlaymiz. Bu quest, haybat quest. Yaxshi xabaringiz bor. Ko'ramiz, Rahmatullo aka shahrimizda qaysi manzilida ekanlar. Bir necha daqiqalardan keyin ular bilan telefon orqali bog'lanib, bundan sizni ham xabardor qilish niyatimiz bor. Va ungacha esa birgina qo'shiqni birgalikda eshitamiz. Siz uchun ataladi mana shu tarona. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Davom etamiz. Aleksey Chumakov siz uchun kuylaydi. Marhamat.
2: 98.

0: Hit FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Biz boshladik. Hurmatli tinglovchilar, aziz mashinasini sevuvchilar, hozir sizni mashinangizda tormoz tizimi uchun eng kerakli bo'lgan bu vosita kolodkalar hisoblanadi. Oddiy emas, keramik kolodkalarni Hypad kompaniyasidan yutib olishingiz mumkin va bu borada esa Hypad Quest sizga qo'l keladi. Siz faqat Chevrolet avtomobillardan birida bo'lishingiz kerak. Shahrimizda qaysi bir nuqtasida agentimiz hozir shay bo'lib turibdilar sizni sovg'a bilan xursand qilishga.
2: Assalomu alaykum, rahmat aka, yaxshimisiz?
3: Assalomu alaykum, albatta.
2: Sog'-salomat. Yetib bordingizmi manzilingizga? Bugun biroz qiyinroq bo'ldi, sababi bilamiz, bugundan juda ko'pchilik tashkilotlarga ish kuni boshlandi. Shu sababdan ham tirbandliklar bor va bo'ladi ham endi bundan buyog'iga.
3: Sezildi. Sezildi odamlarni.
2: Shunday. Rahmat aka, xo'sh, bugun qaysi tumandasiz?
3: Bugun Yunusobod tumani. Yunusobod tumanini asosiy yo'llardan biri o'sha Bog'ishamol ko'chasi, ya'niki Zafar, Zafar botanika bog'ini ro'parasida Poytaxt Oil degan zapravka bor. O'sha zapravkaga kirib-chiqish juda ham katta, keng, yonida parkovkalariga to'xtash imkoniyati bo'lgani uchun o'zim yo'lni bo'yida turibman, ko'rinadigan joyda, lekin o'sha zapravkaga kirib ketaverish yo'lida turibman.
1: Ko'cha yuzda ham to'xtasa bo'ladi menimcha.
3: Nimani?
1: Ko'cha yuzda ham to'xtasa bo'ladi u yerda adashmasam.
3: Ko'cha yuzda to'xtasa ham bo'ladi, juda ham katta yo'l. Qaylib olishsa undan ham chiroyli bo'ladi, shunga xalaqit qilmaymiz. Mashinalar ko'p. Ya'ni eski toshturma deyishadi. Toshturma tarafdan, qora suv tarafdan kelganda o'ng qo'lda keladi zapravka. Yo Bodomzor masjidi, tarafdan kelganda, Zafar tomondan kelganda razvorot qilib to'xtasa ham bo'ladi.
2: Juda ham zo'r.
3: Razvorot o'zida turibman.
2: Aha, juda ham qulay joyda ekansiz. Bu yerda bemalol mashinalar to'xtasa bo'ladigan sharoit bor, to'g'rimi?
3: Shunaqa.
2: Har doim mana shunday sharoitlarda inobatga olgan holda rahmatullar aka manzilga yetib boradilar. Buning uchun alohida rahmat, chunki xavfsizlik birinchi o'rinda. Azizlar, rahmatullar aka, ya'ni bizning agentimiz aytgan, manzilni aniq ravshan bilgan bo'lsangiz, birinchilardan bo'lib yetib kelishga, agar qurbingiz va imkoniyatingiz bo'lsa, signallarni chalib kelishingizni iltimos qilamiz, chunki biz ham his etishimiz kerak buni.
1: To'g'ri, to'g'ri, g'olib bo'lish sizga nasib etsin, lekin xavfsizlik qoidalariga ham amal qiling, to'xtayotgan paytda oldingizdagi mashinani darrov turtib deb o'ylar oldinroq. Shunaqa holatlar.
2: O'zi kechagi Matiz avtomashinasiga o'xshab, signaldan avval o'zlarini ovoz eshitdi-ku.
1: Ular manimcha mashina sekin yurayotganligi o'zlari tushib yugurib kelgan bo'lsalar kerak.
2: Signalda ovozlari baland.
1: Yur, orqamdan yur deb.
2: Bo'lishi mumkin.
1: Shunaqa. Hurmatli
3: do'stlar. Yoningga kelib to'xtadilar, deylar.
1: Shunaqa.
3: Yoningga kelib to'xtadilar, eslardan chiqib qoldi. Prosta.
2: Birinchi
3: gaplashganim ko'rdilar-da, salomlashib keyinlarga chiqib qoldi signal.
1: Unchimcha odam hayajonlantirib qo'yapsiz, lekin rahmatullarga.
3: Yo'q, unchalik emas.
1: Hurmatli tinglovchilarimiz, demak, tushungan bo'lsangiz, Yunusobod tumani Bog'ishamol ko'chasida ekanlar. O'sha botanika bog'ini shundoq qarama-qarshi tomonida yoqilg'i quyish shoxobchasini yonginasida turibdilar. Rahmatullar aka, ana ko'rib yetib kelishyapti.
3: Ketyaptilar, klientlari bor ekan manimcha.
2: Shu mijozga ozgina tushuntirsalar bo'lardi. Lekin rahmatullar aka, mana efirga chiqishingizdan avval bizga yozishdi, qachon Hypad Quest'ni qayerda o'tkazasizlar, bizni kolodkalarimiz yedirilib ketdi deb. Lekin biz bilamizki, agentimiz borganlaridan so'ng bizga ham ma'lum bo'ladilar, ya'ni jonli efirni o'zida hammasi halol va rostgo'y bo'lishi uchun ma'lum qiladilar, chunki biz tanishlarimizga aytib qo'yishimiz mumkin, to'g'rimi? Qayerga borishlarini oldin
3: hammada bir xil imkoniyat bo'lishi uchun mendan ham ko'p so'rashadi.
2: Qayerga bortas ayting,
3: endi tumanni ham aytmay turaman.
2: To'g'ri qilasiz, yashang.
3: Hammada imkoniyat bir xil bo'lgan bo'lishi uchun.
2: Albatta. Buni tinglovchilarimiz o'zlari ham his qilishyapti. Va azizlar, birinchilardan bo'lib yetib kelsangiz va albatta Chevrolet avtomashinasini boshqarayotgan bo'lsangiz, Hypad kolodkalari aynan sizlar uchun. Mo'ylaymizki, bugun ham rahmatullar aka mashinalarda barcha marka uchun Hypad kolodkalar mavjud. Hozirni o'zida qo'lga kiritish imkoniyati bor, ya'ni mana.
3: Bor ekan, g'olib bo'lar.
1: Poyez keladi.
2: Nima, Spark?
3: Hayal, ehtiyot kerak ekanlar.
2: Sparkmi?
3: Bog'laraman go'shayni.
1: Yetkildilar. Lekin signal juda uzoqda eshitildi.
2: Uzoqda eshitildi.
3: Farlarni yoqib keldilar mana.
1: Nafaqat signal chalib, balki farlar borligini ham.
2: Sparkka anaqa shart, shart emas-da yo'l.
1: Yo'q, kerak.
2: Ariq bo'ylari o'tib ketadi. Vaalaykum assalom. Toy xayrli bo'lsin.
1: Tabriklaymiz sizni, hurmatli g'olibimiz.
2: Mana boshlar sizga. Tanishtiring o'zingizni.
1: Ismingizni ayting.
3: Men
4: Qibray tumanidan Said Ahmed Burxon bo'laman.
2: Doston?
4: Burxon.
2: Nurxon.
1: Burxon.
2: Burxon, tim bo'lib mana Burxon ekansiz.
1: Hozir 8-tasi bo'y aytasiz.
4: Probkada shunaqa o'tib keldim lekin boru.
2: O'zi men ham quloqimda probka paydo bo'lib shekilli.
1: Kamera radarlarga tushib,
4: deb. Yo'q. Ehtiyot bo'lgan holda.
1: Ehtiyot bo'lish kerak.
2: Xo'p, endi kolodka kerakmidi sizga? Nech kilometr bosib o'tgansiz almashtirganingizdan so'ng har qanday?
4: Ya'ni masalan 18 ming mi 19 ming yurudni almashtirgandan
2: keyin. Yetib kelibsiz. Mas, u yetib ketdi. Lekin siz yetib keldingiz mana. Qilgan holatda.
1: Almashtirib olasiz endi Burxon buyog'i almashtirgandan keyin bir hafta 10 kunlar o'tgandan keyin biladi o'zi sifati qanaqaligi. Shunga qarab turib bir hypat.uz Instagram akkauntida izohlaringizni qoldirsangiz xursand bo'lamiz.
4: Xo'p, rahmat kattakon sizga. Sizga
1: rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Ehtiyot bo'ling.
4: Xo'p, rahmat.
1: Ana shunaqa. O'zi 20 ming yurgan bo'lsa pishibdi-da, galotka ham, ha?
2: Yo'q, 18 ming.
4: Alikimiz
2: bo'lib turadigan paytlarga
1: ketib qopdi. Qakrasa almashtirdi. Mashina ichiga qaray, mana shu ichida lom bo'lsa kerak, lom bilan to'xtab yurgan bo'lganda ular. Lom bitis qop.
2: Lom daram ko'ra haligi kemalar to'xtatadigan
1: langar. Langar spark otsa, spark yurmaydi-ku keyin.
2: To'g'ri.
4: Adolatiga bitta salom yo'llab qo'ysak bo'ladimi?
1: Bo'ladi.
4: Mirzo Ulug'bek tumani tez tibbiy yordam haydaydigan okalar yozishdi. HTFM ashaddiy muxlisimiz deyishdi.
1: Voh.
4: Shu bizani tez salom yo'llab qo'yinib yozishgan ekan. Mirzo Ulug'bek tumani shu Qorasuvda skori haydaydigan okalar.
1: Ismlari bormi?
4: Shokatiga yozganlar endi hamma jamoamiz bo'lib eshitamiz. Hammada HTFM yoqib turadi, eshitib yuramiz.
2: Shokatiga bizni doimiy muxlisimiz va ular qatori bizni tez yordamda tinglayotgan juda ko'plab fersherlar bilamiz, haydovchilar bilamiz. Ularga ham alangalik salomlar. Albatta tez yordamni ko'rsangiz, yo'l bering aziz haydovchilar, chunki kimnidir hayotini saqlab qolgan bo'lasiz. Bu borada oltin soat deyiladi, muhim ahamiyat kasb etadi. Daqiqalar, soniyalar ko'p narsa hal qiladi.
1: Yana bir eslatma, tez yordam haydovchilari radioni eshitib chaqirib qolib manzilga kech qolmay chaqiruvlar bo'lgan paytda
2: o'sha yana bemorga ketyotib kolodka kerak bo'lib qolib kolodkaga bir bormaslik ham kerak.
1: Rahmat aka, tashakkur sizga, salomat bo'ling,
4: kuningiz yaxshi o'tsin. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat.
2: Sog' bo'ling.
4: Rahmat.
2: Zo'r o'tdi mana.
1: Bir pastda mana Spark egasi yetib keldilar. Burxonjon yo Nurxonmidi?
2: Burxon.
1: Doston edi.
2: Yo'q, Burxonjon edi. Esimdan chiqmaydi endi ular.
1: Yaxshi, yaxshi.
2: Shunga ham kirsalar kerak.
1: Burxonjon Qulus Abdullayeva tushlarga kirib yurmang.
2: Yo'q, kirmang. Tinchlik kerak.
1: Tinchlik kerak ekan. Siz kirsangiz tinchlik buzilarga.
2: Albatta, uyqu ham buziladi. Sizga rahmat aytamiz yana bir bor, rahmat aka. Burxon Xo'jayevni biz tabriklaymiz. Kolodkalar bilan azizlar, biz keyingi soatda ham birgamiz. Ketafimdan uzoqqa ketmang. Bugun sizga nasib etmagan bo'lsa, hech ham xavotirlamang. Bir kunda ikki martalab bu haypat kolodkalar o'ynab qo'yyapmiz, to'g'rimi?
1: Agar qo'shiq eshitmasak hozir Burxon Xo'jaxon Abdutolib
2: Ibn Xattob
1: qo'shiq qo'shib tashlayapsiz hozir borgansiz.
2: Endi boshda xato qilganim uchun oxirida ozgina chiroyli qilib paxtachalarni qo'ydik-da.
1: Mayli. Paxta qo'yishda davom etyaptilar, biz esa qo'shiq eshitamiz.
2: Azamat Xo'ja eshitamiz.
1: Eshitamiz. Malik to'g'ri lekin.
2: To'g'ri.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, 98 to'lqinlarda barcha-barchani xush ko'rdik yana bir karra. Yangi soatni boshlayapmiz. Bu soatimizda Impuls Talk Show'sini e'tiboringizga havola etamiz.
2: Assalomu alaykum, tong barchaga xayrli bo'lsin. Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda azizlar va ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Bugungi mavzuimiz ekologik ta'lim, ilm-fan va targ'ibotni jadallashtirish, ekologik huquqbuzarliklarga nisbatan jazo choralari yanada kuchaytirishga oid kompleks chora-tadbirlar mavzusida bugun suhbatimizni olib boramiz va bu boradagi fikr-mulohazalarni yanada kengroq ekspertimiz yordamlarida sizga taqdim etamiz. Studiyamiz mehmoni Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti, ekologik ta'lim va targ'ibot bo'lim boshlig'i, texnika fanlari falsafa doktori G'iyos Rustamov bo'lyaptilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni.
2: Bugun ekologik madaniyat, ekologik ta'lim va shu bilan birgalikda umuman ekologik huquqbuzarliklar haqida gaplashar ekanmiz. Keyin ekomadaniyat haqida gaplashaylik, ya'ni suhbatimizni shundan boshlaylik. Ekomadaniyat umummilliy loyihasi doirasida ekologik ta'lim bo'yicha qilinayotgan ishlar va tadbirlar xususida so'ramoqchi edik.
3: Avvalambor taklif uchun katta rahmat sizlarga. Bu ekologik ta'lim va madaniyat haqida gaplashadigan bo'lsak, juda ham bu kichik doirada emas, juda katta doiradagi dolzarb vazifalarni o'z ichiga qamrab olgan. Xususan mana hammamizga ma'lumki, avvalgi yillarga nisbatan oladigan bo'lsak, ya'ni o'tmishga nisbatan qaraydigan bo'lsak, hurmatli prezidentimizni mana 2025-yil 15 may sanasi bilan qabul qilingan 184 sonli qarori bor. Ya'ni 2030 yilgacha bo'lgan davrda ekologik madaniyatni oshirish to'g'risidagi konsepsiyasi qabul qilingan. Mana hammamizga ma'lum, bir yil o'tar o'tmas ulkan yana bitta qarorlari bu sohada dolzarb bo'lgan, o'zini ahamiyati juda keng bo'lgan yana bitta ulkan qarorlari qabul qilinmoqda. Ya'ni bu 2026 yil 25 mart sanasi bilan 110 sonli qarorlari, ya'ni ekologik ta'lim, ilm fan va targ'ibotni demak shakllantirish masalasidagi demak ulkan qarorlari. Bir yil oldingi qarorlari bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ya'ni ekomadaniyat, ekologik madaniyatni oshirish to'g'risidagi konsepsiyada respublikamizda avvalgi qarorlarga nisbatan men qisqacha solishtirib o'tib ketaman. Ya'ni har bitta qarorni yoki bo'lmasam hurmatli prezidentimiz qarorlari, farmonlarini chiqarishda asosan ma'lum bir yo'nalishlarni qamrab oladi. Ushbu qaror, ya'ni 184 sonli qarorda butun mana shu respublikamizdagi barcha fuqarolarga qaratilgan. Ya'ni bu bo'lsin bog'chadagi o'sha tarbiyalanuvchilar, maktabdagi o'quvchilar, oliy ta'limdagi o'sha oliy ta'lim muassasalaridagi talabalarimiz, oliy ta'lim muassasalaridan keyingi ya'ni doktorantura, mana masalan tayanch doktorantura deymiz va ishlab chiqarishdagi va turli tashkilotlardagi mana masalan oddiy misol ommaviy axborot vositalari deymiz yoki bo'lmasam tibbiyot yoki bo'lmasam pedagogika, ta'lim va barcha sohalarni demak mana shu qaror o'z ahamiyatini ya'ni qamrab olmoqda. Bu o'sha respublikamizda 2030 yilgacha barcha fuqarolarni ekologik madaniyatni oshirish, atrof muhitga bo'layotgan munosabatni shakllantirish,
1: to'g'ri shakllantirish
3: masalasi qamrab olmoqda. To'ppa-to'g'ri to'g'ri shakllantirish. Bu bo'lsin o'sha atmosfera havosini muhofaza qilish, chiqindilarni boshqarish, biologik xilma-xillikni saqlash, suv va yer resurslarini muhofaza qilish masalalari barchasi demak mana shu qaror

0: ekologiya va respublikamizda bizni bilamiz yuqori turishda tizim tashkilotimiz, ya'ni ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi va uning tizimidagi tashkilotlar faoliyat olib boradimi yoki bo'lmasam boshqa insonlarga ham bu bevosita taalluqlimi? Albatta, bunda aholi orasida deyilgan bitta muhim jumla bor bu qarorda. E'tibor berishimiz kerak. Bu o'sha bo'lsin, barcha sohada bu qaror o'z aksini topishi kerak. Ya'ni bu qaror barcha aholini turli qatlamlariga bu qarorimiz kirib borishi kerak. Bu yerda biz yana o'sha ekologik ta'lim, ilm-fan targ'ibotni rivojlantirish masalasida men shaxsiy fikrimda aytaman, ommaviy axborot vositalarining o'rni juda ham beqiyos hisoblayman.
1: To'g'ri.
2: Bugungi kunda bu borada ommaviy axborot vositalari ham hamrohlikda va hamkorlikda boshqa tashkilotlar bilan, ya'ni ekologik muhitni yaxshilash uchun faoliyat olib boryapti, hamkorlikda ishlayapti.
1: Albatta, mana shu hamkorlik samarasi o'laroq bugungi eshitirishimiz ham tashkillashtirilgan. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham bu mavzu yuzasidan fikr mulohazalar bo'lsa yoki ekspertimizga savollaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080, bu bizni Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzuni muhokamasini yana davom
3: 98.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Inter.

Tashkent Index Universal Bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Samad va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: KitFM radiosi Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, biz davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz ham juda ham dolzarb va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Albatta, bugungi mehmonimiz atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti ekologik ta'lim va targ'ibot bo'limi boshlig'i, texnika fanlari falsafa doktori G'iyos Rustamov. Yana bir bor xush kelibsiz studiyamizga. Bugun har bir biz uchun juda ham dolzarb va muhim bo'lgan mavzuda gaplashar ekanmiz. Bu ekologiya haqida ko'plab dasturlar qilganmiz. Televideniyada, radioda qancha gapirsak shuncha kam, chunki borgan sari insonlarning ehtiyojlari ortyapti, sanoat korxonalari rivojlanyapti, mashinalar ko'payyapti. Bu yaxshi, ya'ni hayotimiz farovonlashgan sari ekologik muhitga inson zarari tegyapti. Buni inkor eta olmaymiz. Va shu bilan birgalikda tabiiy omillar, antropogen omillar bularni barchasi yig'ilgan holatda qandaydir bir yechim topish kerak. Bu yechimni esa ilmiy nuqtadan nazardan inobatga olib hal qilish mumkinligini barchamiz yaxshi bilamiz.
1: Albatta, shu bilan birgalikda bugungi mavzuyimizda shu ekologik ta'lim degan bir birinchi qismi bor. Mana shu ekologik ta'lim o'zi bugun yurtimizda ekologik ta'lim qaysi nuqtadan boshlanyapti? Boya siz aytib o'tdingiz, menga juda ham qiziq tuyuldi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham hattoki bu borada ishlar boshlanganlik. Bu ta'limni eng kichik bir shakli hisoblanadi o'zi aslida. Asosiy qismi esa avvallari o'sha biz maktabda o'qigan paytimizda atrofimizdagi olam degan darsligimiz bo'lardi. Mana shu darslarni tashkil etilardi. Lekin yuzaki qaralgan ekan deb hozir o'ylab qolaman shu narsalarni. Bugungi kundachi hali ham shu darajadami yoki boshqacharoq bir tasavvur shakllantirilyaptimi o'quvchilarda? Mana shu nuqtadan davom etsak.
3: O'rinli savol berdingizlar. Rahmat kattakon. Ta'limda biz mana o'tgan yilgi bir yil avvalgi hurmatli prezidentimiz chiqqan qarorlari bo'yicha, ya'ni 2030-yilgacha ekologik madaniyatni oshirish to'g'risidagi konsepsiya bo'yicha biz ishchi guruhda shakllantirildik. Ya'ni Toshkent viloyati va Toshkent shahri misolida maktablarda va biz ba'zi bir bog'chalarni ham qamrab oldikda ishchi guruh nima qildik? Biz ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha yo'nalishida biz o'sha 7-sinf, 6-sinf, 8, 9, 10, 11-sinf bitiruvchilari va bog'chalarga doir ekologik so'rovnoma, ya'ni anonim testlarni shakllantirdikda biz o'sha maktablarga bordik. Biz 7-sinfdan boshladikda har bitta darslarga kirganimizda biz o'sha so'rovnomani o'tkazish jarayonida ularga murojaat qilyapmiz. Hurmatli o'quvchilar, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha qanaqa savollar bor sizlarda? Nimalar qiziqtiradi o'zingizlarni? Avval qanaqa yashardi ota-onalaringiz yoki bo'lmasa bobolaringiz, buvilaringiz? Qanaqa yashagan, hozir biz qanaqa yashayapmiz? Degan bir savollarni berdik endi test jarayonida. Bilsangiz, Azamat aka, ularni takliflari, savollari shunaqa savollar beryapti. Xuddi biz tasavvur qildik, oliy ta'limda yuribmizmi yoki maktabda yuribmizmi degan bir savol o'zimizga qo'ydikda, chunki ularda shunaqa savollar beryapti: atmosfera havosini, biologik xilma-xillikni, chiqindi masalalari bo'yicha yoki bo'lmasam suv resurslari bo'yicha. Ular aytyapti: mana sizlar mutaxassislar, mana shu hozir kunda bizda suv yetishmovchiligi bo'lyapti, kuzatilyapti daryolarimizda suv resurslari. O'zi hozir kundagi aholimizni demografik o'sish jarayonida kelajakda qanaqa bo'ladi, qanaqa biz suv yetkazib beramiz yoki bo'lsam atmosfera havosi qanday bo'ladi
1: bo'lsin ularga?
3: Respublikamizda hozir kunda ular endi aniq sifralarni bilmaydi. Respublikamizda hozir 3 million avtomobil, avtotransport vositalarida foydalanyapmiz. Ular har bittasi o'sha atmosferaga o'sha turli xildagi
1: zararli
3: moddalar chiqaryapti. Lekin ular aytyaptiki, atmosfera havosi hozir biz mana shunaqa holatda kuzatyapmiz, kelajakda qanaqa bo'ladi, biz qanday sizlarga tashabbuslar ko'rsataylik, qanaqa takliflar beraylik degan savollar beryapti. Yana bitta muhim tomoni, ularga biz o'sha noodatiy bir ko'rinishda takliflar yozib beringlar desak, biz borib ishchi komanda bilan ko'rdik, juda ham bir o'rinli tashabbuslar, takliflar beryapti. Bu maktab o'quvchilari. Biz undan keyin oliy ta'limga bordik, lekin biz maktab o'quvchilarini takliflarini, ularni fikrlarini eshitib, Demak, hozir kundagi qarorlarimiz, farmonlarimiz, hurmatli prezidentimiz farmon qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari demak, o'z aksini topmoqda, ishlamoqda bu qaror. Va bu mana shu 110-sonli qarorda ham e'tibor berishimiz kerak. Aholimizdan e'tibor berishlarini so'rab qolaman. Ta'limni muassasalar faoliyatini barcha bosqichlarini deyapti qarorda. Xalqaro standartlarga mos bo'lgan ta'lim jarayonini kirgizish masalasi ketyapti. Ya'ni o'sha faqatgina bizda o'sha O'zbekistonni ta'lim muassasalaridan kelib chiqib emas, o'sha xalqaro standartlarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish masalasi ketyapti-da bu qarorni mazmun mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak. Endi ushbu qarorni yana bitta muhim tomoniki biz mana shu atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiya ilmiy tadqiqot instituti yuqori turuvchi tashkilotimiz tizim tashkilotimiz Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetida demak asosiy maqsad etib mana shu qarorni maqsadi 2026 yil 2027 yilda respublikani o'sha har bir hududida 14 ta demak o'rta bo'g'im kadrlar oliy ta'lim emas, maktabda emas, o'rta bo'g'im kadrlar, ya'ni texnikumlar, biz eshitganmiz, avval mana shu o'qisiz bilan biz bular o'qigan o'sha texnikumlar, akademik litseylar, tibbiyot kollejlari deymiz, kollejlar emas, balki o'sha o'rta bo'g'im kadrlarni tayyorlash texnikumlar faoliyatini, ya'ni yashil texnikumlarni faoliyatini yo'lga qo'yish. Bu aniq sifralar bo'yicha aytaman, 2026 yil 2027 yillarda Respublikamizda har bitta viloyatini ijtimoiy, iqtisodiy faoliyatidan kelib chiqib, bittadan yashil texnikumni faoliyatini yo'lga qo'yish masalasi ketdi. Va bu o'rta bo'g'im kadrlarni tayyorlash yashil texnikumlarda 2026 yil 2027 yilda dastlab 5000 ta talabani qamrab olish masalasi bo'lyapti. Endi tasavvur qiling. Oliy ta'lim muassasalarida biz mana ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish yo'nalishini bitirganman. Bakalavriat, magistratura yo'nalishida va tayanch doktoraturani aynan shu yo'nalishda o'qiganman. Lekin men eshitmaganman avval. Aynan ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha texnikumlarni, ya'ni aniq fokus qaratilgan, yo'nalish qaratilgan texnikumni eshitmaganman-da. Biz endi to'g'ri texnik texnikumlarda o'qiganmiz. Ba'zi bir o'sha ixtisoslashtirilgan texnikumlarda bitirib kelganmiz, lekin aynan yashil texnikumlar, ya'ni ular erta bitirib keladi. Yashil texnikumni bitirgan o'rta bo'g'im kadrlarimiz ular biladi qayerda ishlashdi va qayerga o'qishga topshirishni. Va kamida ularda B2, ya'ni B2 darajadagi sertifikat bo'ladi. Bu imkoniyatmi? O'sha hali institutga kirmagan talabalarimizda yana bitta hurmatli prezidentimiz ushbu qarorda yana bitta shu aholimizga yetkazadigan muhim xabar mana shu yashil texnikumlarni 14 ta o'sha yashil texnikumlarni bitirgan o'quvchilarimiz agarda yaxshi bitirsa, yaxshi tugatsa o'sha texnikumimizni va B2 darajadagi sertifikatga ega bo'lsa Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetimizda 2-chi kursdan davom ettirish imkoniyati bor.
2: Imtihon topshirishadimi o'zi ular kirishga?
3: Yo'q, to'g'ridan to'g'ri, demak, o'qishga kirishga imkoniyatga ega bo'ladi. Yaxshi tugatgan va ushbu sertifikatlarga ega bo'lgan talabalarimiz to'g'ridan to'g'ri 2-chi kursni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi.
2: Juda ham zo'r imkoniyat bu. Bu 14 ta o'sha 12 ta viloyatda va o'sha poytaxtimizda va Qoraqalpog'istonda bu hammasi bo'lib 14 ta hozir yashil texnikumlar tashkil etilish ko'zda tutilyapti. Menimcha allaqachon bu borada ishlar amalga oshirilyapti. Demak, yoshlarga imkoniyatlar katta ekan va bugun mana ekologiyani asrash, uni muhofaza qilish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Ilmiy nuqtai nazardan yondashilyapti. Va ekologik huquqbuzarliklar haqida ham bir to'xtalmoqchi edim, ya'ni javobgarlik kuchaytirilish masalasi, masalan, ekologik madaniyatni kuchaytirishga doir qaror bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga atrof muhit, hayvonot va o'simlik dunyosini muhofazasini kuchaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi va unga ko'ra ekologik huquqbuzarliklarga qarshi jazo choralari kuchaytirildi, ekopolitsiyalar joriy etildi va bularni barchasi haqiqatan ham bugungi kunda tabiatni asrash, jonzotlarga, daraxtlarga ziyon yetkazmaslik uchun o'zlarining hissalarini qo'shishyapti. kelaversa, mana oddigina bu o'sha qurilish joylaridagi eka inspeksiyalarni yoki eka politsiyalarni ham kuzatuvlari natijasida bugun qurilish joylarida kamroq changlarni kuzatyapmizda. Ya'ni ekologiyaga zarar yetkazayotgan omillardan biri sifatida e'tirof etilayotgan, e'tiroz etilayotgan bir jarayon bu qurilish joylaridan chiqayotgan changlar, ya'ni o'sha katta mashinalarning balonlariga loylarni yopishi natijasida yo'lga chiqishi va yo'lda changlarni ko'tarilishi yoki bo'lmasam katta mashinalardagi o'sha turpoq yoki qumlarni olib ketishda uni usti yopilmagan holatda olib ketishlarga hozir ko'zimiz tushmayapti. Bularni hammasi demak o'sha qonunlarni amalda ishlayotganidan darak beradi. Va bularni samarasi o'laroq yana bir savol bermoqchi edim. Bugun ekologiyani yaxshilash borasida ilmiy nuqtai nazardan yondashilyapti. Mana o'zingiz ham yondosh doktoranturani tamomlagan shaxs sifatida qanday ilmiy ishlar qilinyapti va bular hayotga tatbiq etilganda qanday natija ko'rsatyapti?
3: Birinchi savolingiz bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni respublikamizda xabaringiz bor. Bu yashiradigan bir holat emas. 2025-yil aynan mana shu xazon rezgilik paytida, oktyabr, noyabr oylarida bizda atmosferada ulkan katastrofa ro'y berdi. Ya'ni o'sha atmosferani havosini PM zarrachalarini PM2.5 deymiz. Kabi zarrachalarimizni o'sha ruxsat etilgan me'yordan, ya'ni ruxsat etilgan me'yor deganda biz mana xalq tilida gapiraylik, ya'ni eshituvchi insonlarga to'g'ri yetish borish uchun inson salomatligiga ta'siridan yuqori oshib ketishi, bu o'sha ruxsat etilgan me'yor deb ataladi ilmiy tilda. O'sha darajasi ya'ni oshib ketdi. Aynan o'sha vaqtda O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni 2025-yil 18-noyabrda PF212 sonli qaror chiqdi. Ekologiya va turizm sohalarida aholi talablariga tezkor javob bera oladigan boshqaruv tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi ulkan farmonlari qabul qilindi. Aynan mana shu farmonda respublikamizda barcha sanoat korxonalarini tezkor shtab tuzildi. O'sha ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tizimida tezkor shtab guruhi tashkil etildi. Bu kunu-tun ishladi o'sha vaqtda. O'sha nafaqat o'sha sanoat korxonalarida, balki o'sha atrof muhitga taalluqli bo'lgan o'sha bizni asosiy yo'nalishlarimizni sanab o'tmoqchiman. O'sha biologik xilma-xillik, atmosfera havosi, yer suv masalalari, chiqindi masalalariga taalluqli bo'lgan tezkor shtab tuzildida va mana shu tezkor shtabni ishchi guruhi qisqa muddatlarda bizni mana shu atmosfera havosini, men hammamiz sezdik-ku, qisqa muddatda o'sha atmosfera havosida o'zgarish, ya'ni ijobiy tomonga o'zgarish sezila boshlandi. Aynan Xunisxon opaning savollariga men qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. O'sha ekologiya huquqbuzarlikda jazo bu yechim, jazo ya'ni o'sha yechim emas.
1: Shunaqa.
3: Ularga nisbatan o'sha kelib sanoat korxonasining egasiga u iqtisodchi, tadbirkor ular. Yoki bo'lmasam transportni foydalanuvchi, hammamiz transportdan foydalanamiz.
1: Shunaqa.
3: Siz ham, biz ham, ular ham. Ular o'sha ma'lum bir joyga, o'sha belgilanmagan joyga chiqindini tashladi, qoida buzarlik sodir etdi. Ularga borib ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga nisbatan o'sha jazo qo'lladik. Ma'muriy o'sha qanchadir miqdorda jarimaga tortdik. Lekin u yechim emas. Men aniq ayta olaman, qonun ham shuni aytadi, u yechim bo'la olmaydi. Biz ma'lum miqdorda o'shani biz aligisini qopladik, nima deydi, bartaraf etdik. Lekin kelajakda uni sodir etilish etilmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Buning uchun mana hurmatli prezidentimizni qarorlari chiqyapti. Har yilda sohaga taalluqli bo'lgan qarorlar nima uchun 2025-yildagi qarorda bog'chadan boshlab degan, men so'zimda avvalda aytib o'tib ketdim. Bog'chadan boshlab. Agarda biz u bog'chani da tarbiyalanuvchilarni biz to'g'ri yo'lda ta'lim o'stirib ulg'aytirmasak, kelajakda nima qiladi ular? Ma'lum bir joyda o'sha belgilanmagan joydagi chiqindi tashlaydi, boshqa qiladi. Agarda imkoniyati bo'lsa, iqtisodiy resursi bo'lsa, jazoni o'sha puli bilan qoplaydi, bo'ldi, yana davom ettirib ketishi mumkin.
1: Shunaqa.
3: Agarda ekologik madaniyat ularda to'g'ri shakllangan bo'lsa, bu kelajakda nima deydi, biz yechimini topa olgan bo'lamiz. Har bitta o'sha bog'chada, maktabda, oliy ta'limda. Ana endi ikkinchi savolingizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aynan mana shu sohada ilmiy innovatsion yechimlar. Albatta bu fokus bizga qaratilgan, ya'ni Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti tizim tashkilotlarida ko'plab ilmiy tadqiqot institutlari faoliyat olib bormoqda va bittasini aynan o'zim ishlaydigan tashkilot sifatida aytmoqchiman, atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiya ilmiy tadqiqot institutida 5 ta yo'nalishda, asosan 5 ta 6 ta yo'nalishda biz faoliyat olib boramiz. Ya'ni o'sha atmosfera havosini muhofaza qilish, chiqindilarni utilizatsiya qilish va boshqarish, biologik xilma-xillikni saqlash, yashil o'sish va iqlim o'zgarishi, yer va suv resurslarini muhofaza qilish, ekologik ta'lim va targ'ibot yo'nalishlarida demak biz faoliyat olib boramiz. Har bitta yo'nalishda o'zini, mana masalan uchun atmosfera havosida nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsam, mana masalan uchun bizda Orol dengizini hammamiz bilamiz, siz ham bilamiz, biz ham hammamiz bilamiz. Orol dengizi hozirgi kunda 80% ni yo'qotib bo'ldi. Janubiy qismi, ya'ni bizni O'zbekiston hududidagi qismimiz 70-80% qismini yo'qotib bo'ldi. Ya'ni hozirgi kunda o'sha orolni qurigan tubida hurmatli prezidentimizda tashabbuslari bilan adashmasam, hozirgi kunda 2.5 million gektar yerda yashil biomassa holati rivojlandi. Ya'ni esingizda bo'lsa, agar 2019-yilda orolni qurgan tubidan juda katta miqdorda atmosferaga chang ko'tarilgan, zararli moddalar ko'tarilgan. Nafaqat chang, chunki u ikkita o'sha Amudaryo bilan Sirdaryoni oxirgi nuqtasi hisoblanadi.
1: Shunaqa.
3: O'sha sug'orma dehqonchiliklarimizdan hosil bo'lgan suvlarimiz o'sha yerga borib quyilib shakllanadigan hudud edi. U sug'orma dehqonchiligimizda biz o'sha anorganik moddalardan, mineral moddalardan foydalanib o'sha o'simliklarni vegetatsiya davrida o'stiramiz va o'sha suv bilan erigan moddalar o'sha orolga borib quyilardi. Endi o'sha qurigan tubidan ko'tarilgancha atmosferaga nima bo'ldi? Tarqaldi. Nafaqat Orol bo'yi mintaqasi. Orol bo'yi mintaqasi deganda biz bilishimiz mumkin geografik sharoitdan biz mutaxassislar o'sha Buxoro viloyati, Navoiy viloyati, Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston hududi. Nafaqat Orol bo'yi mintaqasi, balki o'sha respublikamizda 80-90% ga o'sha chang keldi, kirib keldi. Ana undan keyin juda katta tashabbuslar ilgari surildi. Hozirgi kunda xursand bo'ladigan holatlar 3 million gektarga yaqin hududda yashil o'sha saksovul, cherkes, xandim, turk kabidagi turdagi o'simliklar o'sib turibdi, rivojlanib turibdi. Ana endi atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha qanaqa ilmiy tadqiqot qanaqa innovatsion yechimlar bor desangiz, u yerda o'sha chang qo'mboronlarini erta ogohlantirish tizimi, ya'ni prognozlash. Ya'ni 1 hafta bo'lishi mumkin, 5 kun bo'lishi mumkin, erta ogohlantirish aholiga shunday modellar ishlab chiqmoqdamiz. O'sha erta ogohlantirish, prognozlash modellari va chang qum bo'ronlarini qancha miqdorda, konsentratsiyasi, tarkibi qancha areyaga, ya'ni mintaqaga tarqalish bo'yicha modellar ishlab chiqmoqdamiz. Ta'lim yo'nalishida ham bir qancha, demak, ilmiy innovatsion yechimlar hozirgi kunda amalga oshirmoqdamiz. O'zi asosan qanaqa loyihalar bo'ladi deganda biz o'sha xalqimiz ham eshitib turibdi bevosita. Ya'ni startap loyihalar, akademik yosh olimlar ko'rik-tanloviga ham biz loyihalar topshirish mumkin bevosita. Innovatsion loyihalar, amaliy loyihalar va fundamental loyihalar. Mana shu yo'nalishlarda biz o'sha ilmiy innovatsion loyihalar olib bormoqdamiz.
1: Javob uchun katta rahmat, hurmatli tinglovchilar. Xabarlarni qabul qilib olyapmiz. Bu mavzu haqiqatan ham juda keng qamrovli va bir necha daqiqalardan keyin mavzu muhokamasini yana davom ettirishimiz mumkin. Sizda ham savollar bo'lsa va fikrlar bo'lsa, bemalol yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin, demak, kelgan xabarlarga ham e'tiboringizni qaratamiz.
0: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Біз хамман ештамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Dasturimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, katta rahmat e'tibor qaratib xabarlarni yuborayotgan tinglovchilarimizga va eslatib o'tamiz, bugun studiyamiz mehmoni ekspertimiz Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti ekologik ta'lim va targ'ibot bo'lim boshlig'i, texnika fanlari falsafa doktori Riyos Rustamov bo'lyaptilar. Yana bir kere xush ko'rdik sizni. Tinglovchimiz 1442 raqam egasi Dilnoz Usmonova xabar qoldirdilar. Assalomu alaykum. Aynan shu fan va mavzular bo'yicha bu yil universitetda global ta'lim degan fanni o'tdim. UNESCO nashr qilgan hisobotida boshqa davlatlar statistikalari orasida O'zbekistonda qilinayotgan sa'y-harakatlar natijasi ham borligi juda ham xursand qildi. Lekin bu sohada qilinishi kerak bo'lgan ishlar juda ham ko'p va atrof muhit muhofazasi savodxonligini oshirishda eng birinchi vositachi bu o'qituvchilar. O'qituvchilarni kerakli bilim bilan ta'minlash uchun qanday malaka oshirish dasturlari bor degan mazmunda savolni yuborgan ekanlar ekspertimizga. Haqiqatan ham hozir mana aytib o'tyapmiz, ekologik ta'lim bo'yicha yoki ekologik ilm fan bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida Riyos aka, lekin bu borada pedagoglarni mahorati, bu boradagi bilimi katta ahamiyatga ega. Chunki aytyapsiz, o'sha xoh yashil texnikum bo'lsin, xoh mana hozir yana ma'lumot berib o'tamiz bu haqida Green University bo'lsin, barchasida pedagoglarga ehtiyoj bo'ladi baribir. Pedagog bo'lganda ham malakali va sohani ustasi bo'lgan pedagoglarga xo'sh, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar, ularning malakasini oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida ham to'xtalib o'tsak.
2: Avvalambor savol beruvchi ishtirokchimizga kattakon rahmat. Endi bitta narsaga, masalaga to'xtalib o'tishim kerak. Avvalambor mana shu Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish, ya'ni Green University, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Green University-da 2023 yil hurmatli prezidentimizni 174 sonli qarorlari bilan tashkil etildi. Hali yosh dargoh, yosh maskan hisoblanadi, ta'lim maskani. Lekin yosh bo'lishiga qaramasdan, albatta mana shu hurmatli prezidentimizni protokol tashabbuslari bilan hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisimiz, qolaversa Markaziy Osiyo va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti rektorimizni tashabbuslari bilan juda katta, demak, sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Bu borada aniq qanday tashabbuslarni bular to'g'ri juda ham o'rinli fikr bildiryaptilar. Xalqaro, demak, stajirovka masalalari hozirgi kunda bizda o'sha yaxshi natijalarga erishayotgan talabalarimiz o'sha turli xil davlatlarda allaqachon stajirovka masalalarini o'tash imkoniyatlarini yutib olyapti. Yaqinda o'zim xabarini topdim. Bitta talabamiz, bakalavriat talabasi 6 oy o'sha xalqaro stajirovkani yutib olib o'qib yuribdi hozirgi kunda. Bu universitet to'liq o'sha demak, xalqaro standartlar asosida, demak, ta'lim beradi. Ya'ni ingliz tilida talabalarimiz to'liq tahsil olishadi. Albatta, hozirgi kunda to'g'ri tan olishimiz kerak, yosh ta'lim maskani yaqinda yana bir o'zgarishlar, demak, amalga oshirilmoqda. O'sha Xitoydan, Yevropa davlatlaridan bizga o'sha Fransiyadan, Germaniyadan, demak, o'qituvchilarni biriktirib, hozirgi kunda o'sha har bitta o'sha professor o'qituvchilariga, bizga o'xshagan falsafa doktori, fan doktorlariga o'sha har qanday sharoit yaratilgan u yerda o'qituvchilar uchun, o'sha professor, falsafa doktori yoki fan doktorlar uchun, demak, bu sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Qisqa muddatlarda men o'ylaymanki yuqori natijalarga erishadi universitet. Endi talabalarimiz nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, har bitta talabamizni, albatta mana shu bakalavriat, magistratura yo'nalishlarini bitirgan talabalarimizni o'sha turli nafaqat ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tizimi va tizim tasarrufidagi tashkilotlarda faoliyat olib borishi, balki xalqaro, demak tashkilotlar, mana ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish yo'nalishlarida, boshqa yo'nalishlarda, demak, o'sha hozirgi kunda, demak, bitirgan talabalarimizda imtiyoz bo'ladiki, ular bemalol borib o'sha xalqaro tashkilotlarda, demak, faoliyat olib borish imkoniyatiga, imtiyozga ega bo'lishadi.
3: Demak, ular bilan hamkorlik davom etyapti.
2: Albatta.
3: Va yana kadr ortida suhbatlashganimizda aytingizki, nafaqat bu ekologiya sohasi mutaxassisi bo'lishi mumkin, balki turli soha vakillari ham bugun o'zi ilmiy yondashuv bilan ekologiyani yaxshilash borasidagi o'sha startap loyihalar bilan ishtirok etishlari mumkin. Xo'sh, sizni e'tirofingizga sazovor bo'lgan va sizni e'tiboringizni qozongan qanday startap loyihalar bugungi kunda yoshlar tomonidan joriy etilyapti?
2: Aynan o'zimizni faoliyat nuqtai nazaridan kelib chiqib aytaman. Biz 2025 yildan boshlab maktabda biz shunday bir komanda, ya'ni guruh shakllantirdik. Aksariyat o'sha 8-sinf, 9-sinf va 10-sinf bitiruvchi talabalarimizning o'rtasida. Ular bitta ma'lum bir komanda bo'lib shakllandida. Kerak bo'lsa qo'rqmadi. Ular juda ham bir jasorati meni hayratda qoldirdi.
3: Yoshlarda hali to'siq yo'qda Ramka.
2: To'siq yo'q. Ularda bir chegara yo'q.
3: Shunday.
2: Shuning uchun kelib, bizni tashkilotga kelib, ular o'zini loyihalarini taqdimot qilib berishdi. Mana shundan juda ham xursand bo'ldik. Bevosita o'sha maktab rahbariyatlariga ham, o'qituvchilarimizga ham kattakon minnatdorchilik bildirib qolaman. Kelib, jamoa bo'lib, Xunis xolapa, Azamat aka, ular kelib o'sha o'zini loyihalarini bizda mana shu texnika fanlari doktor, professor, olimlarni ichida o'zini tashabbusini erkin ifoda etib bera oldi. Ular hozirgi kunda biz o'sha yoshlar bilan biz demak rahbariyatimizni tashabbuslari bilan biz faoliyat olib bormoqdamizki, ular tez orada yosh olimlar, startap loyihalarini yutishiga biz aniq ishonamiz. Chunki ular bizni oldimizda emin erkin ifoda etib, yana qanday bu loyihamizni professional qilishimiz kerak degan takliflarni berishyapti. Ular ekologiya sohasidagi ishlaydigan bir mutaxassis emas. Ular oddiy maktab o'quvchilari. Yoki bo'lmasa men yana bir kollej bilan faoliyatimizni demak hamkorlikda olib bormoqdamiz. Ular ham aytyaptiki, kollej talaba, akademik litsey viloyatlardan. Biz shunday ilmga, ya'ni ekologiyaga befarq bo'lmagan yoshlarni jamoa qilib shakllantirib olmoqdamizki, ular kelgusida aynan biladi qayerga kelib, qaysi ta'lim maskanida davom ettirishini. Aynan mana shu Green universitetiga kelib o'qib, kelajakda respublikamizda ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi va xalqaro tashkilotlarda faoliyat olib borishini bilishadi. Allaqachon shu bilishadi ular.
1: Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, ya'ni mana shunaqangi o'zi aholini orasidan tashabbuslar bo'lsin deyapmiz, yoshlarni faol qo'llab-quvvatlaymiz deyilyapti davlatimiz rahbari tomonidan, davlatimiz tomonidan yosh ekolog ko'krak nishonini ta'sis etilishi, bu borada bir qo'llab-quvvatlovlarni ifodasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh, u kimlarga beriladi? Qanday bir namuna ko'rsatish kerak bo'ladi buning uchun?
2: Juda ham o'rinli savol. Aynan mana shu hozirgi kunda eshitirishimizda turli xil yoshdagi vakillarimiz eshitib turibdi. Bu borada demak juda ham ko'plab mana shu ushbu qarorimizda, hurmatli prezidentimiz qarorlarida juda ham ko'plab tashabbuslar ilgari surilmoqda. Birinchi o'rinda demak raqamli texnologiyalar vazirligi, sport vazirligi, ekologiya qo'mitasi, sog'liqni saqlash vazirligi 2026 yil 1 maydan boshlab demak sog'lom turmush tarzi platformasini har yili o'sha 10 ming qadam demak tashabbusini ilgari surish, ya'ni 10 ming qadam piyoda tajribasini, sog'lom turmush platformasini faoliyatini yo'lga qo'yish masalalari ham qo'yilgan. Va yana bitta ushbu qarorni yoshlarimiz uchun katta imtiyoz deb bilaman, katta bir yutuq deb bilaman. 2026 yil 1 maydan boshlab tabiatni muhofaza qilish sohasida alohida tashabbus ko'rsatgan yoshlar Eko alochi maktab o'quvchilarini rag'batlantirish maqsadida demak bizda o'sha yosh ekolog ko'krak nishoni ta'sis etilmoqda. To'g'ri savol berdingiz, bular kimlar ola oladi va qanday talabalar yoki qanday o'quvchilar olishi mumkin? Hammaga ham berilaveradimi? Albatta, maktab o'quvchilari o'rtasida 3-chi darajali yosh ekolog ko'krak nishoni ta'sis etilmoqda. Bular aynan o'sha maktabda yaxshi o'qigan, eko alochi bo'lgan
3: tabiat bizga
2: qo'shilyapmiz. Nima desam bo'ladi, yaxshi imtiyozga ega bo'lgan o'quvchilarimiz aynan yosh ekolog 3-chi darajali yosh ekolog ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi. Ana endi o'rta bo'g'in kadrlarimizda, ya'ni texnikumlarda, kollejlarda, akademik litseylarda ikkinchi darajali yosh ekolog ko'krak nishoni bilan demak taqdirlanishi belgilab qo'yilgan va xalqaro va mahalliy miqyosda demak yuqori darajaga natijalarga erishgan yoshlarimiz uchun bu birinchi darajali demak ko'krak nishoni ta'sis etilishi aynan ushbu qarorda 4-chi bandida belgilab qo'yilmoqda.
3: Juda atroflicha yondashdingiz, barcha savollarimizga to'liq, aniq ravshan javob berganingiz uchun sizga tashakkur izhor etamiz. Bu mavzu hali tugagani yo'q, chunki keyingi dasturlarimizda ham albatta bu mavzu haqida gaplashishga ishonchim komil. Toki ekologiya toza, sof bo'lmaguncha bu mavzu to'xtamaydi, ommaviy axborot vositalari yoritishda davom etadi. Ya'ni biz sizga qanday yordam beryapmiz va aholiga qanday yordam beryapmiz? Shunchaki biz ko'prik vazifasini o'taymiz, bilasiz. Ya'ni ekologlar tomonidan ekologiya mutaxassislari tomonidan qilinayotgan ishlarni yoritib berishda va xalqimizga yetkazishda shunchaki o'rtadagi ko'prikmiz.
1: Albatta, bu borada bizga katta yordam berayotgan ekspertlarimiz bor. Ulardan biri Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti ekologik ta'lim va targ'ibot bo'lim boshlig'i, texnika fanlari falsafa doktori G'iyosaka Rustamov. Katta rahmat tashrif uchun sizga.
2: Agar ruxsat bersanglar, gapimni oxirida bir
1: xulosa o'rnida
2: bir taklif bermoqchiman.
1: Marhamat.
2: Ommaviy axborot vositalarining o'rni har doim biz televideniyaga, radioga borganimizda aytamizki, sizlarni o'rinlaringiz beqiyos.
1: Rahmat.
2: Sababi biz borib, ma'lum bir auditoriyaga borib dars o'tsak, ma'lum bir cheklangan o'quvchilar eshitadi. Lekin sizlarni chiqishlaringizni, eshitirishlaringizni xalqimiz eshitib turibdi. Shuning uchun sizlarga ham kattakon rahmat aytaman va bitta muhim masala, ekologiya bu aslida mazmun mohiyatini aytadigan bo'lsam, uy joy boshpana degan ma'noni bildiradi. Ya'ni faqatgina bu ekolog mutaxassislarning uyi emas.
1: Hammamizning.
2: Hurmatli prezidentimiz aytgandek, ekologiya bu respublikamizdagi barcha fuqarolarniki, yosh bo'lsin, katta bo'lsin, keksalar bo'lsin, nuroniylar bo'lsin, barchamizning uyimiz bu. Uyimizni qanaqa saqlasak, bu ekologiyamiz shu degani o'zi aslida mazmun mohiyati. Shuning uchun xalqimizga murojaat etib qolaman. Hamma iltimos qilaman, ekologiyamizni, ya'ni uyimizni imkon qadar toza saqlashga barchamiz birdek tashabbus ko'rsatishimiz kerak.
3: To'g'ri aytasiz. Bir yaqinda fikr o'qidim, juda ham zo'r menga ta'sir qildi. Bu tabiat va ekologiya bu bizga ota-bobolarimizdan qolgan meros emas. Aksincha, biz kelajak avlodga sof toza holatda yetkazib berishimiz kerak bo'lgan mas'uliyat deyilgan ekan. Haqiqatan ham shunday, yaratilgan tomondan yaratilgan mana shunday go'zal ne'matni biz hech qanday zarar yetkazmagan holatda kelajak avlodga yetkazish uchun bugun qilinayotgan harakatlar va ishlar haqida gaplashdik ekan. Bunga barchamiz mas'ulmiz, nafaqat soha mutaxassislari.
1: Albatta.
3: Va eslatib o'tamiz, dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Xunisxon Abdullayev va Azamat Oxundi, ertagacha siz bilan xayrlashamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' bo'linglar.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: FM 98 diapazoniga sonmi bo'lgan barcha tinglovchilarimizga assalomu alaykum. Kit FM radio stansiyasida bayramona kayfiyat va bayramona efir. Nimaga bayramona efir bilmadim, lekin kayfiyat yaxshi bo'lganligi uchun menimcha bugungi efirimizni bayramona kayfiyatda o'tkazib olsak bo'ladi. 12 may sanasi Hit Lunch dasturi boshlandi. Studiya mikrofonlari ro'parasida har doimgidek Mohinur Yusuf va Umarbek Sulton Murodov siz bilan birgalikdamiz. So'rashib olishingiz mumkin Mohinur.
1: Kuningizni bayramga aylantirish o'zingizni qo'lingizda.
0: Aha.
1: Va bu ishda sizga biz Hit FM radiosi jamoasi yordam beramiz. Assalomu alaykum. Kun yaxshi o'tyaptimi tinglovchilar? Kayfiyat

0: chiqishi do'stlar, sizni ko'proq qaysi millat fuqarolariga o'xshatishadi? Kimlardir ruslarga o'xshatishadi, kimlardir qog'ozga, qirg'izga, qozoqqa demoqchi edim, qog'ozga deb yubordim hozir. Yana boshqalarni uyg'urlarga o'xshatishadi ba'zi insonlarni. Qani yozib qoldiringchi do'stlar, hammaga salomlar. Hitlanish dasturi boshlandi, 13:00 qadar tayyormiz, shu yerda bo'lishga.
1: Reklama. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.

0: 10-12 do'stlar, hitlanishda sur davom etadi. Endigina safimizga qo'shilganlarga yana bir bora salomlarimizni yo'llab qolamiz. Umarbek va Mohinur sizga yaxshi kayfiyat ulashdi. Harakat qilishadi bu 3 soatlik davomida. Meva-chevalarga atalgan qo'shiqni tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Endi har holda so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda aynan xiyonatkor meva va sabzavotlarni ko'rishimiz mumkin. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan va aynan mana shu multfilm deyishgan bir til bormaydi-da. Bu video roliklarga aynan Johnny Nikamin qo'shig'ini joylab qo'yishgan va buni ortidan Mohinur Johnny bilasizmi qancha daromad olganini o'zi bilmay qoldi. millionlab daromad topdi.
1: Johnny meva va sabzavotlarning xiyonati natijasida 3 million dollar topdi.
0: Ha, 3 million dollar. O'zi ham bilmagan, o'zi ham hayron. Yo, joydan Johnnyga foyda deb pul kelgan.
1: Menimcha, bunday YouTube'da adashmasammi, bunday shortslar, bunday kadrlar haligi juda bir hammamizni jahlimizni chiqaradigan, asl tagi ma'nosi boshqa, lekin bolalarni
0: ongini zaharlaydigan.
1: Ongini zaharlab tilida o'rnashib qolgan balerina Capuccino'dan keyin

0: boshlandi.
1: Nimadan keyin? Balerina
0: krokodil bir bola eshitgansiz. Hamma eshitdi. Hamma bolalar o'zi bilmagan holda shuni takrorlab yurdi. Ota-onalar ham nazorat qilishmadi. Shu video
1: takrorlamadi.
0: Tarmoqlarda yoz. Kap-katta bola demadim, bolachalar. Xullas, shu video tarmoqlarda tarqalgandan keyin sun'iy intellekt yordamida filmlar yaratadiganlar meva sabzavotlarga jon kiritishdi. Va Jonini mana shu qo'shig'i ko'p aylandi.
1: Sun'iy intellekt haqida gapiradigan bo'lsak, endi menimcha kelajakda yaqin bir 10 yil desak to'g'ri bo'larmikan. Aktyorlarga ham menimcha hojat qolmasa kerak.
0: Voy, gapirmang. Bilmadim.
1: Aktyorlarga ham
0: chunki mana darajada hamma mimikalarni, hissiyotlarni chiqarib bera olmasdi. Yo'q, lekin ko'z baribir insonning jonli ko'zi boshqachada. Misol uchun sun'iy intellekt yordamida yaratilgan
1: 2
0: darajaga erishgan qo'shiqlarni men mazza qilib eshita olmayapman. Yurak kerakda, Umar, yurak yo'q.
1: Yo'q, endi qo'shiq boshqa masala. Mayli, men o'ylaymanki, yaqin bir 10 yillar atrofida bo'lsa kerak, 10 yillar ichida xannada, misol uchun aktyorga pul to'lamaysiz, yuzini sotib olinadida. Misol uchun Mohinur Yusupova siz yuzingiz sotib olinadida, siz keyin yuzingizdan foydalangan holatda kinoda o'ynaverasiz. O'zingiz bilmaysiz, o'zingiz bu yerda divanda o'tirib o'zingiz o'ynagan kinoni voy qaysi kino ekan deb bilolmay o'tiribsizda. Misol uchun,
0: Xuddi qo'l mehnati qadrlangandek, inson resursi qadrlanishi tarafdoriman. Shunaqa bo'lib qoladi deb o'ylayman ham.
1: Balki
0: mana shu filmni montaj jarayonida kerak bo'ladigan grafika ishlari, motion grafika xulosa yog'ini o'zlari bilishadi. Shu xodimligi balki ish qolmas. Dekoratorligi ish qolmas balki.
1: Lekin bitta narsa aniq bilaman. Yangilik o'qiydigan boshlovchilar yaqin 3-4 yil ichida boshqa ish topishga harakat qilishlarini harakatga tushib qolishsa kerak yaqin 3-4 yil ichida.
0: Shunisi bor lekin, chunki tayyor matnni to'g'ri diktsiya bilan nutq bilan ravon o'qib berilishi kerak, lekin ko'ngilochar loyihalarni boshlovchilar
1: haqida
0: hali gap bo'lishi mumkin emas.
1: Xuddi shunday. Radio boshlovchini o'rnini menimcha kelajakda ham sun'iy intellekt egallay olmasa kerak. Mayli, yangilik o'qish mumkin, lekin
0: balki imkoniyatlari kuchayib ketib, balki bo'lishi mumkin, lekin hozir misol uchun.
1: Kelajakda ham qiyin, o'lmaydigan kasb radio boshlovchi. Xuddi sartaroshlar singari. Sartarosh ham o'lmaydigan kasb. 10-16 do'stlar va biz esa davom etamiz ayni fursatlarda. Azim non shahrida 21 daraja iliq havo harorati kuzatilmoqda va bu ko'rsatkichlar yaqin soatlar ichida 26-25 darajagacha ko'tarilishi mumkin ekan.
0: Mayli, nima bo'lganda ham rozi emas yurtimizda to'r fasl hukmron bo'ladi o'z vaqti-vaqtida va shunisiga ham shukr.
1: 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitafm, bu bizni efir raqamlarimiz hisoblanadi. Bundan tashqari aynan mana shu raqamni telegramga saqlagan holatda bizni chatimizga o'zingizni nomalaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi va mana shunday xatlardan birini Sardor aka bizni doimiy tinglovchimiz yozganlar, hammaga salom va chiroyli e'tiroflarni bizga yubormoqdalar. Shirin G'ofurova va Maftuna Ashurovaga alangali salomlar deb salom yo'llab qo'ying deya xabar yuborganlar. Omad yor bo'lsin. Qassobchiligi ham o'lmaydi deb yozgan ekanlar.
0: Nima tovuqlarni fabrikalarda, zavodlarda kesishyaptiku. Mashinalar yordamida so'yiladi shekilli.
1: Qo'ylarni misol uchun. Qurbon hayiti yaqinlashmoqda.
0: Bizning dinimizda o'zining qonun qoidasi bor, to'g'ri.
1: Xuddi shunday.
0: Endi butun dunyo miqyosida olib qara olmas ekanmiz. Qassobchilikni o'rnini boshqa aniqrog'i sun'iy intellekt yoki zamonaviy texnologiyalar egallaydi deb butun dunyo miqyosida ayta olmaymiz. Musulmon davlatlar deyishimiz mumkin. Qisman to'g'ri. Lekin sartarosh ham kasb bo'lmaydi dedingiz-ku. Agar rostmi yolg'onmi bilmadim, Instagramda qizlarni sochini turmaklab qo'ydigan bir nechta apparatlarni ko'rdim. Shuni boshini tiqadi o'sha apparatga, tayyor turmak paydo bo'ladi.
1: Endi yigitlarni sochida baribir yon buyog'iga qarash kerak, kesish kerak, yonlarini olish kerak. Bizda sartaroshlarga borilganda 90 desam noto'g'ri bo'ladi, 85% erkaklarda bitta stil. Yonlarini olib, tepasini ozgina olasiz, bo'ldi. Yonlarini kaltalatib qo'ying, bo'ldi. Ana shu stil ko'pchilik erkaklarda kuzatiladi. Mayli, nima bo'lsa-da hamma go'zal bo'lib yursin, chiroyli bo'lib yursin. Mana bu olqishlar esa barcha uchun ataladi. Demak, bizda qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi. Mohinur, sizning oldingizda bir nechta tanlovlar bor. Barchasi Nilufar Usmonovaning repertuarlarida. Mujassam bo'ladi. Xo'p, tanlaysiz sensiz yoki aybim sevganim, qaysi tanlovni? Ikkalasi ham hammasi zo'r tanlov.
0: Sensiz.
1: Sensiz yoki erkalaydi.
0: O, erkalaydi albatta.
1: Erkalaydi yoki muhabbat?
0: Erkalaydi.
1: Erkalaydi yoki qachon sezadi?
0: Qachon
1: sezadi?
0: Erkalaydi.
1: Erkalaydi yoki taslim bo'ldim?
0: Erkalaydi.
1: Erkalaydi yoki xatlar?
0: Erkalaydi.
1: Erkalaydi yoki men kimman ayt?
0: Erkalaydi.
1: Erkalaydi yoki ey bola?
0: Yo'q, erkalaydi Umarbek.
1: Bo'l. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och, mazali maskan.
0: Reklama.

0: Shetland dasturida davom etamiz, hurmatli tinglovchilar. Xabarlaringiz qanday ekan? Faqatbek Qodirov bizga nimadir yozdilar. Assalomu alaykum, hurmatli. Men bunda 10 yilcha oldin Qozog'istonda ishlab yurganimda, ganchkorlik bo'yicha qozoq xalqini ko'pi meni ozarbayjonlikmisan deb yoki o'zbekmisan deb, ozarbayjonlikmisan deb so'rashgan ekan. O'zbekman desalar ishongilari kelmagan ekan. O'xshaysiz. Qani videoyingizni ko'raychi. Ha, bo'lishi mumkin. O'zbeklar ozarbayjonliklarga o'xshab ketadi ba'zi bir hududlarda, lekin hammasi ham emas. Arablarga ham, qozoq xalqiga ham, xullas yevropoidam, mongoloidam o'zbeklar hamma irqqa juda ham o'xshab ketadi. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Irushkamga, ayol Ranodan va o'g'illaridan angali salom. Biz sizni kutyapmiz va juda sog'indik degan ekanlar. Hurmatli tinglovchi, kechki efirga deb yozgan ekansiz. Hitafam radiosida salom va tabriklar uchun maxsus dastur yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Endi eshitishni boshladim. Umarbek yo'qmi deb yozdilar. Umarbek borlar, shu yerda nimalardir qilib g'imirlab yuribdilar. Oho, kattagina tovakni olib, gulni u yoqqa chiqaryaptilar. Nima sababdan bo'lgan ekan? Bu yerdagi narsalarni o'zgartiryaptimi yoki boshqa ish bilan shug'ullanyaptimi bilmadim, lekin har holda zahmat chekib ishlayaptilar. 37-chi yo'nalish ham shu yerda degan ekanlar. 37-chi avtobusda harakatlanib ketayotgan barcha yo'lovchilarga va bu xabarni yo'llagan Jahongir akaga alangali salomlar bo'lsin. Keyingi xabarga o'tamiz. To'liq sun'iy intellekt radio yo'g'i? Shunaqami? Ajoyib. Hozir bu siz topgan ma'lumotni ko'ramiz. Keyin xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Hidafam 12 may hamshiralar kuni bilan tabriklayman. Jizzax viloyati Yangiobod tumani 3 Turg'on qishlog'i, 3 Turg'on demak poliklinika, adashmasam IT operator hamshirasiman deya Doston aka bizga bu xabarni yuborgan ekanlar. Agar yigitlar nima deyiladi, hamshira deyiladimi? Yigitlar ham yoki biroz boshqacharoq aytiladimi? Oshpazlik ham o'lmaydi, lekin degan ekanlar. 50-25 raqam egasi. Men bunga ishonaman. Ishonmayman aniqrog'i. Oshpazlik kasbi ham to'liq bo'lmasa-da, qayerlardadir yo'qolib ketishi mumkin, chunki agar shunaqa uskuna yaratilsa, endi robot yordamida masalliqlarni belgilab qo'ysangiz, qancha miqdorda solinishini o'zi solib-solib balki pishiraverar. Ha, Umarbek, nima demoqchi edingiz? Ketdilar, xafa bo'ldilar, mikrofonlarni yoqib bermadim. Bir aylanib kelib mikrofonga nimadir demoqchi edilar, lekin men sizning xabarlaringizga chalg'ab Umarning mikrofonini yoqmabman, xullas qo'llarini siltadilar u ketdilar. Endi bundan buyog'iga efirga chiqadilarmi yoki yo'qmi bilmadim. Keyingi xabarga o'tamiz. IT operator degan ekanlar. Juda ham tushunarli. Doston aka, bugungi kun bilan sizni tabriklaymiz. Kasbiy muvaffaqiyatlar tilaymiz sizga. Keyingi xabarga o'tamiz. Men kecha Turkistonga borgandim. Quduq bor bilsangiz, hammaga ham suv chiqmaydigan. 10 ta odamdan mana shu suv chiqdi. Hamma bu qizni millati nima ekan deyishdi, deb yozgan ekanlar. Qani, suratlaringizni hozir ko'rib chiqamiz. Bizga albatta qiziq. Ha, Begzod akadan xabar yetib kelgan. Tana tuzilishi jihatdan olganda ja g'imirlamagandir, deb yozdilar. Yo'q, g'imirlab yuribdilar, to'g'risini aytsam. Tushunmayapman nima qilayotganlarini, lekin u yoqqa g'imir-g'imir, bu yoqqa g'imir-g'imir o'tyaptilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Tushimga kiribsizlar. Mohlaroyim, Mohinur Umarbek bo'lib efirda o'tirgan ekansizlar degan ekan. Mana shu tushingiz tezroq ro'yobga chiqsa edi. Mohlaroyim tezroq kesalaydi, gap juda ham ko'payib ketgan. Keyingi xabarga o'tamiz. Baliqlar yaxshimi deya Rustam aka so'ragan ekanlar. Menimcha Umarbek baliqlarga ovqatlarni ko'p berib yubormayapsizmi? Qorni shib ketibdi nimagadir. Eng vaxshi ega bu albatta sahiy baliqlarning egasi hisoblanadi, chunki ko'p ovqat berib yuborish albatta ularni hayotiga xavfli bo'lishi mumkin. Baxtli baliq och baliq hisoblanadi. Sevaradan kelgan xabarni o'qiymiz. Mana bizda tozalash ishlari sizlar bilan xudo xohlasa tezroq tugatib olaman. Yomg'irdan keyin oynalar dabdala, deb yozgan ekanlar. Nechinchi qavatda turasiz? Oynalarni yuvayotganda esa ehtiyot bo'ling. Keyingi Sevaradan xabar kelgan. Mohinur, qalaysiz, tuzukmisiz? Sizni ishda tinglayapmiz. Bugun hamshiralar bayrami bilan hamma tibbiyot xodimlarini, hamshiralarni tabriklayman. Sizlarga omad tilab, Doniyor akaga salom yo'layman. Farzandlari nomidan ham salomlar degan ekanlar. Keyingi xabarga o'tamiz. Hamshiralar haqida qo'shiq so'rabdilar Doston aka. Agar biror bir hamshiralar haqida qo'shiq bilsangiz, ayting, bizga ham topaylik. Agar bo'lmasa, biz uni kiritib qo'yaylik playlistimizga. Ketafam Hitlanch dasturi. Hozir Umar nimalar qilayotganligini men aniqlashtirman, keyin yana efirga qaytaman.
1: 98.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bonuzari jurosidagi bevafodaya nomlangan taronni Hit FM radio stansiyasida jarang sochdi. Bevafo bo'lmaylik, hamma bir-biriga vafoli bo'lsin do'stlar. 10.44 12 may sanasi.
1: Toshkent.
0: Nimadir bo'ldi?
2: Bahor.
1: Hit FM.
0: Bo'ldi. Bahor ekanligini bir ro'y eslatib qo'ydik. Bahor fasli tugashiga ham sanoqli kunlar qoldi va mana shu kunlardan unumli foydalanib bahorning ajoyib havosidan, ajoyib energiyasidan bahramand bo'lish imkoniyati, fursatlari oz qolmoqda. Ulgurib qoling, 10:45 do'stlar, poytaxtimizda soat millari 88 114 9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hit fm. Mohinur.
3: Labay. Qanday savol?
0: Sizning turmush o'rtog'ingiz sizni qiynalmasligingiz uchun qanday sharoitlar yaratib bera oladilar? Qo'llaridan nima keladi? Mana siz bilasiz-ku, baribir shuncha yil yashab, imkon qadar maksimal ravishda nimagacha kelish mumkin?
3: Qaysi tomondan olib qaraganga qarash kerak?
0: Jismoniy qiynalmasligingiz uchun. Moddiy emas, ma'naviy emas, jismonan kuch-quvvat,
3: uy yumushlarida yordam berishganmi?
0: Masalan,
3: meni vazifalarimdan qaysilarga yordam bera olishlari mumkin, shuni aytyapsizmi?
0: Umuman o'zi mana siz uyda qiynalmasligingiz uchun, jismoniy qiynalmasligingiz uchun nimalar qilib bera oladilar?
3: Bolaga qarab turishlari mumkin.
0: Xo'p.
3: Endi qanaqa, nima desa bo'ladi? Og'ir yuk ko'tartirmaydilar.
0: Xo'p, yaxshi.
3: Ovqat qilish bormaydilar lekin.
0: Ovqat qilish bormaydilar.
3: Shunaqa vaziyat bo'ldi. Sovutgichni umuman ochmaydigan, hattoki tayyorlab ketilgan ovqatni isitib yemaydigan odam. Yillar o'tgan sari, farzandlar ko'paygan sari, idish yuvishvordilar. Bolani olib mayli uxlatishiga kirib ket, o'zim yuvib qo'yaman dedilar.
0: Qoyil, mana sekin.
3: Agar uy yumushlari jihatdan gapirayotgan bo'lsangiz, shular.
0: Yaxshi, men bu savolni bekordan bekorga bermayapman. Sababi Xitoyning Chunsin shahrida Mohinur. Erkak rafiqasi xavfsiz yurishi uchun 50 yil davomida 50 yil bitta inson 50 yoshga to'lgan, kimlardir yetib bormagan. 50 yil davomida tog' bag'riga 6208 pog'onali zinapoya qurib beribdi.
3: Keyincha
0: oddiy buyumlar bilan bunyod etilgan bu yo'l muhabbat narvoni deb ataladi. Ba'zan sevgi baland gaplarda emas, inson uchun umr bo'yi yo'l ochib berish va harakatlarda namoyon bo'ladi.
3: Aha, zo'r qarang, demak, bu yosh bu oila tog' yon bag'rida yashaydi. Turli mavsum o'zgarishi, ob-havo sharoitida loy bo'lishi mumkin, qor, xullas, noqulaylik bo'lmasligi uchun zina yasab bergan, qurib bergan, nechidir metr dedingiz-a? 50 yil davomida qurgan bo'lsa, tasavvur qiling, ular 20 yoshda turmush qurishgan, taxminan-da endi. 50 yildan keyin 70 yoshga kirdi, zina bitdi. Xotinjon, zinadan yurishing mumkin deganda, "Ey chol, men endi oyoqlarim yaramaydi zinadan chiqishga." Lift qurib ber. Yo, eskalator qurib bergan, demadim ukam.
0: Balki endi aytgandir. Ko'rdingiz, muhabbat qadriga yetmas ekansiz. Sizga mana bu muhabbatni qadriga yetmaydigan insonlar bilan efir olib borish qanchalik ayanchli. Hurmatli do'stlar, nima deysiz shunga?
3: Qarang,
0: mana baribir ayolligiga boryaptilar-da Mohinur. Erkak kishi 6208 dona zinapoyani umri davomida 50 yil davomida o'zi mazza qilib yursa bo'lmasmi o'sha kishi? 6208 ta zinapoya qurganidan. Bu yerda esa masalan uni xotini Mohinur bo'lib qolganlarida, "Ey chol" deyotganlarida, "Menga eskalator qurib bermaysan bundan ko'ra" deb. Qanday bir ayanchli, nima deysizlar o'rtoqda, nima fikr bildirasizlar endi bunga? Man tarixi
3: bundan ko'ra Mumbayga ko'chirib olib ketsin.
0: Xitoydan Mumbayga?
3: Xitoy dedingizmi? Men Hindiston deb eshitdim.
0: Yo'q, Hindiston haqida ham mavzu bor.
3: Xuddi Pekinga borishsin.
0: Furqatbek endi sharoiti yo'dirdi, qo'l mehnatida qurilgan.
3: Zo'r.
0: Zo'r deb qo'ying endi shunaqa. Xo'p, ayni fursatlarda bizdan Hint mijoz tinglayotgan ekan. Furqat aka, hincha remix ashulalarini qo'yib beringlar. Mijozimiz Hint deb yozgan ekanlar. Namaste. O'zbekiston. Welcome to Uzbekistan.
3: Welcome to Uzbekistan.
0: Welcome to Tashkent. How are you? Well, together.
3: Hozircha shu deng.
0: Hit FM degan eng chiroylisi o'zingizsiz. Mohinur, baxtli bo'ling deb yozgan ekanlar. Sulaymon Ahmedov esa men ichimdagi gapni aytganlar, sherikka chopish kerak edim. Hazillashdim. 56 56 raqamiga.
3: Sulaymon Ahmedov. O'ylab ko'r, boshqa tayyor yozing lekin.
0: Sizdan keyin Mohinur quturadi. Assalomu alaykum, xonimlar, Mohinur Umarbek, yaxshimisiz? Sizlarning uyda kotlet pishirib eshityapman, efirlarga omad deb xabar qoldirgan ekanlar.
3: Oy, nimalik?
0: Yaxshi,
3: ko'raman.
0: Bu menimcha qiymatli bo'lsa kerak.
3: Zo'r,
0: ishtahani ochirdingiz.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xurshid Rasul, bu qo'shiq so'ragan ekan. Ha, harakat qilamiz, qo'shiq qo'yib berishga. Navbatdagi xabarga o'tamiz.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumisizlar deb xabar qoldirgan ekanlar. Bo'ldi, Zamira xonim bilan bog'lanamiz.
3: 10-21 raqam egasi, qarang. Qanaqa yozdilar? Umarbek Xazayevni degan ekanlar, endi uyim joyim deydigan yigitlardan ekanlar. Yangi yilda archa bezatish, Ramazonni xonalarni bezatish, baliqlardan xabar olish, baraka topsin, charchamaylar deb yozdilar.
0: Mabodo niyat qilayotgan bo'lsangiz, turmushga chiqmagan qizlar, kamida Umardek turmush o'rtoq nasib qilsin sizga. Mendek, kamida. Yo, ishoning, baraka topadilar.
3: Mehnatkash, bir nechta joyda, 3ta joyda ishlaydilar. 4ta joyda ishlaydilar. Injiq va qaysar sherikka chidaydilar. Yana yordamam beradilar.
0: Buncha zo'rman.
3: Bolaga qarab uxlatishi biladilar, hamma yoni yig'ishtiradilar.
0: Buncha oddiyman, oddiyligimni
3: ko'rsatmasin. Ham kuryer.
0: Ham texnik.
3: Aha.
0: Ham tozalagich. Ya bo'ldi, yo'q, yotmaymiz. Ko'z tegib ketadi. 10:51 o'z oxirgi paytlarda ko'zlar tegib ketyapti. Demak, keyingi soatga yo'l olamiz, Mohinur. Siz ham go'zalsiz. Siz ham mendan qolishmaysiz. Sizni ham e'tirofga qo'yaylik.
3: Mendan qolishmaysiz deysizmi? Xullas, hazil huzur bilan biz Hitlanch dasturini birinchi soniyasini, birinchi soatini yakunlayapmiz, hurmatli tinglovchilar. 13:00 ga qadar boshlovchilar Umarbek va Mohinur sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Keyingi soatda yana ko'rishamiz.
0: Va haqiqatlardan keyin. Furqat aka yozganlaridek, hint tinglovchimiz ham bor ekanlar. Ularga imkon qadar endi hintcha qo'shiq topishga ulgurmadim-ku. Lekin har holda Jayho taronasini eshitganlarida kim millioner bo'lmoqchi degan filmni eslasalar kerak.
3: Balki.
2: Hit FM'de Umarbek Sultan Murat.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: ajoyib ijodkor Amira Alibekova ijrosidagi Xasta deya nomlangan taronani eshitib oldik va yangi soatni aynan mana shu tarona bilan boshlashga muvaffaq bo'ldik do'stlar. KTFM radio stansiyasi 98 to'lqinlari studiya mikrofonlari ro'parasida doimgidek Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga yangi soatni barcha tinglovchilarimiz bilan ko'rishib turganimizdan o'zimizni benihoya baxtiyor his qilmoqdamiz.
1: Vakitlanish dasturining ikkinchi soatini boshlaymiz. Faollik qanday tinglovchilar? Soat 10 dan 11 dan 13 daqiqa o'tdi. Aniqroq 11 dan 3 daqiqa o'tdi. Ish kuningiz boshlanganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Qo'laymizki charchab qolganingiz yo'q. Kimlardir esa bizni navbatchilikdan uyga qaytib eshitayotgan bo'lishlari mumkin. Yevropadagi tinglovchilarimiz hali ishga endi chiqishadi. Endi uyg'onib, choy payini ichib yoki ichmasdan shoshib yo'lga chiqishmoqchi.
0: Xuddi shunday barcha yo'lga otlanmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizga oq yo'l tilab qolamiz. Bugun nimani reja qilgan bo'lsalar, hammasi amalga oshsin va efirlarimizda davom etamiz. Birozdan so'ng zo'r bo'lgan loyihalarimizni boshlaymiz va aynan mana shu loyiha doirasida siz The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Zo'r, menimcha bu eng zo'r sovg'alarimizdan biri.
0: Xuddi shunday.
1: Chunki siz o'tkazgan bir necha soatlaringizni unutilmas lahzalarga aylantirishingiz mumkin va albatta yaqinlar bilan bu faqatgina xursandchilik onlarini baxsh etadi. Samarqand darvozasi savdo ko'ngilochar markazi The Bowler'ga borasiz va maza qilib bowling o'ynaysiz. Undan oldin esa bizdan bu voucherni yutib olishingiz kerak.
0: Ertalab soat 10:00 dan kechki soat 2:00 ga qadar ish faoliyatida bo'lishadi. Maza qilib xohlagan paytingizda yaqinlar bilan birgalikda bowling o'ynab kelish fursatidan foydalanib olsangiz bo'ladi. Akbar 50 bizga yozyaptilar. Mohinur, Mohinurning bu talabi menga Pushkinning oltin balki oltin baliq, oltin baliq ertagidagi kampirni eslatdi. U ham choliga to'g'ri emas, uy so'rasang bo'lmaydimi degan ekan.
1: O'tgan chog'da dengiz bo'yida chol va kampir umr quribdi deb boshlardi, adashmasam ertakni.
0: Eshitmagan ekanman, o'zbekcha boshlanishini eshitmagan ekanman, ruschasini eshitganman.
1: Shu, multfilmida, eski multfilm bo'lardi, shunaqa boshlanardi.
0: Yaxshi. Xo'p, bizga video xabarlar bor. Avtobus yo'nalishida tinglayotgan Ma'murjon aka yuboribdilar. 72 yo'nalish biz bilan birga. 72 yo'nalishdagi barcha-barchaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bundan tashqari yana boshqa avtobus yo'nalishlarida tinglayotganlarga ham salomlar. Biz esa jonli efirni davom ettiramiz. 98

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33-598-00. Разбежаться с...

0: Olg'a Mofinur, Olg'a. Olg'a, hurmatli tinglovchilar, barcha-barchani yaxshi kayfiyat bilan yana bir bor muborakbod etamiz, do'stlar. Hit FM radiosi 98 to'lqinlari Hit Lunch dasturi 13:00 ga qadar sizga hamrohmiz, do'stlar. Bugun 12-may, Tosh tibbiyot xodimlari kuni bayrami ekan. Bir iltimos bor edi. Toshkent shahar Yunusobod tumani 12-poliklinika tibbiyot xodimi Feruz opani va barcha hamkasblarini tabriklab qo'yinglar, xo'p. Iltimos, oldindan kattakon rahmat deb xabar qoldirgan ekanlar. Feruz opa bilan qani qoldi berdinglar bor. Ya, hazillashamiz. Chin qalbdan tabriklayotganlarga shubhamiz yo'q. Biz nafaqat Feruza xonni, balki aynan tibbiyot xodimlarini, barcha hamshiralarni tabriklab qolamiz bugungi bayramlari bilan. Sog'omon bo'lsinlar. Eng ko'p ishni qiladiganlar ham kim? Albatta, hamshiralar hisoblanishadi. Shunday ekan, qo'llaringiz dard ko'rmasin, ko'zlaringiz faqatgina yaxshi vaqtdan porlasin, yaxshi narsalarni ko'rsin. Quvonchlaringiz, quvonchli daqiqalar judayam ko'p bo'lsin. Yomg'ir tomchilardek ko'p bo'lishiga albatta tilakdoshmiz.
1: Aytganingiz kelsin, aytganingiz
0: judayam savobli ish. Hech qachon bu ishdan charchashmasin, mehnatlari har doim rohat bo'lsin.
1: O'zingiz esa aslo dard ko'rmang. Biz bir necha daqiqalar aytgan olg'a so'zini mana shu soat davomida bir necha bor takrorlashimiz mumkin. Nima uchun ekanligini birozdan keyin bilib olasiz.
0: Xuddi shunday. Birozdan so'ng esa The Bowlerga voucher g'olibini aniqlaymiz, do'stlar. Yo'lda harakatlanib ketayotgan hurmatli haydovchilar, hushyorroq bo'lasiz. Chunki bu loyihada sizning imkoniyatingiz juda ham ko'p.
1: Xuddi shunday. Biz musiqaga o'tmoqchimisiz hozir?
0: Yo'q, siz gapirmoqchisizmi?
1: Tesla Cybertrucklarda xavfli muammoni aniqlabdi. Aynan Cybertruck long range versiyalarini ortga chaqirishni boshladi. Sabab tormoz diskalaridagi yoriqlar. Mutaxassislar bu holat harakat vaqtida g'ildirak ajralib ketishiga olib kelishi mumkinligini aytmoqda. Hodisa Cybertruck savdolari ham kutilganidan past ekanligini ko'rsatadi. Ushbu modeldan atigi 173 dona sotilgan ekan. Yaxshi hamki. Lekin shu maslahatim, Cybertruck olmang tinglovchilarimizga. Lekin O'zbekistonga menimcha bu aynan bu modelga kirib kelmagan, chunki
0: qarab tur, suratini ko'rsating-chi, balki ko'rarim, tanirman buni.
1: Yo, o'zi Cybertruckni ko'rgan, O'zbekistonda Toshkentda bir nechtasi bor edi, o'zim ham ko'rganman. Long range-ni bilmadim.
0: Bu modelda yo'q.
1: Yo'q.
0: Bu bor. Chunki shunga o'xshagani bor, lekin bu boshqa.
1: AQShni o'zida 70 ming cha atrofida bo'lsa, O'zbekistonga kirib kelishi bilan bu 120, 130,
0: 140 maksimum.
1: Lekin bu
0: undan qimmat bo'lib ketmasa yana.
1: Shunaqa.
0: Keyinchi?
1: Shu.
0: Bo'ldimi?
1: Olib kelish arzimaydi, chunki servis markazi yo'q Tesla'ni, rasmiy servis markazi. Ehtiyot qismlarini topish muammo, kuzov remonti juda ham qimmat. Xullas, shunaqa gaplar.
0: Bo'ldi. O'zi Cybertruck olmoqchi emasdingiz, hurmatli do'stlar. Bilardik.
1: Endi agar puliz oshib toshib ketib qolgan bo'lsa, mabodo buyurtma qilishga hojat yo'q demoqchimiz.
0: Juda ham yaxshi. Demak, biz esa qo'shiq eshitamiz. Bizdan uzoqlashmang, to'lqinlarimizda qoling.
2: Toshkent. Toshkent. Bahor. Hit FM.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Ocean Badanju Magetia. Sot 10.00'de. Kundin Mazmulli Davamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohin Urblan. FM 98'de.
1: Demak, hurmatli tinglovchilar, ayniqsa mana shu damda yo'lda harakatlanayotganlar, hozir sizlardan biringiz bo'larga voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu voucherni qo'lga kiritish biroz qiyin desa ham bo'ladi, oson desa ham bo'ladi. Endi qaysi tarafdan olib qarashga bog'liq albatta. Omadi kulganlargagina va yo'q, faqat omadi kulganlargagina mana shu voucher taqdim etiladi. Nima uchun bunday deyotganimni birozdan keyin bilasiz. Hammaga ham aynan mana shu loyihada omad kulmasligi mumkin. Yo'lda harakatlanayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda o'zingizni va boshqalarni xavfsizligini o'ylagan holda, yo'l harakati qoidalariga rioya etgan holda g'olib bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Voucher to'g'ri, zo'r, vau! Yaqinlaringiz bilan maza qilib bowling o'ynab kelasiz. 300 ming so'mlik voucher sizga taqdim etilyapti. Lekin bu hech kimning hayotiga xavf tug'dirishi kerak degani emas. Hayot oldida bu voucher arzimas bo'ladi. Shuning uchun javobingizga qattiq berilib ketmang. Agar sizga qulay bo'lsa, yo'l harakati qoidalarini buzmasangiz, mana shu loyihada ishtirok etasiz.
2: Bekordan bekorga Mohinur yo'l harakati haqida gap boshlamadilar. Ayni fursatlarda Samarqand darvoza savdo markazining 4-chi qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga taklifnomani, sertifikatni, maxsus voucherni, yana qanaqa deb nomlasak bo'ladi. Xullas, har qanaqasiga nomlaydi. Yo'llanmani siz yutib olishingiz mumkin, hurmatli haydovchilar. Ayni fursatlarda bizni amaliyotchimiz, yordamchimiz Ma'rufbek kerakli joyga yetib oldilar. Hozir ularni efirga olib chiqamiz. Alo, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Va alaykum assalom. Ma'rufjon, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Rahmat. Xudoga shukr, rahmat.
2: Sizni ham xursandmiz va Ma'rufjon, agar iloji bo'lsa telefonni quloqingizga oling.
3: Aha, quloqimda.
2: Aha, juda ham yaxshi. Xo'p, Ma'rufjon, ayni fursatlarda hurmatli tinglovchilar, siz bizning yordamchimiz Ma'rufjonni oldilariga birinchi bo'lib ularni topib yetib borsangiz, zabovlarga voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Ajoyib quizni o'tkazib olamiz hozir siz bilan birgalikda.
1: Sizlar Ma'rufjonni belgilari.
2: Yo'q, hozir
3: martabat mas'ullarga hozir aytaman.
2: Hozir mana bemalol vakansiyani e'lon qilsangiz bo'ladi.
3: Aha, unchalik uzoqda emasman. Yunusobod tumani Shahriston metrodan chiqqanda Chinobod sanatoriyasining yonida turibman.
2: Chinobod sanatoriyasi.
1: Ko'pchilikka ma'lum bo'lgan joy.
2: Aynan, Ma'rufjonni oldilariga kim birinchi bo'lib yetib borsa, birinchi bo'lib ikkita odamga beraylik, keling. Ikkita odam yetib borsin. Ikkita birinchilardan bo'lib yetib borgan ikkita bizni tinglovchimizga The Bowlerga voucherni taqdim qilamiz. Ma'rufjon, sizni qanday tanib olishadi tinglovchilar?
3: Men Berjevik ko'ylakda va Berjevik shimda turibman.
2: Aha, demak, qaymoq rang finka va qaymoq rang shimda. Ayni fursatlarda Ma'rufjon sizni poylab turibdilar.
1: Ozg'inchidan kelgan,
2: sochlari taralgan. Telefon quloqlarida bo'lgan, qo'llarida The Bowlerga voucherni ushlab turgan Ma'rufjonni oldilariga birinchilardan bo'lib yetib boring. Signal ovozlarini unutmang va The Bowlerga voucherni qo'lga kiriting, hurmatli do'stlar.
1: Shunaqa signal ovozlari esingizdan chiqmasin. Siz Chinobod sihatgohini ko'pchilik biladi. Adashmasam, suv quyadigan joyga yaqinroq bo'lsa kerak, yoki darvozaga yaqinmi?
2: Darvozaga yaqin joyda turibdilar ular. Yo'lni yuziga chiqib olgansiz, Ma'rufjon?
3: Chiqqanman.
2: Bo'ldi, juda ham yaxshi, yo'lni yuzida turibdilar. Qaymoq rang futbolka, qaymoq rang shimda, qo'llarida
1: voucher. Qaymoq emas ekan, kapuchino rang ekan.
2: Mayli, xullas, kapuchinomi, qaymoqmi, xullas baribir iste'mol qilinadigan narsa ekan. Xullas, Ma'rufjon, iste'mol qilib bo'lmaydi do'stlar. Lokatsiyani tushuntirib o'tamiz. Demak, Shahriston metrosidan to'g'ri Haytaunga chiqib berishingizda Chinobod ko'chasida joylashgan Chinobod sanatoriyasi juda ham ko'pchilik bilishsa kerak. Yunusobod atrofida yurganlar The Bowlerga voucher hozir sizniki bo'lishi mumkin. Qo'llarida turgan ikkita voucher ikkita ishtirokchimizga nasib qilib qolar, balki bittaga nasib qilar. Buni vaqt ko'rsatadi. Albatta.
1: Signal ovozlari bor. Ma'rufjonga
2: ham ekan. Zo'r. Voy, bu nima mashina? Voy, bu kortej bo'lib ketdi. To'yga kelyaptilarmi? Keqqa nima mashina ekan, Ma'rufjon? Qanday avtomobil?
3: Trekker
2: avtomobili. Juda ham zo'r.
1: Birinchi g'olibimiz.
2: Qora rangli trekker.
1: Ikkinchi ishtirokchiga ham imkoniyat bor.
3: Assalomu alaykum.
2: Telefon. Ikkinchi ham trekkermi? Keling. Ikkinchi bo'lsangiz, keling, yo'llarga joylang. Telefonni ularga bering, Ma'rufjon.
3: Hozir mana berdim.
2: Qabul bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Tabriklaymiz.
4: Rahmat, kattakon. Men to'g'risi hayajondaman, rostman, birinchi marta.
1: Tanishib olamiz, ismingiz?
4: Laziza ismim.
1: Laziza, juda ham xursandmiz. Hitofam radiosini eshitib ketyapsiz va to'satdan sizga yaqin manzil aytib qolindi. O'z yo'lingizmidi yoki yo'lni burishingizga to'g'ri keldimi yetish uchun?
4: Hozir farzandimni 5-chi balnisiga olib chiqib ketayotgan mahallamda, chinob sam to'rani orqasida turamiz.
2: Ha, o'zi uy ham shu yerda. Shu
4: bilan, ha, uyda edi shu. Shuna chiqishim bilan o'z mahalla dedim. Sraz o'qildim ki.
2: Tabriklaymiz Lazizaxon. Zebonlarga voucher sizga nasib qildi. Balki bugun bolalaringiz, yaqinlar bilan birgalikda borarsiz. Hozir o'zidayoq taqdim qilishadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
4: Yo'llaringiz
2: bexatar bo'lsin. Minnatdormiz, omad yor bo'lsin. Demak, o'ylashimcha hozir bizda yana bir ishtirokchimiz borlar, yana
1: bitta g'olibimiz,
2: ikkinchi g'olibimiz ham borlar. Marjon.
1: Menga hozir voucher beryaptilar.
2: Ha, hozir voucher berish jarayonlari bo'lsa kerak.
1: Uzoq kutirmaymiz. Farzandlarini shifoxonaga olib ketayotgan ekanlar. Sog'ayib ketsinlar.
2: Sog'ayib ketsinlar. Sog'omon bo'lsinlar. Yana bir tinglovchimiz virusologiyaga yetuvdim-a deb yozgan ekanlar.
1: Xudnas hukmatda.
2: Marjon, bizda ikkinchi g'olibimiz bormilar?
3: Ikkinchi g'olibimiz bor. Hozir topshiryapman.
2: Bo'ldi, ularga ham telefonni berasiz?
3: Aha, mana topshirdim telefonni.
2: Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. G'olibimizning ismlari tanishib olsak.
5: Shamsiddin.
2: Shamsiddin aka. Xursandmiz. Shamsiddin aka qayerga yo'l olgan edingiz?
5: Inshootda edim.
2: Aha.
5: 19-chi kvartalga ketyotdim.
2: Ha, juda ham yaxshi. Ish bilan o'sha tomonlarga yo'l olgansiz. Shamsiddin aka, qani yo'l aka, bugun sovg'a yutish sizga nasib qilgan ekan. Sizga ham muborakbod aytamiz. Sog'omon bo'ling. Yaqinlar, farzandlar bilan birgalikda endi Samarqand darvozasiga bir vaqtingiz bo'lganda borasiz.
5: Rahmat
2: kattakon. Salomat bo'ling, minnatdormiz. Mana ikkita g'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Marjon tez-tez ko'chaga chiqib tursa da bo'lar ekan. Shunda ikkitadan g'olibimizni aniqlab turar ekanmiz. Marjon, sizga rahmat, sog' bo'ling.
3: Ha, hozir joyda so'kib
2: ketaman. Ha, bo'ldi, raqamni yozib oldim. Marjon, rahmat sizga.
3: Sizga ham rahmat.
2: Bo'ldi, endi to'g'ri radioga sekin kelishingiz mumkin. Salomat bo'ling.
3: Minnatdormiz.
2: G'oliblarimizni aniqladik. Kayfiyat juda ham aloqa darajada 11:34, hurmatli do'stlar. G'olib bo'la olmaganlar, afsuslanmaymiz. Hali o'yinlarimiz oldinda, to'g'rimi?
1: Albatta, albatta. Balki keyingi safar sizga omad kulib boqar.
0: Toshkent. Bahor.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: xabarlar yetib kelgan. Meni aldadingizmi? Voucherimni bermadinglar deb yozgan ekanlar. Yo'q. Hech kimni aldaganimiz yo'q. Chunki agar radio ochilganda beri biz tinglovchilarimizni g'olib deb e'lon qilib, ularga sovg'alarni e'lon qilsak-u, lekin ularga bermasak, shu paytgacha e'tirozlar bo'lmagan bo'larmidi va bu boshqa tinglovchilarimizga yetib bormagan bo'larmidi? Aslo unday emas. To'g'ri, ba'zi bir holatlarda menejerimiz aloqaga chiqishlari biroz cho'zilishi bir necha kunlarni, bir necha hafta balki tashkil talab qilishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham albatta qo'ng'iroq qilishadi. Hamma g'oliblarga bir kunda telefon qilib chiqishadi. Aniqrog'i Telegram orqali aloqaga chiqishadi. Assalomu alaykum, Umarbek, Mohinur, bizga o'xshagan musofirlarga ham o'yin o'tkazinglar, biz ham g'olib bo'laylik. Sovrin shart emas, borib olish muammo. Tabrik yo'llash yoki qo'shiq so'rash yaxshiroq, biz musofirdagilarga ham maza bo'lsin. Efirlarni sog'inib kutaylik, iltimos Moskvadan. Sobirjon Javohirbek bizga bu xabarni yo'llagan ekanlar. Loyihalar bo'lmasa-da efirimizni sog'inib kutmaysizmi? Albatta, sizlar uchun ham o'z umuman mintaqa tanlamaydigan loyihalarimiz bor. Hammasi lokatsiya bilan bog'liq emas. Telegramni o'zida loyihalar bor. Qolaversa qo'ng'iroq qilishadi bizga, turli mamlakatlardan bog'lanishga harakat qilishadi. To'g'ri, bu muammo va bir qancha mablag'ni talab qilishi mumkin, lekin Telegramda ham loyihalarimizda ishtirok etsangiz bo'ladi-ku. Keyingi xabarga o'tamiz. Zomin obi hayotliklardan salom degan ekanlar va tipratgan kerakmi deya video yuborgan ekanlar. Voy, yo'q. Tipratgan kerak emas. Boshqa jonivor aytganingizda, misol uchun bizning kichkina akvariumchamizga sig'adigan baliqni aytganingizda, balki ha degan javob bo'lardi. Bu tipratganda yuzini qaranglar, xomrayib, o'qrayib turibdi. Albatta o'qrayib turadi. Siz yoningizda katta tayoq bilan turganingizdan keyin bu beozor jonivorni tegib nima qilasiz? Qo'yavering, yuraversin. Bizning ham hovlimizda goh-gohida tipratgan paydo bo'lib qoladi. Lekin men uni jonli holatda ko'rmayman. Jonsiz holatda ko'raman, chunki holidagi kuchuk buni uzoq yashashiga yo'l qo'ymaydi. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Hit FM. Biz sizni yaxshi kayfiyatda oilamiz bilan tinglayapmiz. Hammamiz bugun bozorga ketyapmiz. Qulupnayga degan ekanlar. O'zirku, qaysi bozorga ketyapsiz? Qaysi bozorda qulupnayda narxi arzon ekan? Yana biladiganlar bormi? Yomg'ir yog'gandan keyin qulupnaydan narx, qulupnaylarning narxi tushib ketadi deyishadi ba'zilar. Yana ba'zilarda esa umuman boshqacha fikr. Yomg'irdan keyin qulupnaylarning narxi qaytaga oshib ketadi degan fikrlar ham bor. Qaysi biri to'g'ri o'zim? Assalomu alaykum, Hit FM. Biz sizlarni dalada o'tlarni o'rib eshityapmiz. Kelinglar, Boysundan salom degan ekanlar. Juda ham chiroyli surat yetib kelgan ekan. Xormang, charchamang. Keyingi xabar, hech ham aldashmaydi. Men o'zim necha marta yutgandim. Doim men bilan bog'lanib, sovg'ani qachon olishimni aytishgan degan ekanlar. Rahmat, Sevaraxon. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Keyingi xabarlarga o'tamiz. Men tanlov o'rtasida turibman. Nima qilay? Ota-onam sevgan qizimni olishimga qarshi, olib berishmayapti deb yozgan ekanlar. Lekin yuragim faqat uni deydi deb yozdilar. Ikki o't orasida qolibsiz. Lekin albatta ota-onangizning ham fikrlarini eshiting. Har holda ular tajribali insonlar. Sizga yomonlikni ravo ko'rishmaydi. Lekin ko'ngilni ham eshitish kerakda. Qolgan tinglovchilar nima deyishadi? Sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Ota-onangizning gaplariga kirib, ular aytgan qizga uylangan holatingiz, sevgingizdan voz kechgan holatingiz va bundan afsuslangan paytlaringiz bo'lganmi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Hissiyotga berilmang. Aqlni ishga soling. Oilasini, mahallasidan surishtiring, chunki baribir onasini ko'rib qizini ol degan gap aksariyat holatlarda balki men ko'rmagan holatlar bo'lgandir, to'g'ri chiqadi. Shularga ham ahamiyat berishingiz kerak. Mana shunaqa holat, men hozir bitta ma'lumotni ko'rgan edim Instagramda. Turkiyalik eng go'zal aktrisa bor, bilasiz. Eng go'zal deb men o'zimcha aytayotganim yo'q. Qaysi tanlovda hattoki g'olib ham bo'lgan edi. Ko'nglim eshigini qoq seriali adashmasam, boshqa qahramoni Hande Erçel bilan bog'liq. U o'z sevgilisi, mashhur tadbirkor, boy oilaning farzandi Hakan Savanchi, adashmasam Hakan Savanchi edi, bilan munosabat quradi. 3 yil sevishib yurishadi, lekin Hakan Sabanchining oilasi Hande Erçelga uylanishiga qarshilik qiladi. Nimaga desangiz, u aktrisa bo'lganligi uchun bizning oilaga aktrisalar to'g'ri kelmaydi. Agar kasbini tashlasa, mayli, uylanasan deb shart qo'yishadi. Lekin hamda Erchil bu tanlovni o'zgartiradi. Ya'ni o'z sevgan boy yigitiga turmushga chiqmasdan karyerasini tanlaydi va seriallarda, kinolarda rol o'ynashda davom etadi. Hozirgi kunda eng mashhur va eng go'zal aktrisalardan. Xullas, u shunday yo'l tutgan. Ko'ngliga umuman quloq solmagan holda karyerani tanlagan. Jalolxon aka ko'ngliga quloq solsin degan ekanlar. Jalolxon akadan mana bitta sizga ma'lumot, bitta sizga taklif. Lekin o'ylaymizki, agar biz bu mavzuni davom ettiradigan bo'lsak, turli fikrlar kelishi aniq. Muhabbat tarixi loyihamizni ham eshitgan bo'lsangiz, ko'pchilik ota-onamni tanlovlarida qolib, men ham ota-onam tanlagan qizga uylanib afsuslanmaganman degan fikrlar ham kelgan. Sevganiga uylanib afsuslanmaganlar ham bor. Endi bu hammasi taqdir peshona deyishadi. Haqiqiy sevgi to'ydan keyin bo'ladi. Hissiyotlarga berilmasin bu bola, deb yozdi Loybek aka. Ma'lumotlar uchun rahmat. Keyingi soatda ko'rishamiz.
1: 98.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

Kitofam radiosida Hit Lunch dasturining 3-chi soati boshlandi. Soat 12 dan 3 daqiqa o'tdi. Bugun 12 may. Haftaning seshanbasi. Ko'chadagi havo esa 25-26 daraja bo'lsa kerak taxminan. Sizning uchayammi? Va siz tomonlardayammi? Kimda nima gaplar? Bugun nimalar qilishga ulgurdingiz va qanday rejalaringiz bor? Ilohim hammasi o'zingiz o'ylaganingizdan da a'lo darajada amalga oshsin. Soat nechigacha Hit FM radiosini tinglaysiz? O'zi odatda kunning qaysi qismida bizni eshitasiz va qaysi loyihalar sizningcha eng qiziqarlilari? Demak, Hit Lunch dasturining 3-chi soatida ham sizni xursand qilishga tayyormiz. Faqat buning uchun siz Telegramda yana ham faolroq bo'lishingiz kerak. Nima uchun ekanligini birozdan keyin bilib olasiz.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Demak, biz sizga savol tayyorlab qo'yganmiz. Mana endi qo'ng'iroq qilishga imkon yo'qlar. Bemalol Telegram orqali javobingizni yo'llasangiz bo'ladi va g'olib bo'lsangiz bo'laveradi. Agar siz boshqa mamlakatda bo'lsangiz va bizdan sovg'a yutib olsangiz, yaqinlaringiz nomingizdan olib ketishsa bo'ladi. Telegramda yozib qo'yasiz, ularning telefon raqamlari va ismlarini yozib qo'yasiz. Biz sizga taqdim etiladigan voucher yoki boshqa sovg'aning ustiga ularning raqam va ismlarini qayd etib qo'yamiz. Sovg'ani sizning nomingizdan olib ketishsa bo'ladi. Yo'q, Toshkentda yaqinlar yo'q edi deydigan bo'lsangiz, boya bir tinglovchimiz iltimos qilgan edilar. Qo'shiq so'rasak yoki bo'lmasa yaqinlarimizga salom yo'llasak dedilar. Bo'ldi, biz uni ham inobatga olib qo'yamiz va keyingi efirlarimizda balki siz bilan telefon qo'ng'irog'i orqali suhbatlasharmiz, balki Telegramda bizga ovozli xabar yuborarsiz. Xullas, shunaqa gaplar. G'olib bo'lsangiz bo'ldi, uyog'ini o'zingiz tanlaysiz. Demak, savolni diqqat bilan tinglashingiz mumkin. Men hozir uni aytaman va Telegramda birinchi bo'lib kim to'g'ri va aniq javobni yo'llasa, o'sha ishtirokchi Sindikat sport do'konidan sovg'alarni yutib oladi. Demak, qandaydir sport buyumi sizga taqdim etilishi mumkin, albatta Sindikat sport do'konidan bo'ladi va bu yaxshi sifat belgisi. Sindikat o'zi eng kerakli sport buyumlari, stol tennisi uchun to'plama, Marbek, to'g'rimi? Stol tennisi uchun to'plamagan bo'ldi, juda ham yaxshi. Tayyor turing, savolni o'qib eshittiraman. Walt Disney kompaniyasi haqida ko'pchiligimiz bilamiz. Xabardorsiz. Biz bolaligimizda maza qilib sevib tomosha qilgan multfilmlarimiz aynan mana shu kompaniya tomonidan yaratilgan. Lekin Walt Disney nafaqat multfilmlar, balki ko'pgina badiiy filmlar ham yaratgan ekan. Kompaniya bilan bog'liq bir mudhish hodisa natijasida ushbu kompaniya tomonidan yaratilgan kinofilmlardan tamaki bilan bog'liq sahnalar butunlay olib tashlangan ekan. 1966-yildan boshlab tamaki bilan bog'liq sahnalar Walt Disney tomonidan yaratilgan kinofilmlarning epizodlaridan olib tashlangan ekan. Xo'sh, kompaniyada qanday mudhish hodisa yuz bergan va kadrlarda tamaki tasvirlarini olib tashlashgan? Javoblaringizni Telegramda kutamiz. Salom Hit FM yoki bo'lmasa telefon raqamimizni saqlang va bizga javoblarni yo'llang. Ya'ni 88 114 90 80. Yong'in chiqqan. Hozirgacha yetib kelgan javoblarning hammasi 100% holatda faqat yong'in bilan bog'liq. Men sizga ma'lumot sifatida aytaman. Yo'q, bu hodisa umuman yong'in bilan bog'liq emas. Javoblaringizni Telegramdan kutaman. Qarab turibman, kim birinchi to'g'ri javobni yo'llar ekan deb.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: biladi va biz to'g'ri javobni hozir topamiz. Topib bo'lganmiz ham. Ko'pchilik tinglovchilarimiz boyagi yong'in bilan bog'liq mudhish hodisa noto'g'ri deganimdan keyin birin-ketilikda to'g'ri javoblarni yo'llashdim. 70% inson to'g'ri javob yo'llaganlar. Yong'inlarni hisobga olmagan holda albatta men savolni qaytadan o'qiyman va shu zahoti to'g'ri javobni va bu javobni birinchi bo'lib kim yo'llaganini aytaman va keyingi savolga o'tamiz. Ha, sindikatdan ikkinchi to'plamni ham yetib olishingiz mumkin. Yana bitta savolimga javob berish orqali. Savol mana bunday edi. Walt Disney nafaqat multfilmlar, balki badiiy filmlar ham yaratadi. 1966-yilda kompaniya bilan bog'liq sodir bo'lgan mudhish voqeadan keyin kompaniya filmlardan tamaki sahnalarini mutlaq olib tashlagan ekan. Bu qanday mudhish hodisa bo'lishi mumkin degan savol bergan edi va birinchi bo'lib bizga to'g'ri javobni Farhod Ikramov yo'llagan ekanlar. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Birinchi bo'lib siz yo'lladingiz. Agar bir necha soniyalarga kech qolganingizda boshqa ishtirokchilarimiz g'olib bo'lgan bo'lardilar. Javob esa quyidagicha. Ko'pchilik uning o'g'li yoki yaqin insoni deb yozgan ekanlar. Yo'q. Hech qaysi yaqin inson emas, balki Walt Disney'ning o'zi aynan mana shu yili tamaki chekish oqibatida yuzaga kelgan o'pka saratonidan vafot etgan ekan. Shundan keyin kompaniya filmlardan tamaki sahnalarini butunlay olib tashlagan. Javobni eshitgan bo'lsangiz va bu sizga qachondir qayerdadir qo'l kelsa, albatta xursand bo'lamiz. Farhod Ikramov, sizni g'oliblik bilan tabriklaymiz. Sindikat sport do'koni sizga stol tennisi uchun to'plamni taqdim etadi. Men esa hozirning o'zida sizga keyingi savolni beraman. Savol quyidagicha. Yurtimizning aksariyat aholisi chorvachilikdan xabari bor. Balki siz ham qachonlardir qo'y boqqandirsiz yoki xonadoningizda hech bo'lmasa qo'y bordir. Balki sizda shunday holat bo'lgandir va bu holat sizga mana shu loyihada yordam beradi. Savolni diqqat bilan tinglang. Dashtli hududlarda cho'ponlar qo'ylarni quduqlardagi suvlardan boqishar ekan, sug'orishar ekan. Dashtli cho'l hududlarida boqiladigan qo'ylar o'sha yerdagi quduqlardagi suvlardan sug'orilar ekan. Endi yaylovlar, tog' yonbag'rlarda soylardan, buloqlardan sug'orilishi mumkin, lekin cho'l hududidagi qo'ylar aynan quduqlardagi suv bilan sug'oriladi. Bunday holat chorvadorlar uchun moddiy jihatdan ham foyda keltirar ekan. Bu qanday foyda bo'lishi mumkin? Cho'l hududlarida sug'oriladigan qo'ylarning quduqdan suv olinishi va ularga berilishi qanday moddiy foyda keltirishi mumkin chorvadorlarga? Savolni yaxshilab eshitgan bo'lsangiz, tushungan bo'lsangiz, bizga Telegram orqali javobini yo'llang.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtirok. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Xo'sh, biz bergan savolimizning javobini kutdik va to'g'ri javob juda ham ko'p keldi. Men o'ylagandim, bu savolimiz birinchisiga nisbatan qiyinroq bo'ladi deb. Yo'q, aksincha. Osonroq bo'pti, chunki birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'llagan ishtirokchimizoq mana shu soniyani o'zidayoq kerak bo'lgan eng to'g'ri javobni yo'llagan ekanlar va ularning ismlarini aytaman. Yoki aytaman yaxshisi. Menmikanman deb ko'pchilik o'ylab tursin ungacha. Asadulla Normurodov, Mansur Mirzayev. Yana kim? Asadulla. Yana kimlar ekan? Kimlar? Ravshan aka, Abdusalomov. Xullas, ko'pchilik to'g'ri javobni yo'llaganlar orasida albatta noto'g'ri javoblar ham talaygina to'g'ri javobni yo'llashgan. Men g'olibning ismini hozir aytganim yo'q. Ismini e'tirof etganlari men balki g'olibdirman deb o'ylamang. Savolimizga to'g'ri javobni birinchi bo'lib bizga hozir ko'raman. Munira opa yo'llagan ekanlar. Tabriklaymiz, Munira opa. Siz 3-chi soatimizda 2-chi g'olib bo'ldingiz va Sindikat sport do'konidan yana bir to'plamni yutib oldingiz. Ana endi savol bilan javobni ketma-ketlikda o'qishga tayyorman. Cho'l hududida boqiladigan qo'ylarni o'sha yerdagi quduqlardagi suv bilan sug'orishar ekan. Boshqa hududlarda daryo, soy yoki bo'lmasa buloq orqali sug'orishadi. Quduqlarda sug'orish chorvadorlarga yana bir jihatdan moddiy manfaat keltirar ekan. Nima sababdan moddiy jihatdan foydaliroq bo'ladi qo'ylarni aynan cho'ldagi hududlardagi nima desa bo'ladi, quduqdan sug'orish. Munira opa va boshqa ko'pchilik tinglovchimiz yozganlaridek, cho'ldagi quduqlarning suvi sho'r bo'lar ekan. Daryolardagi suv chuchuk suv bo'ladi. Va sho'r suv nima uchun qo'ylarga kerak? Tuz ortiqcha xarid qilishmaydi chorvadorlar. Mana shu edi javob. Sho'r suv bilan ham chanqoqni bosishadi, ham organizmga kerak bo'lgan tuz miqdorini suv bilan birgalikda qo'ylar olishadi. Qo'ylarga tuz berish bu shunchaki qo'shimcha ermak emas, fiziologik ehtiyoj hisoblanar ekan. Asosiy sabab organizmga natriy va xlor kerak bo'lar ekan. Aynan qo'yning organizmiga tuz yetishmasa, ishtaha pasayar ekan, qo'ylarda vazn qo'shishi sekinlashar ekan, jun sifati yomonlashar ekan, sut kamayadi, lanchlik paydo bo'ladi, ba'zan yer, devor, latta yalash kabi g'alati odatlar chiqarar ekan qo'ylar. Shu sababli ham har bir qo'y boqayotgan chorvadorlar ularning go'shti, suti va yungi sifatli bo'lish uchun ularga qo'shimcha tarzda tuz berar ekan. Tuzni tarkibida juda ham kerakli bo'lgan moddalar, xususan natriy va xlor bor. Va u qo'yga juda ham sifatli bo'lishiga yaxshi ta'sirini ko'rsatadi. Cho'llardagi sho'r suv bilan oziqlanganda esa ortiqcha tuzni xarid qilishga umuman hojat qolmaydi va mana shunday moddiy manfaat ko'radi. Muniraxon yoki Munira opa, biz sizni yana bir bor g'oliblik bilan tabriklaymiz. Sizga hamkorimiz Sindikat sport do'konidan sovg'a taqdim etiladi, sport buyumlari to'plami. Va shu joydan biz qo'shiqlarga o'tib ketishimiz kerak. Ana endi savollar tugaganini inobatga olsak, endi bemalol salomlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Kim qayerda, qanday kayfiyatda, kim bilan birgalikda bizni eshityapti? Katta jamoalarda turib eshitayotganlar ham bor ekan. Ustakalar, kuningiz yaxshi o'tsin, charchamang. Qo'shiqlarga o'tamiz va birozdan keyin yana qaytamiz.

gapirsam bo'ladi. Toshkentdan Alisher Mandigina kela tinglovchimiz. Mirzo-Ulug'bek tumanida mashinada harakatlanib ketyapman. Sizni eshityapman. Birinchi muhabbatim qo'shini qo'yib bering degan kela. Hozir qarab ko'raman. Va agar topsam keyingi soatni boshida qo'yaman, xo'p? Keyingi xabarga o'tamiz. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Biz doimgidek Qorasaroydan Sindor Collection jamoasi sizni eshityapmiz. Ukam 13-chi to'y avtobus haydaydi. Bugun ishda. Sizlarni eshityapti aynidamda. Salom yo'layman deya Dilfuza xonimizga bu xabarni yo'llagan ekanlar. Dilfuza xonni ukalari. 13-chi to'y avtobus boshqaruvchisiga biz ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Va bizni eshitayotganlardan xursandmiz. Keyingi xabarga o'tamiz. Humoyim bilan gul qog'oz yopishtirib eshityapmiz. Bironta ham savolga javob topolmadik. Javlon aka, hech qisi yo'q. Keyingi safar balki toparsiz. Hattoki birinchi bo'lib ham yuborarsiz va bizning homiylardan yoki hamkorlardan sovg'alarni yutib olarsiz. Madinaxondan xabar yetib keldi. Bugun 12 may xalqaro hamshiralar kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi Toshkent 2 sonli litseyida faoliyat yuritayotgan hamshira qizimiz Zilolaxon, sizni tabriklayman. Kasbiy faoliyatingizda muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Litsey jamoasi qutlaydi degan ekanlar. Biz ham tabriklaymiz va o'z kasbining yetuk mutaxassislari bo'lishini tilaymiz. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, 67 yo'nalishdagi bolalardan salom degan ekanlar Bobur Saidov bu xabarni yo'llatdilar. Bobur aka, Hit FM radiosi, Hit Lounge dasturi loyihalarida faolsiz. Nafaqat loyihalarda, balki shunchaki suhbatlashib o'tirsak ham fikrlaringizni doim yozib turasiz va biz bundan juda ham xursandmiz. Faqatgina yaxshi kayfiyat tilaymiz bizga. Qaysidir tinglovchimiz bizga havola yo'llabdilar. Nimaning havolasi bu? Zomindan Ishqulov o'kitam ustalarga salom degan ekanlar. Biz ayni damda Moskvada qurilishda sizni 8 kishi eshityapmiz. Efir uchun rahmat degan ekanlar. Rahmat sizga ham xabar uchun, juda ham xursand bo'ldik. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Hit FM radiosida Hit Lounge dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Ertaga yana 10:00 da yaxshi kayfiyatda ko'rishamiz. FM 98 da qoling. Zero jamoamiz sizga faqatgina eng yaxshilarini tilaydi. Toshkent. Bahor.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

FM. Dushanba dan juma gacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Dilni izhor qilsam yondiradi alam, sog'indim yana, sog'inmasang ham azob yutaman, ishqim tutaman, yo'ling kutaman.

Hit FM takdimitadi. Dushan Badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Ey, aka, shunaqa chiroyli tarona hit FM da jarang sochmoqda. Bizning akalar eshitadimi, opalarmi, singillarmi, akalarmi, ukalarmi, bolajonlarmi, eng asosiysi hit FM'ni fanatlari bo'lishsa, hit FM'ni yaxshi ko'rsa va traffic show'ini kutishsa bo'ldi. Boriga baraka va albatta biz doimgidek barakali, chiroyli, xayrli kun bo'lishini chin dildan istab qolamiz. Traffic show boshlandi. Bugun 2 may sanasi, haftaning esa 2 kuni seshanba. Nasib etsa, yaxshi niyatlar bilan boshlaymiz efirni. Oqshom xayrli kelsin deymiz, barakali kelsin, yaxshi insonlarni ko'raylik, xush xabarlarni eshitaylik, kutilmaganda pullar tushsin kartalarimizga deb niyat qilamiz. Haloldan beminnatdan yetqisin mikrofon oldida Shirin G'ofurova, nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz. 4 soat bu qancha daqiqa? 120, 240 daqiqa. 240 daqiqa mobaynida birgamiz. Shunday ekan, radioni balandroq qiling, radioniga yaqinroq keling. Biz efirlarimizni

Ayrılık haqidagi tarona Afroz guruhi ijrosidan ba'zi ayrılıklar biz uchun manfaatli bo'ladi. Alloh biror bir insonni hayotimizdan chiqarib tashladimi, demak u bir narsani biladi va biz uchun xayrlisi, yaxshisi shu ekanligini isbotlaydi shu yo'l bilan. Shunday ekan, hayotimizdan chiqib ketgan insonlar, yaxshi boringlar. Vanna hammasi xayrli bo'lsin, hammasi yaxshilikka va yaxshisiga bo'lsin. Yetafam 98 Arliq taronasi bilan Afroz guruhi. Agar eshitgan bo'lsangiz, Afroz guruhi tarqaldi, endi faqat Jamshid o'zi ijod qiladi deyishmoqda va mana hozirgina bitta o'zi ijro etgan qo'shiqni eshitdik. Yana bitta yangilikni istaysizmi? Istaysiz albatta. Demak, Serxio Ramos, kecha Serxio Ramos ovozini qo'yib bergandi. Muxlislarimiz topib g'olib bo'lishgandi.

klubu çünkü Sevilla Akademiyası'nda tarbelengen. Keyni kim avsum oynagen, keyni 27 milyon euro evazigen. Florentino Perez sotib olgan birinchi ispaniyalik futbolchiga aylangan Real Madrid tarixida. Ya'ni Perez sotib olgan birinchi ispaniyalik o'yinchi Sergio Ramos va bugun shunday xabarlar tarqaldi. Ramos Sevilla'ni sotib oldi degan. 452 millionga baholangan uni qadrdon klubi bilasiz, Sevilla'dan ketgandan keyin yana qaytdi. Real'dan ketib va yana ozgina o'ynab, keyin bo'ldi endi. Klubim uchun hamma ishni qildim, vijdonim toza deb. Hozir boshqa klubga o'tdi, keyin hozir o'ynamayaptimi, o'ynayaptimi, xullas uncha aniq emas, lekin futbol bilan rasman xayrlashgani haqida xabar bergani yo'q. Kitofam 98, hammaga xayrli kun. Toshkentda quyosh, Toshkentda ko'm-ko'k osmon, oppoq bulutlar, kecha ham chiroyli bulutlar chiroyli osmon edi-ku, bugun ham xuddi shunaqa va shu osmonlarga mahliyo bo'lib ishga keldim. Va meni kutganlar shu yerdaman. Hitofam 98. Jamshid chiqib ketdi deb yozibdilar. Kim chiqib ketdi? Qayerga chiqib ketdi? Nimaga chiqib ketdi? Tushunarsiz. Va nihoyat siz keldingiz. Elyor, men shu yerdaman. Assalomu alaykum. Mazza qilib ishxonada eshitamiz. Chevar qizlar, Shahnoz, Moskvadagi o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Toshkentda ham bitta

0: Shuman shekilli, yaxshiga o'xshaymanmi? Ovozim qanaqa? Qani bir baho beringlar. Yaxshiga o'xshaymanmi yoki yomonga? Assalomu alaykum. Lekin mazza qilib borib keldingiz. Hamma storieslaringizni like-larni qo'ydim. Rahmat ketakon like-lar uchun. Omskdagi muxlislaringiz shu yerda. Obijon Husindan ke xormanglar. U ham sizni kutib ishlashadi. Bo'ldi. Kutishgan bo'lsa mana xormanglar dedim. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, charchashmasin. Siz keldingiz, mana endi avtobuschilar ham zerikmaydigan bo'ldi. 83-chi avtobus yo'nalishi shu yerda. Rahmat ketakon 83-ga ham salomlar. 47-chi yo'nalish shu yerda Shirg'ofurova. Sizsiz efirimiz juda zerikarli. Bo'ldi, men keldim, endi zerikmaymiz. Reklamadan so'ng yana bitta zo'r qo'shiq jarang sochadi, keyin esa Tashkent Index bilan loyihamizni boshlaymiz. Darvoqa Tashkent Index'da ham yangiliklar bor. Ular haqida ozginadan so'ng.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Yigit FM 98. Ramiz sivilani sotib olibdimi? Endi sivilani ham qo'llab-quvvatlayman, chunki Ramiz meni sevimli himoyachim bo'lgan deb yozayotgan tinglovchimiz. Shunaqa qiling, sevilistas qatoriga xush kelibsiz. Ya'ni madridistas deyishsa, Madrid fanatlarini, Sevilya fanatlarini sevilistas shunaqa deyishadi. Yigit FM 98 loyihamiz davom etadi yo'nalishda. Ozginadan so'ng loyihani boshlaymiz. Toshkent Indeksman bozor esa bersin loyihasi. Agar nima loyiha ekan bu deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu yerda nimalardir sotamiz. Asosan mashina sotamiz, uy sotamiz, uylarni ijaraga beramiz. Aynan shu yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirishingiz mumkin qo'ng'iroqlarni yoki biror bir xizmat ko'rsatsangiz va bu xizmatingiz boshqalar uchun ham maisha manfaatli bo'ladi deb o'ylasangiz, aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 1 10 4 90 80 va biz Toshkent Indeksdan nima yangiliklar

Bugun loyihani amalga oshiramiz. Ko'ngilochar ko'cha ochildi aprelni boshida. Index Broadway'ga birgina aprel oyini o'zida 50 mingtadan ortiq odam tashrif buyurgan. Hafta davomida Index Broadway'da har xil shou va sovrinli o'yinlar o'tkazilmoqda. Va eng asosiysi bilasizmi nima? Jahon chempionatining matchlarini Toshkent Index'da katta ekranlarda mazza qilib ko'rishingiz mumkin. Atmosfera juda ham zo'r bo'lishiga va'da berishmoqda. Undan tashqari Ganga muz qaymog'i, Roni pizza va boshqa bir qancha brendlar tez tayyor bo'luvchi mazali taomlari bilan ham aholiga xizmat ko'rsatishmoqda. Bemalol keling, mazza qiling, aylaning, tomoshalarni guvohi bo'ling va albatta Toshkent Index'dan nimadir xarid qilishingiz kerak bo'lsa, xarid qiling. Ozginadan so'ng moshina sotishni boshlaymiz. Birinchi qo'ng'iroq keling, moshinalarga bag'ishlansin. Agar mashinangizni sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hitafam 98 kep qoldingizmi? Damlanib olib, Dilfuzaga salyut, devoring ukasi Akmaljonni uchtim. Dilfuza, salyut sizga. Hitafam 98 54 18 da Realni ashaddi muxlisi Murod aka eshitmoqda. Nihola Guli deb yozilgan xabar edi bu. Realni ashaddi muxlislarining kayfiyati yaxshi emas hozir, chunki Real bironta ham sovrin ola olmadi shu mavsum. Va ichki nizolar ham klubni xonavayron qilmoqda futbolchilar o'rtasidagi. Hitafam 98 sovuq qirol qaytibdi-yu deb yozgan tinglovchimiz qirolmas qirolichaning zot oliyalarining. Assalomu alaykum, Rossiyada ishlayman. O'rtog'im Bahodir fazlini hammamiz eshitamiz. Omon bo'lishsin. Musofirlarni hammasiga alangali salom vatandan, O'zbekistondan. Yaxshi dam olib, energiyaga to'lib keldingizmi? To'lib keldim shekilli, siz baho bering qani. Sayohatchi opam Imagine Dragons uchun kattakon rahmat. Minnatdorman. Tog'am g'isht teryapti. Brigadasi bilan sog' bo'lishsin. G'isht teryotganlar. Salyut. Qalaysa sizni Stary Askolda eshitamiz. Rustam Anvar ukam, Ilhom Rustam hammalari bilan birgalikda xursandman. Rossiyada hammasi joyiga tushdimi? Ya'ni mobil internet ishlayaptimi? Bemalol radio tinglash imkoniyatiga egamisiz? Telegram ishlayaptimi? Hammasi joyidami? Shuni ham yozvoringlar. Assalomu alaykum, Italiya. A22 yo'ldasini eshitib ketyapman. Tohir Italiyaga salomlar. Vau, Italiyada ham hozir osmon xuddi O'zbekistondagi ekan. Kom-kok va oppoq bulutlar. Italiyaga alangali salomlar bo'lsin. Bon giorno. Assalomu alaykum. Bugun kichik singlim Dilfuzani tug'ilgan kuni. Akasi Rustamman deb yozilgan xabar yetib keldi. Germaniyadan yomg'irli salom ekan. Yomg'irmi Germaniyada? Furachilar uyg'onamiz. Uyg'onamiz. Rostdan ham Bekzod men efirga keldim, uxlash yarashmaydi. Turinglar furachilar, Yevropadagilar yozinglar Hit FM'ga. Shirin qizim Gulyoyjonman, to'g'ri aytdingiz. Hayotimizdan o'z xohishi bilan chiqib ketganlarga achimaymiz, chunki shunaqa bo'lish kerak ekan, bo'ldi, buni o'zligi tanlashdi. Alloh xayrli qilsin. Doniyor bolam xafa bo'lmasin. Nima bo'lsa ham yaxshilik. Insonlar ularga foydang tegmaganda o'zini asl yuzini ko'rsatar ekan, bunga yana bir bor amin bo'ldim deb xafa bo'lgan smaylikni Gulyojon qo'yib qo'yibdilar. Mana shu og'ir sinovlar bor-ku hayotimizga, boshimizga tushadigan muammolar, elak vazifasini o'taydi. O'sha elak ele beradi bizga yaxshi insonlarni va yomon insonlarni. Vaqtinchalik insonlar chiqib ketaveradi, yonimizda yelkadosh bo'lmaydigan, bizni qayg'umizga, bizni muammoimizga, bizni tashvishimizga sherik bo'lishni istamaydigan, bizga yordam qo'lini cho'zmaydigan insonlar hayotimizdan chiqib ketadi, elakdan tushib ketadi. Lekin o'sha elakda qoladigan sanoqlilargina hayotimiz zo'r tarafga burilganda ham bizni yonimizda bo'lishlarga keyin haqli bo'lishadi. Shunday ekan, hayotdan kimdir chiqib ketsa xafa bo'lmang. Hali ayriliq degan qo'shiqni qo'ydim-u, shundan keyin shunaqa faylasfona fikrlar keldi. Qalaysiz, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Nonjarkop time boshlanmadimi? Yo'q, hali boshlanmadi. Hali nonjarkop qilganim yo'q. Nonjarkopni shu yozdan boshlaymiz. Hali vohli, may, hali vohli, shuning uchun yoz ovqati u nonjarkop peshinga qilinadigan ovqat va nonjarkop qilgan kunim kelib maqtanaman. Instagramga ham qo'yaman, radioda ham aytaman. O'rtoqlar, bugun nonjarkop qildim deb istagilarga retseptini ham beraman. Va albatta juda ham sog'indik-a, ko'katlar to'ralgan, mazza qilib yeydigan yumshoq nonjarkopni va yonidagi garm dorilar bilan achchiq chuchuklarni. Baribir O'zbekiston ovqatlari yaxshi, chunki chet elga boramiz, chet el ovqatlarini qiziqib yeb ko'ramiz, bunisi qanaqa ekan, bunisi qanaqa ekan deb oradan 3-4 kun o'tadi-ku. Shu 3-4 kun o'tgandan keyin bilasizmi, odam o'zimiz ovqatlarini sog'inishni boshlaydi. Mastava ichsam edi, qani dimlama yesam edi, mochkichirni sog'indim degan fikrlar o'tadi hammamiz xayolimizdan, chunki o'zbek oshxonasi dunyodagi eng mazali oshxonalardan biri va albatta biz nima deydanu tug'ilganimizdan beri shu ovqatlarni yeganimiz uchun har qanaqa eng zo'r Michelin restoranlari ham o'zimizni milliy taomlarni oldidan sekin do'ppisini yechib o'taversin. Nima dedinglar?

0: Botir Qodirov Hitofam 98 trafik shou boshlandi va ozginadan so'ng mashinalar uylar sotamiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 kodi bilan 1-14-90-80 mashinalardan boshlaymizmi yoki uylardanmi? Qani yozinglar. Aynan shu dam Hitofam eshitayotgan hamma-hammaga xayrli kun, go'zal quyoshli O'zbekiston, go'zal Toshkentdan va aynan shu dam meni juda bir go'zal ayol eshitayotgan ekanlar, meni yaxshi ko'radigan ayol. Toshkentdagi eng zo'r kosmetologlardan biri Nodira Yakubova. Salyut. Va ularning ikkita o'g'illari Mustafa Abdumalik, Arsenal fanatlari, topchilar, kanonirlar shu yerda va umid qilamizki, Mustafa Abdumalik Arsenal APLni oladi, bu mavsum ham Chempionlar Ligasini ham oladi, dubl qiladi sovrinlardan. Barcha Arsenal fanatlari shuni kutishmoqda va umid qilamizki, Arteta, Declan Rice va Arsenalning top futbolchilari bu mavsum hech bo'lmaganda shu ikkita qoldi-yu, ikkita kubokni boshlari uzra ko'tarishadi. Shunday ekan, Abdumalikka, Mustafoga va ularni oyijonisi Nodiraxonga alangali salomlar bo'lsin. Nodiraxon, eshitayotganingizdan juda-juda xursandman. 16:25 O'zbekistonda soat, juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Xorvatiyadan salom. Voy, xoh-xoh, ishtahani ochvordingiz-a deb yozgan tinglovchimiz. Bo'ldi, keling O'zbekistonga Xorvatiyadan. Qilamiz nonjarkop. Ya'ni nonjarkop Toshkentda yesangiz bo'ladi yoki Xorvatiyada ham qilib ko'rsangiz bo'ladi, agar shu Toshkentning yopgan noni bor bo'lsa. Hitofam 98 Shirin-G'ofur va qalaysiz? Kecha bozorga tushdim. Ko'rsam sizni esimga tushiradigan bo'lib qolman deb yozibdilar. Rahmat katakon. Tutpishtirostan ham tut, gilos, qilib ne, buyog'i endi buyog'i pishiqchilik, farovonchilik, to'kin sochinchilik, maza qilib mevalarga to'yadigan paytimiz. Assalomu alaykum, sizdan xafamiz biz deb yozgan tinglovchimiz Abdulloh, ne xafasiz? Xafa bo'lganlarga qo'yib beradigan ashulamni bilasiz, hozir o'sha ashula sizga ham ketib qolishi mumkin, jarang sochib. Qalaysiz? Kelesdan Hafizullaman, Chig'atoy yong'oqli patrini novvoy choy bilan ichyapmiz mana siz uchun deb suratga olib jo'natib yuboribdilar. Menga yong'oqli patr yoqmaydi uncha, menga jizzali patr yoqadi. Vah vah vah. Lekin afsuski oxirgi paytlar deyarli non yemayman, shuning uchun hozircha jizzaxli patrni rasmini jo'natmasangiz ham bo'ladi. Yegim kelib qolsa keyin siz aybdor bo'lasiz. Shirin-G'ofurova 22 yo'nalish elektrobus haydovchilari siz bilan birgamiz. Quvonch bag'ishlayapsiz efirga kelib. Shu 22 avtobus haydovchilari quvonsin deb men o'z efirga kelaman. Rustam, qalaysiz, yaxshimisiz? Hitofam 98. Kim nimalarni yozmoqda? Makaron bo'lsa ham ortda qoldiradi. Bekzod Hamzayevich, nima makaron bo'lsa nimani ortda qoldiradi? Makaron jarkop, non jarkop nima? Bilmadim endi, men ko'proq non jarkopni yaxshi ko'raman, chunki bolaligimni ko'proq non jarkop eslatadi. Makaron jarkop ham yerdik, ya'ni uzun-uzun makaronlar bo'lardi, esingizdami? Kim bog'chada makaron sho'rva ham berardi, kim esida shu? Makaron sho'rva ham bo'lardi, qovurilgan jigaring, keyin vermishel sho'rva ham bo'lardi. Sutni ichida kichkina-kichkina vermishel qilib suzib berardi. Kim eslaydi shu bog'cha ovqatlarini, esimga tushib ketdi. KHDRdan alangali salyut. KHDR bu Koreya Xalq Demokratik Respublikasimi shunda KHDR? Shimoliy Koreyami? Oh, Shimoliy Koreyada ham eshitadiganlar bor ekan, xursandman. Shimoliy Koreyada ham internetda eshitsa bo'ladimi radioni? Assalomu alaykum, biz sizdan o'tlarni o'rab eshityapmiz, yordamga keling deb yozibdilar. Boysundan umrimda o'tormaganman. Sizni TTZda eshitaman, Toshkentda ilhom, xursandman, sog' bo'ling. Serbiyada ishlayotgan muxlislaringiz ham shu yerda. Shuhrat, Serbiyadagilarga alangali salom. Serblar bir-birini ko'rishganda nima deb salomlashadi? Shuni yozib yuborsangiz, keyin siz yozganingizda shunaqa salomlashamiz siz bilan. Serbcha salom degani nima degani? Ertaga bugun chiqdingizmi? Kecha ham chiqqanmi deysiz? Kecha eshitolmadim. Eshitolmadingizmi? Nimaga eshitolmadingiz? Kecha chiqdim umuman ishga. Zot oliyalari boshqacha chiqdi. Endi sekin tojimni to'g'irlab qo'ydim hozir mikrofon oldida. Men ham sizni sog'indim degan tinglovchimiz, rahmat katakon. Siz eshitdik va kayfiyat ko'tarildi. Matlubaxon, sog' bo'ling. Hitofam 98, biz esa loyihani ozginadan so'ng davom ettiramiz. Eslatib o'taman, qo'ng'iroq qilib bog'laning. Bugun nimalar sotamiz? Mashina sotamizmi? Toshkent Index bilan uy sotamizmi yoki biror bir xizmat taklif qilamizmi? 88 114 90 80. Uylaringizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'rtada turadigan odamlarsiz ijaraga bersangiz, ular ortiqcha xarajatdan qutulib qolishadi. Shunday ekan, aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80, bozoringizni bersin Hitofam.
1: FM 98. Hey, hey, hey. Мой цвет настроения.

0: hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Agar shu qo'shiqni eshitayotgan bo'lsangiz, demak bizga ulangansiz. Hit FM bu trafik shou boshlandi. Bozoringizni bersin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Biz bilan gaplashing, iltimos. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Dilmurod, Toshkentdanman.
0: Xursandman. Dilmurod, nima sotamiz yoki nima xizmat taklif qilamiz?
1: Instagram uslugi devzaniki uy ko'chirish xizmati, homeboy o'zi bo'lsa chiqadi.
0: Voy xudo.
1: Men uyga ko'chayotgan ko'rsanglar, misol, xizmat mebelda bo'ladi, har xil sifatli zal komplekt bo'ladi. Polni mebellaringizni ochib, upakovka qilib, parda glavnalariga tuzni bo'lishatib, yangingizga olib beramiz.
0: Aha, olib borib, yana o'rnatib berasiz.
1: O'rnatib beramiz uslugida. Xohlagan aytganini qilib beramiz, kelin. O'zbekiston yagona yangi ochildi bu. Bir yildan beri faoliyatim yurg'izyapman. Bosh Instagramni hamma amalni qilgan ishlarim turibdi, kirsa agar kimdir.
0: To'xtab turing. Demak, ko'chirish xizmati bu.
1: Ha, ko'chirish xizmati.
0: Yo'lda shu ko'chirayotganda ish qilib, mebelni ham ko'chib, unaqa bo'lmaydimi?
1: Xizmat ko'rsatish sifatga birinchi o'rinda qarang. O'rasiyotga olib ketamiz.
0: Hech narsa yo'qolmaydi, hamma narsa.
1: Yo'q, unaqa narsa yo'q.
0: Qutilarga joylanadi va avaylab yangi uyga olib borib, yana joylab berasiz.
1: Ha, spalniyni spalniyga olib qo'yamiz.

0: tarafga har bitta ona o'zi yozib klient olib boramiz do'stlar.
1: Bo'ldi, tushunarli. Bu bir kunda amalga oshirsa bo'ladimi?
0: Bir kunda qilamiz.
1: Demak, ko'chayotganlar uchun eng zo'r xizmat taklif qilasiz.
0: Xudo xolasa shunaqa.
1: Bo'ldi. Demak, kimdir ko'chayotgan bo'lsa, masalan, ko'p qavatli uydagi uyidan hovliga ko'chayotgan bo'lsa yoki bu hovlidan yana bitta hovliga ko'chayotgan bo'lsa, aynan shu xizmatdan foydalansangiz bo'ladi, chunki kambag'al bo'lsang, ko'chib ko'r degan maqol bor o'zbeklarda va ko'chish eng qiyin jarayonlardan biri va shunaqa xizmat kelsa-yu ko'chirib qo'ysa mazzada, to'g'rimi?
0: To'g'ri, bilar ekansiz, anday.
1: Men ham ko'chganman-da 2-3 marta. Shuning uchun
0: bilaman. Ko'chgan odam biladi.
1: Demak, Instagramda nima deb qidirishsin, harflab ayting.
0: Homoy o'zi uy ko'chirish xizmati deb yozilsa, o'zi chiqadi logotip. Homoy o'zi bitta o'zi. Odami bir 31 mingta, 32 mingta odam.
1: Bo'ldi. Agar mabodo Instagramdan emas, qo'ng'iroq qilaylik desa-chi.
0: Mana nomer beraman.
1: Bay bering.
0: 97-003 21-21.
1: Yana bir bor qaytaramiz,
0: 97-003-21-21.
1: Ko'chirish xizmati?
0: Ko'chirish xizmati, 24-7, vaqtlandi.
1: Ishtirok uchun tashakkur, ko'p insonlarni og'irini yengil qilishda davom eting, sog' bo'ling. Hitafam, bozoringiz bersin loyihasi. Biz esa birinchi qo'ng'iroqni qabul qildik, shunaqa ajoyib xizmatdan boshladik. Oldin bilasizlarmi, voy, kep qarash bor, ko'chvomiz, derdik biror bir qarindoshimiz yoki o'rtog'imiz ko'chsa. Bir dunyo bo'lib borib, narsalarni joylab, oborib, keyin yana joylab, voy, juda qiyin jarayon bu ko'chirish xizmati. O'zim ham boshimdan o'tgan, shuning uchun shunaqa bir yordamchilar bo'lsa, har holda yaxshi, og'iringiz yengil bo'ladi. Bizda esa xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qishga imkonim yo'q. Assalomu alaykum, shirin tabriklang. Biz yana Guli bilan topishib oldik. Zokir Zafar, shu qachon Guli bilan to'yimiz bo'lyapti deb yozarkan siz. Bu xabarni 2 yildan beri kutaman. Faqat shu Guli bilan o'tiribmiz, Guli bilan ketyapmiz. Mana bugun Guli bilan yana topishib oldik. Tabriklayman. Charchamaysiz, Instagramga istoriya qo'yib qoyil qolish kerak deb yozgan tinglovchimiz. Men boshlovchilarimiz ichida eng kam Instagramga postlar yoki storieslar qo'yadigan boshlovchiman, shuning uchun charchamayman. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? 72 yo'nalish shu yerda, Mamurjon. Serbiyaliklar shu yerda, rahmat ketakon. Hitafam 98, eng zo'r radiosini radioingiz. Mazza qilib Kalugada eshitamiz. Ixtiyor, Kalugadagi o'zbeklarga salom. Chirchiqda ham, Amudaryoda ham eshitadiganlar bor, minnatdorman. Mana biz Rossiyada tushlik qilyapmiz. Bahodir, Fazliddin, keling deb yozibdilar va menimcha hozir tushliklarni ko'rsatsalar kerak. Mana qozon ochildi, qozonda esa kartoshka pishmoqda. Yoqimli ishtaha. O'z qildi shekilli ya kartoshkani. Hitafam 98, keyingi xabar ochamiz. Gulistonda ham sizni eshitaman deb yozilgan xabar. Xursandman juda ham. Jarqo'rg'onda ishlaydigan Ahror aka Abdulhayga Qo'qondan biror joydan alangali salom. Boya so'radim-u, serblar salomi zdravo deyishar ekan. Zdravo. Serbiyalik o'zbeklar, zdravo. Lekin ba bizni salom berishimizga yetmaydi. Assalomu alaykum degan holda. Kitobim 98 loyihamiz davom etadi. Yana nima sotamiz? Qani, mashina, uy sotadiganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80.
2: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

bo'lsin. Dog'istonga salom. KTFM sun'iy intellekt aytgan qo'shiqni qo'yib bering. Bekoboddan tinglovchilarimiz so'rashmoqda. Birozdan so'ng buni amalga oshirishga harakat qilamiz. Sun'iy intellekt aytgan qo'shiq ham. Qarang, odamlar so'rashmoqda. Moskvada Prokshino metro armaturshiklar sizni eshitmoqda. Fransiyadan salomlar. Bonjour madam. Bu Fransiyadagi kema quradigan zavod ishchilari shekilli. Salut. Bonjour. Chimkentdan salomlar bo'lsin. KTFM 98. Yaxshimisiz? Sizni eng sodiq muxlisingiz Xolidaxon qaynonalari omonatlarni topshirdilar. Hamdardlik bildirib qo'ying deb yozibdilar. Hamdardman juda ham. Va shuna xabarlar kelsa to'g'risi nima deyishni bilmayman. Yutug'imni nechida olib ketsam bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz, qachon yutudingiz, nima yutudingiz? Menimcha olib ketsangiz bo'ladi agar sizga menjerlar aloqaga chiqqan bo'lishsa. Onam bilan go'ja ichgani ketyapmiz. Odilbek Mavlonbekov. Oh, go'ja ham zo'r ovqat, ayniqsa issiqda mazza qilib muzdek go'ja ichsangiz. Chet el ovqatlarini makaron jarkop yoki sho'rva ortda qoldiradi. Oddiy moshxo'rda ham, balki ular mazalidir, lekin odam o'zini ovqatlarini qumsaydi. Chet elda qatlama, xolvaytar, qovurma chuchvara, varaqa, yupqa xamirli yupqa yo'q. Ular qila olmaydi deb yozibdilar. Qila olmaydi rostdan ham, bilmaydi ham. Bu ovqatlar faqat biz uchun aziz. Men Parvinaman. Havo bugun zo'r, aytganingizdek, men ham osmonga bulutlarga qarab tabiatning go'zalligidan bahramand bo'layapman. Qashqadaryodan uydagilarimni ko'rib diydorlarga to'yib, Toshkentga qaytaman. Ishlaringizga omad. Parvina, xursandman juda ham. Sog' bo'ling. KTFM Yunusoboddan qahramon, uni ham ayolini ismi Parvina ekan. Ayolimga ham KTFM yoqib qoldim. Parvina hozir yozgan Parvina shu qahramon xotinimi yo bu boshqa Parvinami? Shu savolga oydinlik kiritinglar iltimos.

qilib jahon chempionati matchlarini ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari 30-may kuni Budapeshtda bo'lib o'tadigan jahon Chempionlar Ligasi doirasi final bahslarini ham aynan Tashkent Index hududida ko'rishingiz mumkin katta ekranlarda. Bemalol shunday ekan tashrif buyuring Tashkent Index. Nafaqat

0: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist go'zal va maftunkor Rayhondan eski taronalardan biri Asir bo'lasan, o'z davrining eng trendga chiqqan, eng hit bo'lgan qaynoq qo'shiqlaridan biri. 12 may sanasi 2026 yil 16:50 da O'zbekiston radiolarining birida Hit FM'da jarang sochmoqda. Biz esa yana bir tinglovchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Ismingiz nima?
1: Hoja Akbar, Toshkentdan.
0: Xursandman. Hoja Akbar, nima sotamiz yo nima xizmat taklif qilamiz?
1: Men sotmoqchi edim. Biz Xitoydan katta obyomda Nano Tep brendi ostida skuchlar olib kiramiz. Prozrachniy, obichniy skuch, malyarniy, xalqil, dvuxsторонniy, keyin izolenta, ikanslarskiy skuchlarni olib kiramiz. Yopishadigan nimaki borki, jamiki hammasini olib kiramiz.
0: O'zimiz birinchi skuch. Yopishqoq mahsulotlar bo'yicha mutaxassissiz.
1: Shunaqa.
0: Yopishqoq insonlar bo'yicha mutaxassis emasmisiz mabodo?
1: Yo'q, jam unga mutaxassis.
0: Yopishqoq insonlar ham bo'ladi, bilasizmi?
1: Bo'ladi.
0: Ko'rish istamasangiz ham sizga yopishib oladigan shunaqa yopishqoq. Xullas, yopishqoq mahsulotlari bo'yicha mutaxassis qo'ng'iroq qildi. Demak, ulgurji narxlardan tarqatasiz ko'chlarni.
1: Tarqatamiz. U biz o'pdim, o'zimiz olib kiramiz, birinchi qo'limiz. Biz shaharga tarqatamiz.
0: Do'konlarga, bozorlarga.
1: Do'kon, ishlab chiqaruvchilar bizlar bilan hamkorlikda ishlatsa bo'ladi. Konditorskiy

0: kuchaytiradigan hamkorlikka taklif qilaman.
1: Bo'ldi. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilsin agar skochlar bo'yicha, yopishqoq mahsulotlar bo'yicha sizga shu qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lishsa?

0: sotuvga taklif qilmagandik. Hozir mana birinchi marta amalga oshirdik. Agar sizga mabodo kerak bo'lsa, skochlar ulgurji narxlardan bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Xabarlar keti tugamayapti, juda ham ko'p. Mana o'qidim bo'ldi, ozgina qoldi desam yana 1 tonni kelgan bo'ladi. Imkon qadarlarini ham o'qiymiz. Eng sovuq o'lkadan, Saxadan alangali salomlar. Saxa o'lkasiga salom. Eldor Oynazarov. Xursandman. Eng sovuq o'lkada hozir necha daraja sovuq? Shuni ham yozing. Shirin opa, sizni muxlislaringizdan Bahodir 92ga salom deb qo'ying. Siz voydo degan gapingizni eshitaman deb kutib o'tiradi. Rahmat kattakon, sog' bo'lsin. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshiman shekilli. Toshkentdan salomlar bo'lsin. Salom Toshkent, Toshkentdan butun O'zbekistonga, butun bizni dunyoda eshitadigan tinglovchilarimizga. Fransiya Marsel alangali salom. Eliyorbek Marsel yo'llardan jo'natgan suratlari bilan HitFM'da qatnashdilar. Minnatdorman. Shirinxon, assalomu alaykum. Salomgalik olmaydiganlar ham bor deb yozibdilar. Shunaqalar ham bormi? Kim ekan o'sha yap? A, shu mani ayolim Parvina. Parvina va Qahramon. Salomlar bo'lsin. Ayollari ham boshqa ismimiz yozgan. Erlari ham boshqa ismimiz yozgan. Bitta qilib yozsangiz, biz juftlikmiz deganingiz bo'ladi. Qo'sha qaring, har doim xursand bo'lib yuring. Laminga respekt kechagi chempionlikni nishonlashiga. Oh, Xudoga shukr, meni Madridis qilib yaratmaganiga degan futbolkasiga nechi? Butun tillarda doston bo'ldi. Lamin Yamal ko'tarib olgan futbolka, orqasiga shunaqa yozilgandi. Xudoga shukr, meni Madridis qilib yaratmaganiga. Ketafam 98, Chirog'ofur va qalaysiz? Esalomon, vatanga kelib oldingizmi? Bugun endi futbol ta'mini eshitamiz. Isroil, kecha ham eshitsangiz bo'lardi, kecha ham ishladim. Italiya Milandagi furachilar ham shu yerda. Sherali Muhiddinov, Italiya Milanda eshitayotganlarga alangali salom. Siz Instagramda ko'rib turdik, uylarni remont qilyapmiz. Qobiljon, sog' bo'ling. Yaxshi ham shu Instagram bor. Hamma narsani ko'rib bilib turasiz. Shirin opa, kecha oilam bilan Marg'ilon City'ga bordik. Tavsiya qilaman, kelinglar. Marg'ilon City bu Marg'ilonda joylashganmi, Toshkentdami? Shuni ham yozsangiz xursand bo'lardim. Nega bizga aytmasdan aylangani ketdingiz? Voy, shunaqa sizga aytib aylanishga ketishingizdan chiqib qopti. Nima qilay endi, aytinglar. Aybimni nima qilib yuvay? Ketafam 98-52-26 Jamshid. Okas Xurshiddan alangali salom. 52-26 Jamshid salom. Ketafam 98, Shirin G'ofurova qalaysiz? 22-chi maskanda akam eshitadilar, akamni do'stlari eshitadi. O'sha yerdagi aka-ukalarga salom yo'llab yuboring. Toshkent 22-chi maskan aka-ukalar hammalarga alangali salom. Akajonim Saidjon, umrlar uzoq bo'lsin. Akajonim, juda ham yaxshi ko'ramiz. Sog'indik va har doimgidek harakatdamiz deb yozilgan Saidjonga salyut ukasi Bunyoddan. Xo'sh, qo'shilaylik, soatni tugataylik, yangi soatga o'tib olaylik-a. Trafik shouni yangi soati ham boshlanadi. Toshkent Indeks'ga minnatdorchilik bildiraman hamkorlik uchun. Yaqinda Toshkent Indeks'dan yangidan yangi sovg'ali loyihalarni boshlaymiz. Ushbu soatda shunday ekan, har doimgidek eshiting va eslatib o'taman. Toshkent Indeks'da ochiq osmon ostida katta-katta ekranlarda mazza qilib jahon chempionati o'yinlarini va albatta 30 may Vengriyada bo'lib o'tadigan Chempionlar Ligasi final bahsini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, bemalol tashrif buyuring. Toshkent Indeks nafaqat universal bozor, balki katta ko'ngilochar maskan ham.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Yutufam 98 Track Show 12 musiqiy soati boshlandi. 12 may sanas haftaning 2-chi kuni seshanba va hozir efirda o'tirdim. Pastdan qo'ng'iroq qilishdi. Shirin G'ofurova sizga giloslar keltirishdi, tushib ovoling degan. Shundan qo'ng'iroqlar bo'lsa mazzada. Gilos pishgani bilan barcha gilos sevarlarni, gilosxo'rlarni tabriklayman. Bizni mavsumimiz boshlandi. Mazza qilib ertalab peshinda kechqurun gilos yesak bo'ladi. Ozginadan so'ng yana och pishdi gilos chiqadi, keyin sariq gilos chiqadi, keyin katta-katta gilos chiqadi-yu. Buqani yuragi degan. O'sha gilos. Xullas, bizni davrimiz keldi. Mazza qilib gilos ketayamiz, chunki O'zbekistondagi gilos butun dunyoda yo'q. Bizni endigina tinglashga kirishganlarga assalomu alaykum. Hitafam 98 birinchi soatni o'tkazdik. Bozoringizni bersin. Endi 2-chi soat boshlandi. Oldinda 3-chi soat bor, futbol time, 4-chi soat bor, hikoya qiloyqalari. Hozir esa 3-ta sovg'a yutib olish imkoniyatini beradigan soatimiz. 1-chi soat brendidan 2 kishilik taklifnoma kim yutib olar ekan? Undan keyin Hypad brendidan

kalot kalarını kim yetib olarkin? Undan keyin Miko salqin ichimliklarni kim yetib olarkin? Aynan siz bo'lishingiz mumkin. Agar radiodan uzoqqa ketmasangiz, loyihalarimizda ishtirok etsangiz, topqir bo'lsangiz va birinchi bo'lib to'g'ri javobni Telegramdan yozsangiz. Shuning uchun Telegram raqamlarini eslab qoling: 88 119 498.

bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55

Hit FM 98 qorning'ini manzil eshitgan bo'lsangiz, demak siz Hit FM yo'langansiz. Mikrofon oldi Shirin G'ofur. 12 may sanasi biz yangi soatni boshlab oldik va sovg'alar ulashamiz. Qorni uchun alohida rahmat deydigan tinglovchilarimiz joningiz omon bo'lsin. Yaxshimisiz? Hit FM 98 qalaysiz? Toshkentdan gapiradigan qiz, omonmisiz? Omonman. Hammasi joyida. Bugun ham Toshkentdan gapiryapman va Toshkentda bugun aynan shu bahor fasli juda ham chiroyli. Osmon ko'm-ko'k, bulutlar oppoq, daraxtlar yam-yashil va shu go'zallikni ko'zlaringiz ko'rayotgan bo'lsa, demak siz ham baxtlisiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurovam. Damlani yaxshi olib keldingiz, mayfirlaringizga omad. Jiyanim Jamila xonim, tug'ilgan kun bilan tabriklayman, umr uzoq bo'lsin. Ukajonim ruhi doim qo'llab tursin, yaxshi joylarga kelin bo'lsin deb Korni guruhi uchun tashakkur. Shavkat aka, minnatdorman. Eshitib xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Ura, yes, Shirin G'ofurova keldingizmi? Siz zerikib qoldik. Biz maktabdan qaytyapmiz. Xayrullo xominaxonlar, doimiy tinglovchilarimiz, kecha ishlaganman, kecha nega eshitmadingiz? Ketafam 98 yana kim futbol time boshlaysizmi? Boshlayman, vaqtida boshlayman. Hozir boshlanmaydi. Hozir boshqa loyihalarimiz bor. Sovg'am oldim deb yozayotgan tinglovchilarimiz, yaxshilik ishlating. Nihoyat keldingiz. Sayohatlardan kelib sizni juda ham sog'indik. Farzandlarim bilan gimnastika ketyapman. Soliha Muhammadali, ularni juda ham yaxshi ko'raman. Bolalarim ham bilishdi yo'qligingizni. Mana men keldim. Marg'ilonda ochildi Marg'ilon City, kelinglar mehmonga deb yozgan videolarni jo'natgan muxlisimiz. Marg'ilonlik tinglovchilarimizga ham salom. Jonlar omon bo'lsin. O'zbekistondagi har bir shahar shunaqa chiroyli bo'lsin. Keyingi xabar sun'iy intellekt qo'shig'idan bo'lsin.

Yo'g'izga hech kim qo'ymadi-ku. Kelishdan avval hozir qo'yamiz. Insobotdaman. Boshingiz qayerda turibdi? Radio tegida qo'yilmadi. Radio tegida emas mashinam. Qidirmang, iltimos. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Kechagi ovozli xabarim mashinamdan yozib, ayolimga ko'rsatdim. Juda xursand bo'ldim. Mandan ham, sizdan ham. Sog' bo'lsin ayolingiz, umr uzoq bo'lsin. Instagram profilingizni topa olmadim. Shirin Gafurova deb yozing, qo'shib yoziladi. Kichkina harflar bilan Shirin Gafurova qo'shib yoziladi. Hech qachon nuqtalar, chiziqchalar yo'q. Shirin Gafurova oddiy va oson. Keyingi xabar ochamiz. Mikko qatta bor deb yozibdilar. Agar hozir yutvasangiz soat so'ngida sizga sovg'aga bor. Siz yo'g'izga eshita olmadim deb yozayotgan muxlislarimiz. Men keldim va mana mazza qilib eshiting. Hozir sovg'alar ro'yxatida birinchi bo'lib men o'ynayman deb Osiyo brendi turibdi. Shunday ekan Osiyo, bir zimdagi kishilik vaucher o'ynaymiz. Ozginadan so'ng nonushtaga yoki tushlikka taklifnoma mazza qilib borsangiz

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: KitFM 98, kuningiz xayrli bo'lsin. Sekin-sekin oqshom pallasiga qadam qo'yamiz. Travik shouni ikkinchi musiqiy soati boshlandi va hozir Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritishingiz mumkin. Xabarlarni o'qiymiz, keyin esa loyihani boshlaymiz. Ovozni eshitamiz, kim ekanligini topamiz. Assalomu alaykum, yaxshi kelganingizdan xursandman deb yozgan tinglovchimiz, men ham xursandman yaxshi kelganimdan va bizni maza qilib eshitayotganingizdan ham xursandman. Italiyada bizni eshitayotgan Tohir Italiya ko'chalarini, Italiya yo'llarini videoga olib tashlabdilar, xursandman. Ura, sizlarni topdim. 53-54 abonenti, nega shunaqa uzoq qidirdingiz? Instagramdan ko'rsangiz ham bo'lardi-ku qayerda ekanligingizni. KitFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Sizni ovozingizni jinnisiman. Toshkentdan salom, rahmat ketakon. Kechi Captiva sotilmadimi? Xabaringiz yo'qmi? Xabarim yo'q. Shu tanimayman-da. Shunday qo'ng'iroq qildilar va bo'ldi. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, Kechi Captiva'ga aloqaga chiqing. Sotdingizmi, yo'qmi? Chinobaddan Po'latman deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman. Mana kichkina Juventini deb qizaloqlarni rasmiga olib jo'natgan tinglovchimiz, xursandman. Katta qiz bo'lsin. Timur Baxtiyorovichman. Maza qilib futbol o'ynab, sizni hovlida eshitaman. Xursandman juda ham. Siz yo'g'ingizga eshitmayotgandim. Qachon keldingiz? Kecha keldim ishga. O'tgan kuni kelgandim Toshkentga. Va keyingi xabar, Sankt-Peterburgda Tosnodagi muxlislaringiz shu yerda. Namangandan Sobirjon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tezroq ovozni qo'ying. Bugun kim ovozni eshitarkimizni? Rostdan ham. Men sizga yordam tariqasida aytishim mumkin. Bu yosh yigit. Yosh yigit va bu yigit ikkita tilda zo'r gaplashadi. Chunki Angliyada ham yashagan, Germaniyada ham yashagan va hozir nemis tilida gapirgani qo'yib beraman. Agar diqqat bilan eshitsangiz va qaysi nomlarni aytayotganini bilsangiz, darhol topasiz. Bu kimni ovozi? Diqqat bilan eshitamiz. Telegramga birinchi bo'lib kim yozsa to'g'ri javobni o'sha g'olib bo'ladi. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma. Kim yutarkin? Eshitinglar ovozni. Quloqlarni ding qilamiz.
1: Oh, my top 5 players currently Alphonso Davies, Michael Olise, Leroy Sané. Okay, if I go away from the club, I say Lamine Yamal and Ousmane Dembele.
0: Usman Dembele. Oxirida eshitdingiz kimni nomini aytganini? Usman Dembele. Biz uni Usmon Dembele deymiz-ku, Usman Dembele dedi. Shunaqa deyishim kerak men ham futbol time-da. Xullas, bu kimni ovozi edi? Futbolchilarni ismlarini eshitdingiz-u, a? Ana shu sizga zo'r yordam bo'ladi. Shu yordamni yana beraman. Jude Bellinghamga. Nemis tilini shu bolacha o'rgatgan. Kim o'sha? Ketdik. Javob variantlarini yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Yamal, shaxmatchi chempion, Mudrik, bilmayman, Alisiya, Luis Dias, Kein, Pedri, Kein, Kimmich, Kein, Karl, Jude Bellingham, Ferran, Kimmich, Virts, Safonov, Gnabry, Abbas, Криштиану, Левандовски, Решфорд, Алисия, Джуд Беллингем, Холланд, Джоп Беллингем, Гнабри, Озил, Мастантуоно, Кросс, Халланд. Juda ham ko'p javob variantlari bor. Hammasini xush ko'rmayman va pastga tushaman. Pastda birinchi bo'lib to'g'ri javob berganlar bor. Darvoqa to'g'ri javob juda ham ko'p. Va hozir birinchi to'g'ri javob bergan muxlisimiz Jo'rayev. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Siz ham

0: birinchi bo'ldingiz. Ura! 19.90 abonenti birinchisiz. Ketidan ikkinchi to'g'ri javob Farhod G'ayratovichdan, keyin Marat to'g'ri javob yozgan. Undan keyingi to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz NNN Nika, keyin Jamshid Rahimov to'g'ri javob yozgansiz. Fayzullodan ham aniq javob yetib kelgan, lekin siz birinchi bo'lmagansiz. Baxtiyor Qosimov, siz ham birinchi emassiz. 7-mikansiz, 8-mikansiz? Dostonbek to'g'ri javob. M Nikadan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi bo'lish kerak sovg'a yutish uchun va buni uddalagan muxlisimiz 19.91 Jo'rayev. Men savolni e'lon qilmasimdan yozdingizmi? Chunki javobingiz birinchi bo'lib turibdi va birinchi to'g'ri javob aynan sizdan keldi. Ura! Men esa ushbu videoni boshqatdan qo'yib beraman. Eshiting, qaysi futbolchilarning ismlari jarang sochyapti ushbu ovozda.
1: Oh, my top 5 players currently: Alphonso Davies, Michael Olise, Leroy Sané. Okay, if I go away from the club, I say Lamine Yamal and Ousmane Dembele.
0: Ajoyib aytadi bular. Biz ham ajoyib aytamiz. Biz Ousmane Dembele deymiz, ular esa Ousmane Dembele. Bu albatta Jamal Musiala edi. KTFM'dan, chunki Germaniyada ham yashagan, ya'ni Germaniyada tug'ilgan, keyin onasini o'qishi bo'yicha Angliyaga ko'chib o'tishgan va Angliyada ilk bor futbol bilan shug'ullanib, futbol o'qishlarida, ya'ni futbol maktablarida o'qib, sekin-sekin skautlarni nazarga tushgan Jamal Musiala yoki Jamal Musiala. Otasi Bavariya fanati bo'lgani uchun Bavariya skautlari sekin otasini ko'ngliga qo'l solishgan, ya'ni otasini aldab-suldab o'g'lini Bavariyaga olib keltirishga ko'ndirishgan. Jamal Musiala, afsuski, oxirgi mavsumlarda jarohat sabab unaqa yorqin o'yin ko'rsata olmadi, lekin agar adashmasam o'tgan yil yoki undan avvalgi yil Jude Bellinghamdan keyin

boshlaydi Jamol Musiala. Aynan uni ovozini eshitdik. Ozginadan so'ng keramik qoplamali haypat tormoz kolodkalarini o'ynaymiz. Undan keyin Miko salqin chanqov bosti ichimliklarini o'ynaymiz. Va unda ham shunaqa ajoyib ovozlarni qo'yib beraman. Va ushbu ovoz egalari haqida biror bir faktni aytaman. To'g'ri topsangiz g'olibsiz. Oldinda tormoz kolodkalari bor. Shunday ekan o'tkazib yuboring.

0: afsonalarni eshitamiz, eng go'zal qo'shiqlarni eshitamiz va mazza qilib hitafamni baland qilib Toshkent yo'llarida, O'zbekiston yo'llarida yoki O'zbekistondan tashqarida baland qilib eshitishga chog'lanamiz. Qaysi radioni eshityapsiz deyishsa, hitafam 98 qo'ying deyishni unutmang.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hitafam.

0: Hit FM tak dimetade. Dusan Badancu Magetje. Oksan Gefirde. Haypat Show Loyhası. Shirin G'ofur va bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Haypat brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz boshlandi. Hozirgina sovg'a yutib olgan tinglovchilarimiz, agar mobodo birinchi bo'lmagan bo'lsangiz, agar bu gal sovg'adan qurib qolgan bo'lsangiz, hozir Haypat tormoz kolodkalarini yutib olishingiz mumkin va

Qoringizni ancha yengil qiladi. O'zidan kam chang chiqaradi. Asbest qo'shilmagan. Undan tashqari chiylagan ovozlarni eshitmaysiz. Mazza qilib yozasiz, ishlatasiz. Radio yozish shu yerdanmi? 66-65 abonenti xuddi shu yerdan. Qani yozing, nimalarni yozmoqchisiz? Assalomu alaykum. Mazza qilib borib keldingizmi? Endi mazza qilib eshitamiz. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Peterda ham tinglaydiganlar bor. Biz musofirlarni ham eslab turing. Musofirlarga alangali salomlar. Qoraqalpog'istondan eshitamiz, Samodaryodan

0: chiylab yotib shirin g'ofurovman yuting. Mana hozir ovoz qo'yib beraman va ovozni eshitasiz. Kimligini birinchi bo'lib to'g'ri javob yozib topsangiz g'olib bo'lasiz. Kimligini birinchi bo'lib kim topsa o'sha g'olib bo'ladi. Men yordam tariqasida nima deyishim mumkin? Nima deyishga ham hayronman, lekin bu odam bizga begona emas bo'ldi. Ovozni eshitamiz va topamiz. Kim ekan bu?
1: Usfoya va natürliche das ist Schadewin der alte Gegner abgesagt. Eine Woche vor Kampf abgesagt, das ist nicht normal, echt. Und deswegen wir wollen, wenn diese Junge nicht in der WBA Verband darf boxen.
0: Kim bu? Bo'ldi. Kim birinchi to'g'ri javobni topsa o'sha g'olib bo'ladi va Hypad brendidan tormoz kolodkalarini yutib oladi. Biz taqdim etamiz. Biz hamkorlarimiz, homiylarimiz Hypad keramik qoplamali tormoz kolodkalarini ishlab chiqaradi. Va albatta qalbakisini sotib olmang, originalini oling. Hozir ovoz qo'ydim-a, eshitdingiz? Shu ovoz kimniki? Bu inson bizga begona emas dedim va sizga juda katta yordam berdim. Faqat ovozni eshitgan bo'lsangiz, tiliga tushungan bo'lsangiz, bu o'zbek tilida gapirmadi, lekin bu inson hozir nemis tilida qanaqa gapirgan bo'lsa, o'zbek tilida ham shunaqa gapiradi. Shuning uchun topamiz. Kim ekan bu? Sizni ozgina chalg'itdim. Nemis tilidagi intervyusini qo'yib, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Yana bir bor yordam beraman. Bu odam hozir nemis tilida qanaqa gapirdi? O'zbek tilida ham shunaqa gapiradi. Qani kimligini topamiz? Kanavaro, Xivicha, Shomurodov, Cooper, Kanavaro, Kanavaro, Xsanov, Kanavaro. Azamat Oxundi, yo'q, Oxundi emas. Yoxunlov, Erkin, oh. Пеп, Хусанов, Канаваро, Гвардиола, Хабиб, Тотси, Ислам, Хабиб, Хабиб, Пеп, Гвардиола, Энрике, Ривалдо, энді номлерна әткелер, өзбек тілдейм шығы гепірмейді. Канаваро, Компани, Канаваро, Фахрыдын, бірінші тоқры жоап айнан сіздан етіп келді, мәне бұ қарса келер сіз үчін танығаныңызге қойлы мәл екен. Хусанов, Сречка, Катанец, Кападзе, Махачев, Мбаппе, Катанец, Руслан Чагаев, Азамат Охунди, UFC, Хамзат, 050. Сізді нам тоғыр жоап келді, кейін мәне тоғыр жоаплар қобыл жоандан, 050-дан келді, ені тебеді бар мекен тоғыр жоап. Бұй инсан бізге беген амас дедіму, неміз чықынықы кәпірген бұсы, өзбек чем шықы кәпірад дедіму, ва Шерзотан мәне тоғыр жоап берген, лекен бірінші тоғыр жоапны бізге 83-00 абоненті жонатты қойылман. Немісше гапырды, өзбекшем худды шынақы гапырады, азгин авазын ештен.
1: Вен дизе гегнер дарф боксын ин ВБА титл, интерконтинентал, он дешуеген, йо, кауканф хойте абынс лойфт, он фроймидас натурлих фирмани.
0: Бұйырды неміс тілді берілген интервью, чүнкі қазір Гамбургті ешейді, Германияда, лекен біз оны жүдеем, жүдеем, яш көрамыз, Өзбекистанда оны жүдеем, ардақлашады ва албатты. Hozir kimligini aytaman. Mehnat shuhrati ordeni sohibdori, O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni egasi, O'zbekiston iftixori, undan tashqari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi Artur Grigoryan. O'zbek bokschisi hozir agar adashmasam boks bo'yicha murabbiy Gamburgda, Germaniyada va aynan shu Artur Grigoryanni nemis tilida bergan intervyusini qo'ydim sizni chalg'itish uchun. Chunki o'zbek tilida gapirganini qo'yganimda darhol topardingiz, lekin birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Hypad tormoz kolodkasini yutib oldingiz. Keramik qoplamali mazza qilib ishlatasiz, ya'ni qirog'i mashinangiz mazza qilib ishlatadi va sizni har xil chiyillagan ovozlar bilan joningizga tegmaydi. Artur Grigoryanni 5ta 6ta odam topdi agar adashmasam. Ajoyib, ajoyib javob variantlari ham bo'ldi mana. Chagayev, Babayan. Keyin mana Artur, Artur, Artur, siz bizni chalg'itdingiz deyotgan tinglovchilarimiz, meni vazifam sizni chalg'itish, azizlar. Osongina og'zingizga chaynab berib qo'yadigan savollar kimga qiziq? Ozgina qiynaling, kim ekan bu nemischa gapirayotgan? Lekin Shirin G'ofurov, biz bu insonni bilamiz, bizga yaqin dedi. Va boshlanadi shu yerda dilemma, ikkilanish. Kim ekan bu, ham nemischa gapirsa ham bizga yaqinda Shirin G'ofurova. Bilganlar bildi, bilganlar topdi va nemis tilida ham, o'zbek tilida ham birdek chiroyli gapira oladigan Artur Grigoryanning ovozi edi bu. KTFM 98 Hypad kolodkasini yutgan muxlisimiz raqamlaringizni jo'nating. Men sizni tabriklayman. Menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ozgina reklama bor. Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa yana sovg'amiz o'ynaladi. Bu sovg'a kimga nasib etarkina? Yana ovoz eshitamiz, meki shundoqqina savol beraymi? Qani yozinglar. Mikko chanqov bosdi. salqin ichimliklar juda ham mazali. Muzlatkichimiz to'la turibdi. Mikkoga hozir bir qovunligini yoki olchaligini ochaman. Muzdekkina, yoqimli ta'mni his qilaman. Shunday ekan, Mikkoni shahar do'konlaridan so'rang va albatta Hit FM'dan yutib olishga harakat qiling. Ozginadan so'ng Mikko sovg'alarini yutib olish imkoniyatini beramiz.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

xayrlashish vaqti yetib keldi. Agar mazza qilib mazali salqinlashni istasangiz, Xitofon bilan birgalikda hozir yana ovoz qo'yib bering deyishdi muxlislarimiz. Yana ovoz jarang sochadi va Mikko bilan sovg'alarga ega bo'lasiz. Xitofonda agar hali tatib ko'rmagan bo'lsangiz, shahar do'konlaridan so'rang, Mikko bering. Olchalisi, qovunlisi, shaftolisi, olmalisi, xullas eng mazali taomlar Mikko bilan birgalikda. Biz ham Mikko ichyapmiz, mana muzlatkichimiz to'la. Hozir bitta ovoz qo'yaman.

0: Gina qo'yaman. Va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bersa ushbu ovoz kimniki ekanligiga g'olib bo'ladi va Mikkodan sovg'alar yetib oladi. Qani 3-chi sovg'amiz kim nasib etarkan? Telegramga yozasiz javoblarni esa deb o'taman 88 kodi bilan 104-90-80. Yana bir bor qaytaraman 88 kodi bilan 104-90-80. Ovoz ozgina qo'yiladi va qani kim birinchi ushbu ovoz egasini taniydi? Men hech qanday ma'lumot boshqa bermayman. Uzr, hozir to'xtab turing. Simini bog'lash yodimdan ko'tarilibdi. Hozir bog'lab olay, simini bo'ldi mana. Bog'ladim, endi eshitamiz.
1: Do you think Volkanovski's up there taking this fight on short notice?
2: Of course, man. So, Volkanovski is the Usman too, man. He takes a short notice, for a respect for him. And that kind of guys that makes the fight, you know. What do you think?
0: Bo'ldi. Kichkinagina lavha qo'yib eshitirildi. Nima deb yordam bersam ekan? Trenddagi insonlardan biri, ya'ni shu kunlarda juda ko'p muhokama bo'layotgan insonlardan biri. Qani kim bu? Yozinglar. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Canavaro, Dana White, Yamal, Gitler degan javob kelibdi. Endi bunaqa ovozlarni qo'ymasam kerak. Baraka topkur. Kroos, Zidan, Canavaro, Arteta, Hansi Flick, Mbappe, Usik, Томас Мюллер, Рафаэль Надаль. Ох, juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin birinchi to'g'ri javob qani kimdan yetib keldi? Qani kim birinchi to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'ldi va Mikkodan sovg'alar yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdi? Birinchi to'g'ri javob egasi Оу, ketma-ket to'g'ri javoblar kelgan, lekin Rustam siz birinchisiz. 750 da jo'natilgan javob, mana bu qarsaklarni javobingizga qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Aniq to'g'ri javob birinchi bo'lib sizdan yetib kelgani bilan tabriklayman. Keyin esa to'g'ri javob Farhod G'ayratovichdan yetib keldi. Undan keyingi to'g'ri javobni kim yozgan ekan, hozir bilamiz. Qobiljon siz ham to'g'ri javob, Ravshanbek siz ham to'g'ri javob, lekin birinchi bo'lish kerak. Ushbu sovg'ani yutish uchun Sardorbek dollarlar niki bilan yozilgan tinglovchimiz ham to'g'ri javob yozdi. Shu kunlarda trendga chiqqan inson dedim, ya'ni ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan, juda ko'p mojarolarga sabab bo'lgan inson nomini eshitdik hozir. Va bu kim edi degan savolni tinglovchimiz raqamlarni ham jo'natdilar va Mikko brendidan salqin chanqobosti ichimliklar to'plamini va yana yonida qo'shimcha sovg'alar bilan yutib oldilar. Men sizni tabriklayman. Intervyu boshida muxbir jurnalist bu insonga Hamzat deya murojaat qildi. Hamzat Chimayev edi bu. Oxirgi jangi o'quv qancha mojarolarga, tortishuvlarga va juda ko'p fojialarga sabab bo'lgan jangchilardan biri Chimayev. Hikoya qildi, darvoqa shu mavzuda gaplashamiz, chunki gaplashmasak bo'lmaydi. Kitofam 98 Hamzat Chimayevni intervyusi edi, uni ovozini eshitdik va to'g'ri javob bergan muxlisimiz Mikko brendidan sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Shahar do'konlaridan so'rang. Qovun tamlisi, olcha tamlisi, olma tamlisi, shaftoli. Bizga eng yoqqani qovun tamlisi bo'ldi. Radioda ham o'shanisi qolmayapti. Bir ichib ko'ring, bir tatib ko'ring. Menga qovun nimasi yangi pishgan, yaxshi pishgan xandalak ta'mini eslatdi. Va mazza qilib ichdim. Shunday ekan, sizga ham ravo ko'ramiz. Eng yaxshisini Mikko brendi har doimgidek Hit FM'da efirlarimiz mobaynida sovg'a olishadi.

0: Vau, sovg'alarni ulashib bo'ldik. Endi bemalol yengil nafas olsam bo'ladi. Lekin ozgina nafas olaman yengil. Chunki oldinda yana moy ulashadigan soatimiz kelmoqda. Shunday ekan, futbol fanatlari, agar moyingiz tugayotgan bo'lsa, almashtirish vaqti yetib kelgan bo'lsa, quloqlaringizni ding qilib keyingi soatda ham ishtirok eting va moy o'ynaydigan soatimizni o'tkazib yubormang. Ozginadan so'ng efirlarimiz davom etadi. Jom qishlog'ida ham sizni eshitadiganlar bor deb muxlisimiz Instagramdan yozibdilar. Jom qishlog'i qayerdaligini bilmayman-u, lekin juda ham xursandman. O'zbekistonni barcha viloyatlarda, qishloqlarda eshitadigan tinglovchilarimizga salyut. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi? O'g'lim Real bilan Barsan o'yindan keyin Shirnapa radioda qanaqa gapirishlarni tasavvur qilyapman dedi. Kecha eshitmadinglarmi efir? Hamma gapni kecha gapirdik dushanba kuni. Man yutdimmi deb yozibdilar. Yo'q, sizmas, Rustam, boshqa Rustam yutdi. Men uni javobiga qarsaklar smayligini qo'ydim. Mana o'shandan bilsa bo'ladi. Yutdingiz yoki yutmadingiz? KTFM 98. Man Habibullayev Ibrohim bilan oyim Sinim bilan sizni eshitib, pochtaga chiqib keldik. Havo zo'r mazzi qilib radio eshityapmiz. Adam ham sizni eshitadilar. Sog' bo'lsinlar. Rahmat. Ketakon, sog' bo'ling siz ham. Keyingi xabar ochamiz. KTFM 98. Kimlar nimalarni yozmoqda? Shirinofur va qalaysiz? Tirbandlikda yonimdagi hamma mashina sizni eshitmoqda. Oldin shunaqa yozishardi-ku, hayron bo'lardim. Aldashyapti deb o'ylardim, lekin rostdan shunaqa bo'ldi hozir. Rahmat, ketakon. Muzdek suv ichmang, tomog'ingiz og'riydi. Muzdek suv ichmadim, muzdek mikko ichdim. Umid qilamanki, tomog'im og'rimaydi, chunki juda mayin, mazali. KTFM 98, Shirinofur va qalaysiz? Yaxshimisiz? Mirafzalga salom yo'llab qo'ying. Uka jonimiz sizni eshitayotgan bo'lsa kerak. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Tez kunda yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Qalaysiz? Turibmiz mana tirbandlikda asabiylashib, lekin siz ko'proq gapirsangiz, asablarimiz sekin-sekin joyiga tushyapti. Bo'ldi, ko'p gapiraman. Agar insonlarni asablardan tushirish meni ovozimga bog'liq bo'lsa, gapirganim bo'lsin. Gapiraman. Ko'p gapiraman. Xo'p, gapiraman. Va oldindan futbol time boshlanishi kerak. Shunday ekan, futbol time o'tkazib yubormang. Biz bilan birga qoling, moy o'ynaymiz. Moy yetib olish imkoniyatini sizga beraman. Hozir uchta sovg'ani o'zigalarga topshirdik. Menejerlar bog'lanishadi va qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Endi esa ozgina musiqa eshitaylik ham, keyin yangi soatga o'tib olamiz. Ketdik.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: 18:00 O'zbekistonda soat 12 may sanasi haftaning 2-chi kuni seshanba va doimgidek mikrofon oldida Hit FM'da har kuni kechqurun dushanbadan jumagacha trafik shouida Shirin G'ofurova mazza qilib eshitamiz, mazza qilib ishlaymiz va sovg'alar ulashamiz. Futbol fanatlari, sizning vaqtingiz boshlandi. Aloqaga chiqishingiz uchun raqamlarni eslataman: 88 114 90 80. Yana bir bor eslataman: 88 114 90 80. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar oxirgi 6 oy ichida moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ham ko'p, ularga ham imkon bering, ular ham yutishsin. Manol brendi bilan hamkorlikda har kuni moy ulashamiz, naqd moy beramiz, uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, shunaqa zo'r imkoniyatdan foydalanmagan futbol fanati qoldimi? Agar qolgan bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Yana bir bor qaytaraman: 88 kodi bilan 1-4-90-80. Darvoqa trafik shouni boya bir yangilik bilan boshladim. Serxio Ramos Sevilya klubini 450 million euro evaziga sotib olibdi degan. O'zi katta bo'lgan klub, o'zi tarbiyalanuvchisi Sevilyani, endi esa Sevilyani egasi. Mazza, o'zingni futbol klubing bo'lsa. Agar imkon bo'lganda siz qaysi futbol klubini sotib olgan bo'lardingiz? Demoqchi edim, hozirgi tinglovchimizga telefonni qo'yib qo'ydilar. Shuning uchun keyingisini kutamiz. 88 114 90 80, aloqaga chiqing. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytirdingiz. Barakalla, ismingizni ayting endi.
1: Abdulaziz.
0: Abdulaziz, agar imkon bo'lganda qaysi futbol klubini sotib olgan bo'lardingiz?
1: Liverpool.
0: Oh, demak Liverpool fanati aloqaga chiqdi.
1: To'ppa-to'ri.
0: O'sha qaysi klubni sotib olishiga qarab biz bilib olamiz qaysi klub fanatligini. Abdulaziz, iltimos, dinamika o'chiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Shunda ovoz zo'r eshitiladi.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Rahmat kattakon. O'tgan mavsumda 34 ta gol, bu mavsumda 12 ta gol. 22 ta gol farqi kim?
1: Top 5danmi?
0: Sizni klubingizdan. 1 2
1: Saloh.
0: Albatta. Salah, eh. 34 ta gol o'tgan mavsumda, ya. Bu mavsumda 12 ta gol. Navbatdagi savolga o'tamiz. Ushbu savol ham sizning klubingiz haqida bo'ladi, shuning uchun top 5 tami deb so'ramang. Darhol Liverpoolni tushiring, xo'p?
1: Xo'p bo'ladi.
0: O'tgan yili, o'tgan mavsum transfer marketda uning narxi 100 million edi. Hozir unga qarab turib, ushbu mavsumda uni kuzatib turib, beixtiyor Liverpool fanatlarini ko'ziga yosh kelyapti. Kim? O'tgan mavsum transfer marketda narxi 100 million edi. O'tgan mavsum. Bu mavsumda esa Liverpool fanatlari uni o'yinlarini qarab, ko'rib, ko'zlariga yosh kelyapti.

0: uni o'yinini ko'rib, ya'ni yaxshi emas. Mazasi yo'q o'yinlarni. Kim? Kim o'tgan mavsum 100 million edi. Isak bilan virus kelyapti. Agar ular keltirmasak-chi?
1: Ular kelmasa-mi?
0: Aha, ular kelmasa 1 2 3
1: Bitta variant bering, bitta dona moy zaraliydi.
0: Moy hammaga zaral, to'g'risi.
1: Yani 40 yil dedi chiqindi.
0: Yana tushasiz nasib etsa. Xullas, kim ekan? Ikkita javob izob tashadim.
1: Men kelganlardanmi?
0: Ikkita javob izob tashadim. Boshqa hech narsa demayman. O'tgan yili, o'tgan mavsum 100 million edi transfer marketda narxi. Hozir unga qarab yig'lagisi keladi odammi? Kim shu haqida? Kim haqida shunaqa deyishmoqda Liverpool fanatlari? Yo'q, boshqa hech narsa demayman. 1 2 3.
1: Gravenberg
0: ham unga qarab so'lib qoldi, to'g'risi. Lekin kimga qarab? Men hozir Telegram'ni ochaman va Liverpool fanatlari qani qaysi biringiz to'g'ri javobni yozdingiz? Erkin Jumanazarov birinchisiz. Sayfulloh aniq to'g'ri javob. Sherbek qayerli ekanini yozgan. Drakolnika to'g'ri javob. Abdufattohov aniq to'g'ri javob yozgansiz. Vau, men Barselonani sotib olardim va klubni tarqatib, klubni yopib olardim. Shuncha pulga sotib olasiz-da, tarqatib yuborasizmi? Ja, ishondikdi. Ajax klubini sotib olgan bo'lardim. Kutilmagan javob. Ajax klubini nimaga sotib olardingiz? Nima uchun aynan Ajaxni? Juventusni sizga olib berardim degan muxlisimiz bor ekan. Voy, dod o'zim o'rgilay, shunaqa mehribon muxlislarimiz bo'lsa, Juventusni sotib sizga olib berardim. Rahmat ketakon. Bunaqa marhamatni kutmagandim. Hozir yig'lab boraman. Reklama eshitamiz. Reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz. Keyin futbol time davom etadi. Manol brendidan moy yutmaganlar, aloqaga chiqing.
2: Реклама. Футбол тайм. Душанбадан жумагача саат 18:00-да футбол фанатларини FM 98-га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғафурова. Бош ҳоми Манол. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan

0: Ismingizni qayerdansiz?
1: Usmonbek, Toshkent.
0: Xursandman, Usmonbek. Iltimos, radioga yaqinroq keling. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Manchester United.
0: Oh, Manchester United fanatlari anchadan beri aloqaga chiqishmagan edi. Va mana bugun biz bilan birga MU-chilar. Nechinchi o'rinda siz hozir turnir jadvalida?
1: 3.
0: Chelsea bilan oldima ketina Chempionlar Ligasi doirasiga kirish uchun.
1: Ancha oldindamiz Chelsea.
0: Ancha oldindasiz, bo'ldi. Xursandman, oldinda bo'ling. Va Chempionlar Ligasi doirasida albatta o'yinni ko'rishga chindildan tilakdoshmiz. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savoldan boshlaymiz har doimgidek, keyin qiyin savollarga o'tamiz, bilasiz-a? Rooney qaysi klubdan o'tuvdi?
1: Everton.
0: Everton, aniq to'g'ri javob. Everton, Evertondan keldi, Evertonga ketdi. Shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Everton o'yinchisi va yana Everton o'yinchisiga aylangan qizil iblis Wayne Rooney haqidagi oson savol. Hozir o'z isbotini topdi, ya'ni o'z javobini topdi, sam to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz, xo'p? Istanbul Beşiktaş Stadium. Qaysi o'yinni ko'ramiz? Istanbul Beşiktaş Stadium. Qaysi kubok o'yini aynan shu stadionda o'ynaladi?
1: Yevropa Ligasi bo'lsa kerak.
0: Yevropa Ligasi albatta, chunki Chempionlar Ligasi qayerda o'ynaladi?
1: Budapesht.
0: Budapesht stadioni nomi nima?

0: iqtibos deyiladi. Juda mashhur. 2005-yil hali var yo'qligida aytilgan bu iqtibos. 2005-yil 21 yil oldin. Bizga video takrorlar albatta kerak. Hakamlar video takrorlarni ko'rib, keyin qaror chiqarish kerak. Agar video takrorlar hozir ishlayotgan bo'lganida United jadvalni o'rtasida bo'lardi. Video takrorlar yo'q. United, ya'ni Manchester United jadval tepasida. Nima deb o'ylaysiz, kimga tegishli bu sitata, bu iqtibos? Hozir VAR bor va mana VAR sababli juda ko'p klublar aziyat chekishmoqda. Agar VAR-lar 2005-yilda bo'lganda, Manchester United turnir jadvalini o'rtasida bo'lardi, ya'ni o'rta miyona klub bo'lardi. Takrorlar yo'q. Manchester United jadval tepasida. Kim aytgan shu gaplarni? Nima deb o'ylaysiz?
1: Murabbiymi? Eski murabbiy.
0: Murabbiy, mana to'g'ri kelyapsiz.
1: Nima edi? MU'ni raqib murabbiy, to'g'rimi?
0: Endi bilmadim, balki do'stidir, balki dushmanidir. Buni endi siz bilasiz, chunki MU fanatisiz siz. 2005-yil ko'rarmidingiz o'yinlarni?
1: Ko'rardim, uyli unaqa zo'r bo'lmagan-ku United.
0: Xullas.
1: Anaqa Champions Ligasidan qolib ketdilar.
0: Xullas, shunaqa degan.
1: Arsen Venger.
0: Venger aytgan, Arsenal murabbiyi. Balki Venger aytmagandir.
1: Podcastga bering, anaqa.
0: Bu murabbiy APLga Yaponiyadan kelgan ishlashga. Men sizning chalg'ichi ko'rinyapman, lekin o'z fikringizda qolishingiz mumkin. Kim aytgan bu fikrni? 1, 2, 3. Kim kelgan APLga murabbiylardan, top murabbiylardan, Yaponiyadan kelgan va yaponcha ovqatlanish tizimini joriy qilgan. Yaponcha tartib, yaponcha ovqatlanish, hech qanaqa fast food, hech qanaqa pizza, hamma sog'lom ovqatlanish, baliq va guruch.
1: Top klubga kelgan.
0: Kim kelgan?
1: Top klubga kelganmi?
0: Albatta.
1: 2005.
0: Endi 2005 kelgan nima? 2005 shu gaplarni aytgan dedim. Xullas, balki fikringizda qolardingiz.
1: Venger.
0: Venger. Venger. Arsen Venger gaplari edi. Nahotki Venger Yaponiyada ishlab, keyin APLga kelganini bilmasdingiz.
1: Yo'q, men aslida joy unaqa.
0: Tanishmasiz, joy o'rtoqmasiz?
1: Ha.
0: Joy bu haqda gapirib bermagan.
1: Arsen o'ynagan paytda azgina ko'rardim.
0: Tushunarli. Men esa hamma o'yinlarni ko'rishga harakat qilaman, chunki dushmaning yutqisi mazza qilib ko'rasan o'yinlarni. Shuning uchun Arsenal o'yinlarini ko'rib turing, MU fanatlari. Lekin bu gal yutqizishi dargumon, chunki chempionlikka qarab ketyapti va Arsenal fanatlari. Aloqaga chiqsangiz bir o'yin o'ynardik. Hozircha esa MU fanati yutdi. Moy birinchi yutishingizmi yoki ikkinchisimi?
1: Birinchisi.
0: Nechinchisi?
1: Birinchisi.
0: Bo'ldi. Manol birindan qo'ng'iroq qilishadi va mashinangizga mos keladigan eng optimal moyni taqdim etishadi. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Hit FM Football Time. Kecha qo'ng'iroq qilib hech kim yetmagandi. Bugun mana muxlisimiz 8377 abonenti yutdilar. Siz bilan menejerlar bog'lanishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM bitta qo'shiq eshitaylikim. Moy yutqizib qo'ydimi endi alamini olish kerak qo'shiqdan. Eshitamiz, undan so'ng esa loyihaga qaytamiz. Hozir bir muxlisimiz yozibdi.

0: Bitafam 98 bizning shahar ko'chalarida turmaniklarda ishlayotgan ko'k jigulilar yoki oq avtomobillar, qora avtomobillar, xolos hamma mashina egalariga yalangali salom. Bitafam baland qiling, mazza qilib eshiting va turmanlikda turganlaringiz sasabilashishlar bilinmasin aslo. Agar futbol fanati bo'lsangiz, moy yetib olishingiz mumkin. Sevimli mashinangizga Manol brendi bilan biz har doimgidek moy ulashamiz. Eng yaxshi moyni sizga ravo ko'ramiz. Shunday ekan, qani aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Yana bir tinglovchimiz bilan hozir bog'lanishga men shayman. Bir muxlisimizni xabarlari keldi xos Telegramdan. Tinglovchimiz kutib tursalar, o'sha xabar o'qib beraman. Assalomu alaykum Shirofuro, yaxshimisiz? Futbol fanatlari uchun Football Time loyihasi futbol olamini yangiliklar bilan, futbol olamidagi bo'layotgan voqealar bilan bizni tanishtiradigan yagona loyiha edi. Ishoning, radiodan boshqa hech narsamiz yo'q, faqat radio eshitamiz. Televizor yo'q. Gazetalar oylardan keyin kiradi va shu sizni to'r devor orasida eshitadigan futbol fanatlarga imkon qadar futbol yangiliklaridan ham aytib turing, iltimos. Bo'ldi. Futbol yangiliklaridan ham aytib turamiz. Yetafam 98 Flik bir necha soat oldin Barselona bilan shartnomani uzaytirish haqida ma'lum qildi. Italiya terma jamoasini esa Claudio Ranieri boshqarishi mumkin degan xabarlar chiqmoqda va agar Eron terma jamoasi bormasa jahon chempionatiga o'rniga Italiya terma jamoasi borishi mumkin degan xabarlar bugun yana va yana tarqaldi. Bilmadim, qachondan beri tarqaladi buni xabar, lekin afsus chiqmaydi-da shu yangilik rasmiy bo'lib. Usman Dembele Liga 1, ya'ni Liga 1 eng yaxshi o'yinchisi deb tan olindi UNFP tomonidan. Shunday ekan, Usman Dembeleni agar mabodo tanisangiz, tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Ketafam, biz esa loyihani davom ettiramiz. Imkon qadar futbol time mobaynida futbol yangiliklari bilan bo'lishib borishga harakat qilaman. O'zimu may efirlarda futbol yangiliklaridan bo'lishaman-u. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Ismim Timur, Yunusoboddanman.
0: Yunusoboddan Timur, qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Oh, Real Madrid. Va hozir qanchalik uddasidan chiqarkan siz savollarimizga javob berishni?
1: Endi osonroq bersangiz yaxshi bo'lardi.
0: Oson bersam hammaga yaxshi bo'lardi, lekin men oson savol bergim kelmaydi-da.
1: Mayli, beringchi ko'raylik.
0: Bo'ldi, oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz. El Clasico'dan so'ng La Liga chempioni bo'lgan Barselona o'yinchilari qo'lini uzatib tabriklamagan bittigina madridist bor ekan. Kim o'sha? Faqat ugina Barselona o'yinchilarini o'yindan keyin qo'l uzatib tabriklamabdi. Qarang, shuni ham ko'rishganda, hali sen shunday qildingmi?

0: fanatlar tishlarini g'ijirlatishgan. Bizni o'yinchilarni tabriklamadingmi sen chempionlik bilan? Nima deb o'ylaysiz, qaysi futbolchi shunaqa qildi, shunaqa ish qildi? Ya'ni Barsa o'yinchilarini qo'l uzatib chempionlik bilan tabriklamasdan shundoqqina o'tib ketdi. Yutsalaring, yutarsalar, bizda Z15 ta Chempionlar Ligasi mukofoti bor deb kim deb o'ylaysiz?
1: Qaysi davlatdan?
0: Yevropadan, top davlatlardan biri, yevropalik futbolchi. Agar adashmasam, jahon chempionatida ham ishtirok etish kerak va Realda ham kuni bitayotgan degan gaplar ham tarqaldi shu futbolchi haqida. Faqatgina u tabriklamabdi. Qarang, hamma tabriklabdi Barsa o'yinchilarini chempionlik bilan. Bittagina u tabriklamayman, jonimga tegib ketdi deb jahl qilib qo'lini ham uzatmagan. Kim bo'lishi mumkin? 1, 2, 3. Mbappe, diktator Mbappe. Yo'q, bu Mbappe emas. Ishtirok uchun tashakkur. Qani Telegramdagi tinglovchilarimiz, kim kuzatdi shu jarayonni? Sultonbek kuzatibdi. Yana kim kuzatdi? Hozir pastga tushamiz. Pastga tushamiz. Xayrulla kuzatibdi. Ozgina xato yozgansiz, lekin familiyani 721 nikidan to'g'ri javob yetib keldi. Pastga tushamiz. Yana pastda ko'pchilik Rudiger debdi. Yo, Rudiger emas bu. Boshqa futbolchi. Qani topinglar, kim? To'g'ri javob berganlar juda kam. Ancha odam Rudiger, Jud bo'ldi. Nahotki kuzatmadingiz, nahotki qaramadingiz. Kim qo'lini beryapti, kim qo'lini bermayapti? Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima, qayerdansiz?
2: Avval Toshkentdan.
0: Xursandman. Qaysi klub fanatisiz?
2: Manchester United.
0: Bunaqa baland nafas olmang, avaz iltimos sizdan.
2: Xo'p bo'ladi, xursandligimdan ne bu?
0: Tushganingizdan xursand bo'lib ketdingizmi?
2: Voy, ancha bo'lib ketdi, gaplashayotganimizga.
0: Bo'ldi, hozir umid qilamanki savolimizga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz, uddasidan chiqasiz. Agar chiqolmasangiz xafa bo'lamiz. Bo'ladimi?
2: Bo'ladi.
0: Rahmat kattakon, faqat iltimos, shu juda baland nafas olyapsiz, juda baland. Iltimos, sekinroq.
2: Xo'p bo'ladi.
0: Boya Wayne Rooney haqida savol berdim. Qaysi klubdan kelgan deb eshitdingiz?
2: Everton.
0: U sizga emas u savol. U savol o'tib ketdi. Evertondan kelganini topdik. Aynan shu Wayne Rooney APL tarixidagi ushbu o'yinchi goliga ta'rif berdi.

0: Nahotki, esingizdan chiqdi ushbu gol. Kim urgandi o'sha golni? Yangi tinglovchimizdan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, iltimos.
1: Pasaytirdim, pasaytirdim.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona fanatim, chempionligimdan tabriklaymiz.
1: Rahmat, rahmat.
0: Yamal ko'tarib olgan maykadagi yozuvlarni o'qidingizmi?
1: O'qidingiz.
0: Xudoga shukr, madridist qilib yaratmaganiga deb yozgan Lamin Yamal va madridistlarni qarg'ishlariga sabab bo'ldi. Oson savoldan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Qani eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Pushkash Arena'da Chempionlar Ligasi finali bo'lsa, Istanbul Beşiktaş Stadium'da Europa Ligasi bo'lsa, Leipzig shahri Leipzig Stadium'da qaysi o'yinni kuzatishimiz mumkin? Shu ikkitasidan uchinchi o'rinda turadigan. Albatta, Konferensiyalar Ligasi Leipzigda bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol. Barselona fanati aloqaga chiqdi va hozir Barsa fanatiga navbatdagi savolni

0: lekin Neymar burasindan keyin qolmagan, ketgan. Va Rashford ketarmikin, qolarmikin buni vaqt ko'rsatadi. Navbatdagi savolga o'tamiz. 3-chi savol-a bu. Vau, 3-chi savolga kelibmiz. Bir pasda 3-chi savolga ham xos to'g'ri javob bersangiz.
1: O'tgan safar ham 3-chi qiziq qo'ydim. Aynan bu safar omad sinab ko'ramiz endi.
0: G'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Oxirgi moyingizni qachon yutdingiz?
1: Moy yutmaganman lekin.
0: Eh, bugun yutish imkoniyati bor sizda.
1: Harakat qilib ko'ramiz.
0: Harakat qilib ko'ring, ja qiyin bo'lmasa kerak. 3-chi savolimiz. Osonlikcha to'g'ri javob bera olsangiz xursand bo'laman. Darvoqa kecha ko'rgan bo'lsangiz, chempionlik paradini ko'rdingizmi yo'qmi?
1: Ko'rdim. Nima deydi? Dunyoni anaqa qildi, lol qoldirgan shu yamal. Qo'lda ko'targan bayroq bilan Instagramda aylanib yotibdi.
0: Undan tashqari yana bir surat aylanmoqda. Barselona fanatlari kecha paradni kuzatishayotganda telefonlariga Mbappe'ni diktator libosi kiydirilgan fotomontajini rasmini ko'rib avtobusga ko'rsata boshlashdi. Xuddi diktator Mbappe paradni tomosha qilayotgandek va Barselona o'yinchilari ushbu rasmni ko'rib kulishni boshlashdi. Ushbu epizod ham bizning nazarimizdan chetda qolmadi. Men esa 3-chi hal qiluvchi savolni beraman va ushbu savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz g'olib bo'lasiz.
1: Harakat ko'ramiz.
0: Harakat qiling. Ajaksda 21-chi raqam ostida o'ynardi. Lekin Barselonaga kelganda 21-chi raqam band edi. Lekin biz til topishdik va men maydonga 21-chi raqam ostida chiqishga muvaffaq bo'ldim. Frenki de Jongga 21-chi raqamni kim bo'shatib bergandi o'shanda? Frenki bilasiz, 21-chi raqamda o'ynagan Ajaksda, Barsada ham 21-chi raqamni olishni istagan, lekin band edi shu futbolchi tomonidan. O'zaro so'zlashuvdan so'ng 21-chi raqam Frenkiga nasib etgan va maydonga aynan shu raqam bilan chiqqan kim? 1 2 3
1: Qani, yordam bera olmaysizmi?
0: Nima deb yordam berib yuboring?

0: loyihamni Frenkiga bo'shatib bergan, chunki eng qimmatbaho Golland futbolchisi o'tganda Kataloniya klubiga. O'zini hurmat qilmasa ham balki shu transfer miqdorini hurmat qilgandir. Reklama bor, reklamadan so'ng qo'shiq eshitamiz. Juda ko'p iltimos qilishdim. Tirbandlikda turibman, Shirin G'ofurova. Bilasiz, yuragimiz siqiladi. Bonfunk MC'ni qo'yib bersangiz, ozgina mashinada o'ynab olamiz, kayfiyat ko'tarib olamiz degan haydovchilar juda ko'p bo'ldi. Qo'yib beraman hozir Bonfunk MC Freestyler. Balanqa 5 deyla, xo'p. Oyoniladigi mashinalar ham eshitsin, hamma eshitsin. Hamma raqsga tushsin deydi-ku. Xuddi shunaqa, reklamadan keyin eshitamiz.
1: Реклама. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kita faham 98, mazza qilib raqsga uchyapman. Shirin G'ofur yonimdagi mashina g'alat qarab qo'yyapti deb yozgan tinglovchimiz. Mazza qilib raqsga uching. Odamlar nima desa desin. Bizda esa tirbandliklar haqidagi xabarlar. Maxtumquli tirbandlik shaharga kirish. Telefon o'chirilgan kuchi bo'lmayapti. Hozir tushasiz. Qo'ng'iroq qiling, bog'laning. Hitafam 98 yana tirbandliklar haqida xabarlar bor edi, yo'qotib qo'ydim. Qani bu xabarlar hozirgina kelgandi? Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Xullas, hayronman. Nimagadir yetib kelgan xabarlar yo'qolib qoldi. Tirbandliklar haqida xabarlar kelgandi. Xullas, mayli. Ozginadan so'ng yozsangiz o'qib beraman. Sebzorda nimadir bor ekan, nima bor ekan Sebzorda? Shuni yozing iltimos. Tirbandlikmi? Xullas, muxlislarimiz yozishganda tirbandliklar haqida ushbu telegram xabarlari qayergadir g'olib bo'ldi. Xullas, mayli. Ozginadan so'ng telegramdagilar uchun maxsus savolni e'lon qilaman. Hozirgacha yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Manol brenddan sog'a yetib olish imkoniyati sizda bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Toshkentdan Qahramon.
0: Qahramon. Hali Parvina bilan ketayotgan qahramonsizmisiz?
1: Yo'q.
0: U boshqa qahramon.
1: Alohida ketayotgan qahramon o'zimman.
0: Iltimos, nima demang, xotinim eshitib qolmasin deng. Boya er xotin qahramon va Parvinalar yozishgandi. Shuni er qo'ng'iroq qilyapti deb o'ylayapman. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Kechagi Real Madrid.
0: Kechagi Real Madrid, kecha yutqizgan Real Madridmi?
1: Aha, Ramos topolmagan Real Madrid.
0: Kecha ham qo'ng'iroq qilib yutqizuvmidingiz?
1: Ramos topolmadimi?
0: Nega topolmadingiz? Ramosligini bilmasmidingiz?
1: Yo'q, o'tmish degani shu Raul devormanda.
0: Xullas, endi Ramos ham o'tmish Real Madrid uchun.
1: Ha, to'g'ri shunaqa bo'lib qoldi.
0: Oson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz. Bu savolni eshitgandir, sizdan avval to'g'ri javob bera olmadi. Barselona bilan
1: boshqa to'g'ri javob olay,
0: topolmadim. Shuni beri. El Clasicodan so'ng faqat shu futbolchi qo'lini siqib tabriklamadi Barsachilarni. Kim?
1: Ay, men ham topolmadim.
0: Mayli, yordam beraman. 14-chi raqam. 1. 2.
1: 14-chi raqam.
0: 3.
1: Alaba.
0: Kim?
1: Yo'q, hozir 14.
0: Voy, uyat. Uyat. Raqamigacha aytib bersam-da, siz topolmasangiz, boshimni qaysi mikrofonga uray ayting. Qizil mikrofongami, ko'k mikrofongami, sariqqami? Chunki ajoyib bir qalpoqchalar kiydirib qo'yishdi mikrofonlarimizga. Bizni mikrofonimiz qip-qizil. Bugun storiesga qo'ydim, agar ko'rgan bo'lsangiz. Ko'k mikrofon bor, sariq mikrofon bor. Menga shu qizili yoqdi. Qizil, bilasizmi, liderlarning rangi, yorqin rang. Menga yoqadigan ranglardan biri qizil va men ham bugun qizilga yaqin kiyimda ishga kelganman. Instagramda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Va afsus, bu qo'ng'iroq omadli kechmadi. Nima qilamiz? Qo'shiqqa eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng esa telegramdagilar tayyor turing. Manol brenddan sovg'a o'ynashga men ham tayyorman. Eslatib o'taman, 9800 raqamidan sizga qo'ng'iroq qilishadi menejerlarimiz. Va har doim menejer menga yozadilar. Mana bu olib ketdi, mana bu olib ketdi, mana bu 2-3 galdan beri telefonni ko'tarmayapti. Mana buni telefoni doim o'chiq deb yozib

faqat futbol taymda ishtirok etib g'alaba qozonsangiz bo'ldi. Telegramdagilar shay turing, ozginadan so'ng efirga qaytaman va Telegram uchun maxsus savolni e'lon qilaman. Kim birinchi to'g'ri javobni yozsa o'sha g'olib. Hammasi oddiy va hammasi oson.

Hit FM Gubinni qo'shig'ini Lazarev cover qilib ijro etgan. Baribir Gubinni ijrosi boshqacha. Ming coverlar chiqsa ham o'sha eski qo'shiqlarni mazza qilib eshitamiz. Futbol fanatlari shu yerdamisiz? Sirmandiklarda mazza qilib eshityapmiz deb muxlislarimiz yozishmoqda. Boya yo'lda kelyotsam bir qora gentrada bitta chiroyli qiz svetoforda oldimga kelib to'xtadi. Salon ichidan siz ovozingiz kelayotgan edi. Men ham sizni eshitib ketayotgandim. Endi kompliment qilib gapotmoqchi edim. Uylanganim va ikkita farzandim borligi esimga tushib qoldi. Yaxshiyam esingizga tushib qoldi. Hitofam 98. Agar moy yutganlardan kim telefonni ko'tarmasa, mani telefonimni bering deb yozayotgan muxlislar. Endi bankdagilar shu nomerdan qilishadi. Eh, mana qarang. Xullas, hozir moy yutishingiz mumkin. Agar oxirgi 6 oy ichida yutmagan bo'lsangiz, agar yutgan bo'lsangiz, iltimos yozmang. Hech narsa yozmang. Agar yutmagan bo'lsangiz, yozing. Kelishdikmi? Kelishdik. Savol. Qanday jarang sochadi? Eshting? Yuting. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonish imkonini va moy yutish imkonini qo'lga kiritadi. Bu yerga, ya'ni bu klubga qaytishim, meni otam oldidagi burchim edi. Bobom oldidagi burchim edi. Sevilistas, ya'ni Sevilya fanatlari oldidagi burchim edi. Va uni oldidagi burchim edi. Men buni ado qildim.

u uchun ham. Serxio Ramos Sevilyaga qaytgandan keyin so'zlari. Otasi oldidagi burchi bo'lsa, dodasi oldidagi burchi bo'lsa, endi Toshkentchasiga doda deymiz yoki bobosi yoki buvasi. Sevilistas, ya'ni Sevilya fanatlari oldidagi burchi bo'lsa, ya'ni kim oldidagi burchi? Aynan shu insonni ism familiyasi bilan aytgan. Ism familiyani to'liq birinchi yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Ketdik. Telegramga yozing. 88 114 90 80. Ism familiyasini yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Men iqtibosni qo'yayotganimda shoshganlar Ramos Ramos deb yozib bo'lishganda, oxirida men bu Ramos kim haqida aytgan bu gaplarni deyishimni kutishmagan. 100-tacha javob Ramos. Va bironta ham ismi familiyasi yozilgan javob yo'q. Qani kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan ekan? Voh! To'g'ri javoblar birin-ketin yetib kelishni boshladi va birinchi aniq to'g'ri javob Hayot ismli muxlisimizdan, agar adashmasam, Chelsea fanati, chunki Chelsea emblemasi turibdi. Chelsea emblemasi va Hayot deb yozilgan, bilmadim bu ismlarimi yoki niklarimi. Hayot va nuqtalar qo'yilgan, boshqa hech narsa yozilmagan va Chelsea emblemasi turibdi niklarda. Raqamlaringizni yozing, men javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. Hozir kim birinchi, kim ikkinchi bo'ldi deb o'qiy olmayman, ya'ni ikkinchi, uchinchi to'g'ri javoblarni o'qishga ulgurmayman, shuning uchun to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Va g'olibdan Manoldan manjirlar bog'lanishi uchun raqamlaringizni yozing deyman. Sevilyaga qaytishim meni otam oldidagi, bobom oldidagi, Sevilya fanatlari oldidagi va uning oldidagi burchim edi. Va men bu burchimni ado qildim. Serxio Ramosni so'zlari. Sevilyada 16-chi raqamni hech kim ola olmaydi. Faqatgina o'g'li olishi mumkin, agar u futbolchi bo'lsa, chunki futbolchini o'limidan so'ng 2 oydan keyin uning o'g'li Aitor Antonio dunyoga kelgan. Va birinchi bo'lib farzandini dunyoga keltirgan futbolchini bevasini Sevilya prezidenti tabriklagan. Futbolchini o'limidan keyin dunyoga kelgan farzandi Aitor Antonio Ramon Sanchez Pizjuan stadioniga bir umrlik abonement egasi bo'lgan. Undan tashqari, agar bu bola futbolchi bo'lsa, otasini raqamini faqat u ola oladi deyishgan. Lekin oradan vaqt o'tib, ushbu raqam baribir boshqa futbolchiga berildi. Chunki Ispan futbol federatsiyasini qarorlariga ko'ra, faqatgina 25 dan tepa bo'lgan raqamlargina umrbod kimgadir berilishi mumkin. Faqat 1 dan 25 kecha bo'lgan raqamlarni esa hech kim umrbod ola olmaydi. Va 2010-yil Ispaniya jahon chempioni bo'lganda, Serxio Ramos mukofotni qabul qilib olganda, jahon chempioni bo'lganda g'alabani uni rasmi bilan va u har doim biz bilan birga degan yozuv bilan nishonlagan edi. Va Sevilyaga qaytishim Antonio Puerto oldidagi burchim edi degan, Sevilyada birga o'ynagan eng yaxshi do'stim oldidagi burchim Antonio Puerto. Yosh paytida, tanilmagan paytida, hali top futbolchi bo'lmagan paytida do'stlashib, keyin u do'sti yurak xuruji bilan olamdan o'tgandan so'ng Serxio Ramos jahon chempioni bo'ladi 2010-yil, ilk marotaba Ispaniya terma jamoasi va do'stini unutmaydi. Puerto har doim biz bilan birga degan uni rasmi tushirilgan maykada g'alabani nishonlaydi Serxio Ramos. Va Sevilyaga qaytganda shunday deydi. Sevilyaga qaytishimni sabablari bor. Otam oldidagi burchim, bobom oldidagi burchim, Sevilya fanatlari oldidagi burchim va albatta Antonio Puerto do'stim oldidagi burchim edi deydi.
Do'stlikning eng yorqin namunalari futbolchilar orasida uchrasa, mazza qiladi odam. Chunki futbolchilar juda ko'p insonlarga o'rnak bo'lishadi, ibrat bo'lishadi va do'stlikni qadrlashni, olamdan o'tgan do'stini xotirasini unutmaslikni Serxio Ramosdan o'rgansa bo'ladi. Sizning olamdan o'tgan do'stingiz bormi? Oilasidan xabar olasizmi? Farzandlardanchi? Hit FM, Football Time, Shirin G'ofurova.

Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. Xitafam, sizlar g'afur va yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Shu Hamza Chimayev jangida menda ham shunaqa bir muammo bo'ldi. Qo'limda bir 1000 dollarcha pul bor edi. Men mashinam arendaga qaydayman. Shu yig'ib qo'ygan o'zmos pulim bor edi. Shuni tikmoqchi bo'ldim. Bir xudo asratdi. Lekin hech qachon hali tikib ko'rmaganman, lekin ichimdagi shayton rosa tik dedi. Keyin o'ylab, shu pulni bor pulni ham yo'q qilmay deb tikmadim. Yaxshi bir xudo asradi.
1: Assalomu alaykum. 1998-yil, 20 yosh yigitman. Ukalarni qo'lida katta bo'lganman. O'zim alohida yashashni, o'zim alohida biznes qilishni xohlab, marojni biznesiga kirdim. Xudoga shukr, zo'r bo'ldi ishlarim. Bitta haromga yaqin

0: Ishoninglar, 600 gram tilla, zapasimda turgan pul, оборотimdagi turgan pul, ishongan odamlardan olingan pullar. Endi bir 3 yil Toshkent shahridan badarg'a bo'lib yashaganman. Qarzimni berolmaganimdan shunaqa holatga tushganman. Endi u paytda mamlaka onlayn qimorlar bo'lmagan, u paytda o'sha paytda yurgan insonlar yaxshi biladi, kompyuterni poker bo'lardi. Borib qizil ko'k, qizil yutqizding, ko'k ikki barobar qilding degan narsa bo'lardi. Bitta berardi, chiroyli qilib, voy, pul ko'tardim deylardi. Shu topgan puliga 10 barobar qilib, yana qaytib tashab ketilardi. Endi hozir ommaviy zamonaviy qimorlar chiqib ketdi, o'sha XBet degan narsalar. Hozirgi ota-onalarga maslahatim, endi biz ham mana yoshimiz katta bo'ldi, u kunlar tarixda qoldi, shunaqa kunlarni ham ko'rdik. Endi avvalambor sababchi o'zimiz. Xuddi shu holatga tushmaslik uchun bolalarimizni telefoniga, bolalarimizni nima qilyapti, qayerda yuribdi, kim bilan oshna og'aynisi kim, ertaga afsus nadomatdan foyda yo'q, hozir oldini olish kerak. Men shuni boshimdan o'tkazgan inson sifatida shuni aytib nima desa bo'ladi, bir kimgadir maslahat, kimgadir nasihat, kimga qaysi tomoni qulay kelsa shu tomonini olinglar.
1: Assalomu alaykum, xidafa, masalan, ko'zim Gafurova, zo'r mavzu ochibsiz. Buni mana hozir o'ynayotganlarga men aytmoqchiman. Bu odam bu o'yinni hozir o'ynayotganlar aslida shu yamam yoki qarzlarim yopiydigan maqsadda o'ynayaptida. O'zi vaholanki o'shandan kirilgan hamma minuski. Eng to'g'ri yo'l hozir o'ynamash kerak, uni tashlash kerak. Buni davomida tashlash kerak. Karta olib yurish kerak emas, telefonga ulanish kerak emas karta. Kartani oniga yaqinroq insonga berib qo'yish kerak, o'sha pulni to'plab beradilar. Qarzdorlar poylab turadi, bir yilmi, ikki yilmi, qancha kerak bo'lsa poylab turadi, o'zini o'zi aldamasin o'ynayotganlar, yutib to'lab beraman demasin. O'sha tikayotgan pulini kartaga tashursin, yig'ilib qoladi shu pul, qarzdan qutulib ketadi, ungacha qutulolmaydi.
2: Assalomu alaykum, Sharon Qo'qirova. XTFM muxlislari. Yaxshi mavzuni ko'tardingiz, balki kimgadir ibrat bo'lar. Hamma o'zida bo'lgan eshitganini hozir sizga bildirsa, menda ham shunaqa tanishimda shunaqa holat bo'ldi yaqinda. Hamkasb qilsa ham bo'ladi. Yaxshi bola, yaxshi xodim, ko'tariladigan xodim, bilimli bola. Buxgalteriya sohasida ishlaydi. 5-6 milliardga yaqin pulni tikib, hozir ishdan ham, bola chaqasidan ham ayrilib, qamoqda o'tiribdi. Yutqizib qo'ygan, tikib yuborgan shunaqa narsalarga. Men aytmoqchi bo'lganim, eshitishimiz bo'yicha tergov jarayonida ham ular shu kasallik bo'lib qolarkanmi, menga telefon beringlar, o'zingizga pul beringlar, qaytarib olib yuta olaman derkan. Shu bu kasallik. Bular kirmaslik ham kerak, kirganlar qaytish kerak. Oxiri yo'q bu narsa. Hammaga rahmat.
3: Hozir bir tinglovchimiz yozyapti, doimiy tinglovchimiz. Shirin, yaxshimisiz? Xolas, avgustga to'y belgilaganmiz, ukamni uylantirishimiz kerak. 24 yosh va ota-onam ukam uchalaligisi 5 yil mobaynida shu to'yga pul yig'ishgan, orzu havas bilan o'tkazamiz, chunki bitta o'g'il shu pulni olib chiqib ketib tikkan deb yozyaptilar. Men shokdaman, to'g'risi. To'yga yig'ilgan pulni olib chiqib ketgan. Ko'paytiraman. Zo'rroq o'tadi, yaxshiroq narsalar qilamiz, zo'rroq artistlarni olib kelamiz deb o'ylagan va hammasini yutqizib kelgan. Hozir endi hayron bo'lib o'tiribmiz. Oyimi yuraklari yomon bo'lib kasalxonaga tushib qoldilar. Adam boshlarini changallab o'tiribdilar. Xullas, ukamga baqirmagan, gapirmagan gaplarim qolmadi, lekin foydasi, hamma pulni olib chiqib ketgan uydan. va o'sha jangga tikkan. Avgustga to'y belgilaganmiz. Bir tin puli yo'q endi uyda. Qada tarafga nima deyishga hayronmiz. Ukamga nima qilishga hayronmiz, xolos. Boshimiz qotib, muammoga kirib o'tiribmiz. Aynan shu jangdan keyin, ya'ni o'sha Hamzat bilan Shonni jangidan keyin. To'yga atalgan, to'yga yig'ilgan pullarni. Voy. Bilasizmi, qanaqadir bir rak kasalligiga o'xshaydi, deyman. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Odam ich-ichidan yeb bitiradi. Chunki rakni ham boshda bilmaysiz-u, kasal bo'lganingiz og'riqsiz kechadi. Simptomlar deyarli bo'lmaydi. Keyin uje 3-chi, 4-chi bosqichga yetganda bilinadi-yu. Keyin uje kech bo'ladi orqaga qaytish. Uzr, uje devordim. Keyin kech bo'ladi orqaga qaytishga. Tuzalish ham deyarli imkonsiz bo'ladi. Hozir yana matn shaklidagi xabarlar kelmoqda, imkon qadar ularni ham o'qiymiz. Biz nimaga shunaqa og'riqli mavzularni olib chiqamiz? Ba'zilar nimaga shunaqa temalarni olib chiqurasiz? Bir firibgarlar haqida gapirasiz, bir qimor haqida gapirasiz. Hammamiz farzandlarimiz bor, umid bilan farzand katta qilamiz. Yaxshi inson bo'lsin deymiz, duolar keltirsin deymiz, ota-onangga rahmat degan gaplarni eshitgimiz keladi hammamiz. Chunki farzand katta qilish oson emas. To'g'ri tarbiya berish, oilada chiroyli muhit yaratish, xohlagan narsasini olib berish, o'qitish, kiyintirish, yedirish, ichirish. Ota-ona bo'lish oson emas. Hozir bilasizmi, nimani tasavvur qildim? O'g'lim uylantiraman, to'y qilaman deb o'tirgan ota-onani uydan pullarni olib chiqib ketganini va qimorga tikib yutqizganini bilgan ota-onani holatini tasavvur qildim. Tasavvur qiling siz ham. Avgustga to'y belgilangan, o'g'li esa bor puli yo'q qilgan. Shu ota-ona ham o'g'lini umid bilan katta qilgan. To'y qilamiz. Kelin keladi, kelin qo'ldan choy ichamiz deb. Endi tasavvur qiling, o'sha pullarni, ya'ni to'yga yig'ilgan pullarni, uchta odamning mehnati yig'ilgan pullarni o'g'il uydan olib chiqib ketib, qimorga tikib, bir kunda yo'q qilsa. Alloh o'zi asrasin, hech qaysimiz shunaqa holatga tushmaylik. Farzandlarimiz shunaqa narsalardan uzoq yurishsin. Qana qilib ularni qaytarish mumkin? Qana qilib shu narsalarga yaqinlashtirishdan asrash mumkin? Hammamiz ota-onamiz, hammamizni shu muammo o'ylantiradi. Hammamiz farzandim noto'g'ri yo'lga kirib qolmaganmikan? Qing'ir ishlarga aralashib qolmaganmikan deb o'ylaymiz. Ertaga yuzim yorug' bo'lsin, yaxshi farzandlarni tarbiyalabsiz, ota-onasiga rahmat degan so'zlarni eshitgimiz keladi-yu hammamiz. Shuncha shunaqa mavzuda ko'p gapirish kerak. Toki ota-onalar farzandiga yana ham e'tiborliroq bo'lsin. Kim bilan o'ynayapti, nima o'ynayapti, telefonda nimalar bor, qayerlarda yuribdi kechqurun, kimlar bilan yuribdi o'rtoqlari, qanaqa bolalar. To'g'ri uyda tarbiya qilamiz. Uyda chiroyli muhit yaratishga harakat qilamiz. Ko'ngliga qaraymiz farzandlarimizni, ayniqsa hozirgi avlodni ota-onasi farzandini ko'ngliga qaraydi. Lekin ko'chaga chiqqanda afsuski biz ularni nazorat qila olmaymiz. O'rtog'i telefonda nimani ko'rsatadi, nimani o'rgatadi? O'qishiga borganda yonida qanaqa bolalar bo'ladi, qanaqa qizlar bo'ladi? Har doim yonimizda yetaklab yura olmaymiz-ku. Xolos, eng og'riqli mavzulardan biri va imkon qadar shunaqa mavzularni olib chiqamiz. Ma'zur tutasiz, chunki radio degani faqat o'yin-kulgi, haha, hihi emas. Radio degani manfaatli loyihalar degani. Radio degani ta'sir doiramiz kuchidan imkon qadar ko'proq foydalanishimiz kerak degani. Radio degani dolzarb mavzularni olib chiqish va ularga qarshi turish yo'llarini birgalikda topish degani. Umid qilamizki, bitta odamga bo'lsa ham manfaatli bo'lsa shu loyihalarimiz, biz xursand bo'lardik. Ozginadan so'ng navbatdagi ovozli xabarlarni eshitamiz. Qani, bizni shokka tushiradigan yana qanaqa xabarlar, yana qanaqa voqealar kelarkan o'sha kunga jangdan keyin. Agar ovozli xabar yozishga uyalsangiz, matn shaklida yozing. Men o'qib berishga tayyorman. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng qaytaman va navbatdagi ovozli xabarlarni eshitamiz. Kitofam hikoya qiloyhasi loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlari ko'kcha filiali. Qo'rqchi masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan. Pullaringizni yaxshilikka ishlating. Oilangiz bilan, farzandlaringiz bilan shunaqa chiroyli joylarga boring. Farzandlaringiz bolalar maydonchasida o'ynasin, siz esa ota-onangiz bilan, ayolingiz, yaqinlaringiz, aka-ukalaringiz bilan mazza qilib mazali taomlarni yeng. Qaldirg'och ko'kchida. Pullaringiz o'zingizga buyursin, haromga ketmasin. Chunki bilamiz-a, harom baribir yuqmaydi, hech qachon.

0: Avvalambor, assalomu alaykum. KTFM tinglovchilari, Sheren Gapurova. Hop, men bitta o'zimni uylarimni remont qilib bergan usta bola haqida aytib bermoqchi edim. Yaqin kunda bo'layotgan narsa shu kunlarda. Mana uyimda hamma uylarimni remont qilib bergan, kosmetika remont qiladi. Juda ham qo'li gul bola, bizdan kichikroq bola uylangan. 3 ta farzandi bor. Hop, sinim uyini qilib berdi. Qaynim uylarini qilib berdi. Buni qo'shnilarnikini qilib yuradi. Juda ham qo'li gul bola. Shu bola ham shu o'yin o'ynayotganda endi mana bilmagandim. Bola ham shu dekabr oylarida og'aynim uyini qildi-da, dekabr oylarida keyin yo'q bo'lib qoldi bir 3-4 oyga. Keyin surishtirib, qidirib uyiga borsa chiqmaydi. So'rasa shu dekabr oyida telefonni olgan. Malikadan olgan. Alishov uzum o'tdan olib iPhone'lar olgan. Yolg'on bo'lmasa bir 40 taga yaqin telefon olib, 1700 dollar turadigan telefonni olib, 1200 ga, 1000 dollarga sotib yuborgan, boyga pulni tikib o'ynayvergan. 3 oy oborot qilganda o'sha pulni aylantirib, oxiri yutqizgan, hamma pulni yutqizib, oxiri xullas boyga boladan so'rasam qarzga kirdim aka deydi, 300 millionga yaqin pul yetyapti. Oylik to'lovini o'zi 40 million. Oyga to'laydigan puli 40 million, 300 milliondan oshiq pul ekan. Endi bu narsaga kirgan odam chiqishi juda qiyin ekan-da. Alloh saqlasin. Farzandlarga juda ham e'tiborli bo'lish kerak ekan. Eshitganingizga rahmat.
1: Assalomu alaykum Shirin aka. Xayrli kech barchaga. Jamiyatimizdagi og'ir muammoni olib chiqdingiz. Qancha gapirilsa ham ba'zi yoshlarimizni shu baloga, shu onlayn qimorga berilib ketishyapti. Asosan shu o'smir yoshlarda, qon qaynoq yoshlarda bu kuzatiladi. Ko'rsatib qo'yaman hammaga, men boyib ketaman, men zo'rman. Deydigan xayol yurgan bolalarda kuzatiladi bu asosan. Qiziqish bilan tikib boradi. O'ylaydiki, kirib ketmayman deb o'ylaydi. Tikib, davomga kirib ketganini o'zi bilmay qoladi. Ancha o'yin yurgandan keyin hisoblab ko'rib, tikkan pullarini hammasini qaytara olaman, boshqa o'ynamayman deb o'yligida xayol bo'ladi asosan bo'ladi. Hamma hatto maksimum pulni topib, kredit olib, tanishlardan qarz olib, uydagilardan qarz olib, uydagi narsalarni sotib, hamma pulini o'shanga tikadi va yana yutqazadi. Shundan keyin uje u odamni, u bolalarni tasavvur qilaverib, dunkaga tushib, o'yga tushib, hayoti butun ag'dar to'ttar bo'lib ketadi. Ba'bir haloliga yetmaydi topganini, o'zini mehnati bilan, o'zini intellekti bilan, o'zini halol peshona teri bilan topgan pulga yetmaydi.
0: Assalomu alaykum KTFM. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, Sheren Vafurova, charchamadinglarmi? Kun ustular bilan aytib bermoqchi bo'lganim, bundan ro'parasi bir 3 yil oldin edi. Bir yaxshi bir ishxonaga perevod qilib, bir 3-4 ta bola o'tib kelgandik. Yaxshi ishxona. Xudoga shukr, bir ishlab yurardik. Bitta bola o'zimdan 5 yosh kichkina bola, akam bolasi deb qoldi. O'sha bilan yaxshi tanishdik. Birga yedik, ichdik, ovqatlanib yurardik. Maza qilib birga yurdik. Shu bilan oradan azdan vaqt o'tdi. Aka dedi, bir 5-6 oyla ishxonaga o'tgandan keyin, 5-6 oyla o'tgandan keyin ana bola sal o'zgara boshladi. Aka, qarz berib turing dedi. Ha, ukam. Qarz berib turdim. 10-15 kundan keyin qaytaraman dedi. Xo'p, mayli. 10-15 kun vaqt o'tgandan keyin ja katta summa emas endi. Prosta pulimni so'rayapman. So'ragandan keyin aka oylikda beringda, bo'pti mayli. Oylik kelyapti. Oylik kelgan, oylikni olgandan keyin ham qaytarib berish niyati yo'q. Kim baribir beri deb ovoldim pulimni. Keyin undan keyin ikkita bolalardan so'rasam, u vobshe mana shunaqa ish qilib qolishdi, mana shunaqa o'yinga berilib ketgan deyishdi. O'ziga yetdim, 1-2 qo'ysang-chi, bu oxiri yaxshi emas bu. Dabdalang chiqadi desam, aka men yutaman, yutib ketaman dedi. O'zing bilasan, kam dedim, mana shu o'yinlarni o'ynayverdi. Nima bo'ldi orada? Orada oyligini oldindan oladigan bo'ldi. Mana shu miyasi aynib nima gapirayotganini bizlar bilan ham ishxonadagi bolalar bilan ham urushadigan bo'lib ketdi ko'p. Keyin orada ayoli bilan ham ajrashdi. Nezashdi, bolasi yetim bo'lib qoldi hozir mana. Keyin undan keyin ishxonada hech kim ishonmay qoldi. Hech kim pul ham bermaydi unga, hech narsa qilmaydi ham. Hech kim qo'shmaydi ham oldida. Mana kecha 3 kun yo 4 kun bo'ldi. Bechara eshitib qoldim orqa varatdan ishxonamizga kelgan mehmonlarni bittasini instrumentini olib qo'yib sotib uni. Keyin odam ustidan yozuv chizuv qilib polni syomkalar bilan birga ushlab bergan. Ishdan ham bo'shatib yuborishdi. Yaxshi ishxona edi. Prosta odam achinyaptidi. Bola yoshi hali 30-29-30 yoshli bola. Nezashto ishdan ham ayrildi. Xotin bola chaqasidan ham ayrildi. Mana shu padaringa nalat o'yinni deb. O'shaning uchun haloliga yetmaydi akalar. Rahmat eshitganingiz uchun.
2: Ro'foram, yana shuni aytmoqchimanki, boyaga aytgan shu 1000 dollarga yaqin pulni men Yandex YDD qish sovuqlarida, yomg'irlarda shu elektrovelik haydab topgandim deb shu pulim halolaga mana Xudo asrab haromga ishlatmadan. Okulkalar ehtiyot bo'linglar, halol topgan pulinglarni haromga tikib yutqazormanglar.
3: Etsam, assalomu alaykum. Etsam tilim, etmasam dilim og'rir dedi. Oldingi safarga efirizdan gapirmoqchi edim, gapira olmadim. Qiynaldim, endi yurak siqilyapti. Shuni eslasam. O'zimni jiyanim mana shu o'yin orqasidan 80 ming dollar yutqizib uydan ajraldi. Xotini ajraldi. Gulda farzanddan ajraldi. O'zim ukam yosh bola emas, misol uchun 38 yoshli bola 40 millionga tushdi, 40 million. Ey, okalar, ukalar, farzandlarimizga endi mana ota-onam noto'g'ri tarbiya bergan demayman. U o'zini kallasidan endi baribir har kuni shu farzandlarimizga u harom, harom degan fikr bildiringlar. Farzandlar haromdan qo'rqsin, qumor qumori hammasi baribir harom. Harom luqmani farzandlar yedirgan narsa baribir buyurmaydi. Mana bu LiberTex, boshqa hamma o'yinlar hammasi harom. Okalar, ukalar, unaqa narsadan uzoqroq yuringlar. Farzandlarimizga to'g'ri tarbiya beringlar. Men o'zimni bolalarimga ham har kuni shu gapni aytaman. Efirizni eshitadi deb bolalarim. Bolam, ko'rdingmi? Mana senga oyna deyman. Yaxshi o'man gapirgan bo'lsam uzr, rahmat eshittirganingiz uchun.
4: Lekin Shirmat Payasmusov, hurmatli eshituvchilar, bu juda og'irliqli mavzular bilan olib chiqdingiz. Men 4 yil oldin Moskva kelganman. Moskvada shu ishlashga kelganimda shu bolalarga qo'shilib, qurilishda yurgan bolalar shu o'ynab yurardi. O'ynab minglab qiziqib 500 dollar o'tkazganman. Bu yoqqa Zalatoydan qarz yana 500 dollar. 1000 dollar ishni o'qlaganman. Shunday bor bu dunyoda nima qilar ekansiz. U juda yaxshi, juda yomon. Dushmanga ham ro'y ko'rayotgan narsa emas. Shuna mashkalar nazorat qilish kerak. Nima bo'lmaydi. Hozir bir yaqin o'rtog'imizning sheriga aldab suldab, uning nomiga 4000 dollar qarz olib, Zalatoydan shu buni qimorga o'ynab, tikib yuborib, qochib ketganini bo'yna qilib ketdi. Qarz endi bu Zalatoyda yopmasa bu Moskvada Rossiyadan chiqarmaydi. Akuku 3 kishi bo'lib to'lab yotibdi. Juda yomon narsa, hech kim qarab o'qilmayman.
5: Assalomu alaykum hammaga. Hozir hamma audio zapislarni eshitib qolman. Dodam gaplari esimga tushib ketdi. Tekin pishloq qopqonni bo'ladi faqat deb. Nega hamma tushunmaydi mana shuni, shu janglar uyushtirilgan. Kim yutishi, kim mag'lub bo'lishi aniq bo'ldi. Iloji boricha kuchli jangchiga yutqizish uchun pul tikilyapti hozir. Hamma shu tashkillashtirilgan, jangni tashkillashtirganlar tomonidan. Ular shu orqali pul ishlash uchun harakat qilyapti. Futbolga ham kirib kelyapti, kelishilgan o'yinlar, sotib olingan futbol o'yinlari. Bilmadim, nega odamlar shuni tushunmayapti? Nega shuni bilmayapti? Nimaga faqat shu jangchi kuchli desa o'shanga tikilyapti? Mayli u chechenistonlik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, musulmon bo'ladimi? Ular ham pul uchun urushyapti-ku. Kattaroq pul bersa yutqizaveradi, farqi yo'q ularga. Hozir oxirgi o'zingiz o'qib bergan matningizga eshitaman, ancha achindim. Shuncha orzu havas, niyat qilingan to'y hozir bir kunda shu to'xtab qoldi degan gap bu. Ota-onaga juda ham og'ir kelgan. Shuncha orzu havas hozir bir kunda yo'q bo'lib ketdi. U bolaga ahmoq ekan desam bilan achindim lekin. Rahmat.
6: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
7: Hitafam reklama bo'lami 33 598 00.
8: Aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsi. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib, sevsi. Chaqirsam zum deb labbay, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsi. Bahorday gul ochib

Mėnesį ta krosi Džonį bėra džonamsi.

Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? HTFM. Bu mavzu bo'yicha yaxshi mavzu o'ylab turib gapirishga qaror qildim. Bitta juda ham yaqin og'aynim, juda yaxshi bo'ldi, sodda yaxshi inson edi-da, buni qanaqa qilib o'sha onlayn qumorga aralashib qoldi. Keyin kamiga boshqacharoq, hozir ham onlayn qumordan ko'ra sal boshqacharoq bu. Yutib oldingiz siz shuni. Siz mana shuncha foiz to'lashingiz kerak. Shunchasini to'lasangiz shu pulni olasiz deb turib salkam 18 ming dollar pul to'lattirdi-da. U o'zi sharoitda, u darajada yaxshi bola emas edi. O'zi yaxshi bo'ladi, lekin mana endi hozir bola chaqalari chirillagancha qoldi, o'zi ozgina kirib o'tirib chiqdi, qarz anaqa qilib, keyin Rossiyaga ishlashga ketdi. Yaxshimas shu qumor. Rahmat hamdillarga, salomat bo'linglar.

0: Assalomu alaykum. Hit FM, shu efirda eshitib turgan hamma vatandoshlar, shu narsani bir aytmoqchi edim. To'g'risi aytgim ham kelmadi boshida-yu, lekin aytmasam bo'lmaydi dedim. O'zimni sinfdoshim shu narsani orqasidan mana hozir daragi yo'q, yo'qolib ketdi. Bu yil 3-chi yil mana. Umuman onasi-yu o'zi ona bola. Onasi bor, boshqa hech kimi yo'q edi. Yo'q, umuman hech qayerdan topib bo'lmayapti. Chetga chiqib ketgan desa, chetda ham yo'q. Daraksiz yo'qolib ketdi. Uylarini tikib yuborgan, bu yoqda ishxonadagilardan qarz olib, ishxonasidan ham ancha katta qarz bilan shu narsani orqasidan kirib ketdi. Lekin u bolani topishda o'zi bo'lmayapti. Eng achinganim onasiga bo'lyapti. Onasi qo'pol qilib aytganda, dalalarda shiyponlari bo'ladi, bilsanglar agar. Shunaqa joylarda yotib yurib, odamlarni qistovidan qochib, shu yoqlarda yurib, yashab yurib, odamlar topilmay ham qoldi. Oxiri u odam onasi xor bo'lyapti oxirga kelganda mana. Bu narsani oxiri shunaqa o'zingizlarni o'ylamasanglar ham, bu yerda orqada qolayotgan hayotga bu ota-onani o'ylash kerak, qanday ahvolga tushishini.
1: Assalomu alaykum, Sherin Afurova, KTFM. Anchadan buyon ovozli xabar yo'llamadim, lekin bugun mavzuni eshitib yo'llamasdan ilojsiz qolmadi. Bizning uyda qumorni eslatuvchi devor bo'lardi. Ya'ni shu qumorni pullaridan qurilgan, to'g'rirog'ini aytganda. Bundan 4-5 yil oldin shu internet o'yinlariga qiziqdim va yaxshi daromadlarimni o'sha qumorga sarfladim. Bir kun shu ustida yollab uyga devor qurish kerak edi. Hovlini o'rash kerak. Devorga atalgan pulni qumorga tikdim. Yutqazdim. Eng oxirgi pullarim qolganda shu qumordan yutdim. Ko'pmas, bir 10 milloncha atrofida yutib, o'sha ustalarga ish haqini, devorga ketadigan mablag'larni, masalliqlarni hammasini sotib olib berdim. Oradan 5-6 oy o'tgandan keyin o'sha uyga borib, o'zim olisda edim, uyga borib qarasam, o'sha devorni ko'raman, qumor esimga tushaveradi. Boshqa bir hislatlar. Ishoning, devorni 1 yil ichida qaytadan buzib, boshqa mablag'lar evazida qurdim. O'sha qumordan keyin ishim ham hech qanaqa bir xarakterim ham, yurish-turishim ham o'zgardi. Shuni hisobidan bunaqa o'yinlarga berilmaslik kerak deb o'ylayman. Va hali hanuzgacha o'sha devorni buzganim uchun ham, buzib qaytadan qurganim uchun o'zimni xursandman. O'sha devorni o'rnida o'sha eski devor qolsa, haligacha eslatardi o'sha narsani. Men 50-60 millionlab, 100 millionlab tikkan vaqtlarim bo'lgan. Va bugun Xudoga shukr qilaman, shu narsadan qaytdim. Qarzlarim ham qolmadi. Ey, bunaqa narsaga farzandlarimizni tarbiyasida e'tiborli bo'lishimiz kerak. Rahmat hammaga.
2: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, Hit FM muxlislari. Hozir ovozli xabarlarni eshitib, men o'zim shaxsiy xulosamni bildirmoqchiman. Bizning yoshlik davrimizda internet rivojlanmaganligi sababli xoy-xavash, hashamatni faqat bironta bir xonadonning ichiga kirsakgina bilardik. Chunki tashqari tomondan ham oddiy qilib remont qilib qo'yilgan bo'lardi. Hashamat bekitilardi. Hozir internet rivojlanganligi sababli qo'shningiz ham, qarindosh-urug'ingiz ham internetga joylayotdi-da, xoy-xavasini, hashamatini ko'zi bilan ko'rib turgandan keyin odamlarni xoyo havasga bo'lgan, ortiqcha hashamatga bo'lgan yani hirsi haddan tashqari uyg'onib ketgandan shu bir so'm qanday qilib ikki so'm qilsam ekan deb mana shu tushunchaga ega bo'lmagan, ayrim bir ma'lumotga ega bo'lmagan mana shu yoshlarimiz adashganligi sababli mana hozir xulosa qiladigan bo'lsak, bir odam shuncha pulga kuygani bu oilasi, bolalari bog'chaga bora olmasligi, maktabga bora olmasligi, ajrashib ketishi, butun bir oila parokanda bo'lishiga sabab bo'ladi-da bu katta qarz. Mana shu yo'q joydan ortiqcha muammo kelajakdagi butun bir oilani kelajagiga ta'sir qiladi-da bu. Judayam katta bir globalni bir oila uchun bir globalni muammo hisoblanadi bu qumorda yutqizishlik. Shundan ehtiyot bo'lishlikka tavsiya qilamiz. Endi Allohdan duo qilib so'raymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Bugungi onlayn qumor masalasi juda zo'r masala. Endi shu yoshlarimiz deyapmiz, ammo yoshlarda bu qumorga kirib ketishining sababini tushuncha qilamiz, tafakkur qiladigan bo'lsa, yana bitta bu yoshlarda qumorga kirishining sababi avvalom bor, kelib chiqishi bu ota-onaga bog'liq. Ota-ona har bir farzandi yo halol yedirib ichirsa, kiydirsa, farzandiga e'tiborli bo'lsa, hech qachon farzand qumor rivoji bo'lmaydi yoki bir yomon inson bo'lmaydi. O'sha
4: men ham shunaqa deb o'ylardim oldin. Ota-onaga hamma narsa bog'liq, to'g'ri, ota-onaga hamma narsa bog'liq. Deyarli 90% ota-onaga bog'liq, lekin shu 10% ham bor-da. Hamma narsa ham ota-onaga bog'liq bo'lmaydi har doim. Inson o'zida ham bo'lish kerak. Hozir bir xabar keldi. Bilasizmi, biz hozir bu tarafdan turyapmiz-u, o'sha tarafda turib yozgan muxlisimiz. Nima bo'lganda ham pul tikan odammi? Odam o'rnidan chiqarib yuborish yaxshi emas. O'zi shundoq ham shu odam shularni o'ylab siqilib o'zini yeb bitirgani yetadi. Men bu bolalarni yonini olmayapman. Faqatgina u bilan gaplashib, nimaga bunaqa qilganini, oxiri nima bo'lishi va keyin bu pullarni qanday qaytarishni o'tirib gaplashish kerak. Menda ham shunaqa holatlar bo'lgan. Uydan pulni o'g'irlab, o'zimni, oyligimni shunga tikib yo'qotdim. Bilasizmi, shu holatda insonning ichidan nima o'tadi? Bu pullarni qanday qaytarish emas, uydagilarning yuziga qanday qarayman degan ovoz ichini yeb bitiradi. Xolas uydagilar bildi va menga xuddi beginadek muomala qilishdi. Hatto gaplashmasdi ham. Aslidan katta iltimos. Mayli, tuzatib bo'lmas xato qilgandir, ammo u baribir sizlarni jigaringizda bo'lib qolaveradi. Nima bo'lgan taqdirda ham uni yonida bo'lish kerak. To'g'ri yo'l ko'rsatishingiz kerak. Menku bu qorong'u ulidan bir amallab chiqib oldim, ammo chiqa olmaydiganlar juda ham ko'p, afsuski. Shunaqa kunda uni eng ko'p yordam yaqinlarini mehri kerak bo'lar ekan. Ishonasizmi, ovozli xabarlar shunaqa ko'p, lekin afsuski hammasini eshitib saralab ulgurmayman hozir qo'yishga. Men ham Rossiyada yurganimda kirib ko'rgandim bu ko'chaga. Xudoga shukr qaytganman. Hisoblaganda $12,000 qarzim bor edi. Pochkamni sotsammikin degan xayolda ham yurganman. Shu ko'chani oxiriga yetgan inson sifatida aytaman, bu ko'chadagilar yutqizgan pulingizdan voz kechinglar, qaytarib olish iloji yo'q. Eng to'g'ri yo'l halol mehnat, sabr. Bo'ldi, boshqa yo'li yo'q. Shirin G'ofurova, shu kunda onlayn qimorga kirib qolib qayta olmayotganlarga eng zo'r tavsiyam Yuy Huani Yashamoq degan kitobini o'qishni tavsiya qilaman. Yashamoq degan kitob. Yuy Hua. Qimor nimaga olib kelishi, borni yo'qotishi, yaqinlardan ayrilishni zo'r ko'rsatib bergan. Juda ko'p ovozli xabarlar keldi. Afsuski, hammasini qo'ya olmayman. Vaqtimiz tugab bormoqda. Bugun og'riqli mavzulardan birini ochdik. Ba'zi muxlislarimiz bilasizmi nima deyshadi meni ko'rganda yoki Instagramga yozishadi. Biz sizni har doim sho'x, xursand, xushchaqchaq, energizer sifatida ko'rishga o'rganganmiz. Efirlaringiz shunaqa bo'rasi, lekin 4-chi soatingizni eshita olmaymiz. Odam yuragi siqiladi, shundoq ham muammolar ko'p deyshadi. Lekin men shu loyihadan voz kechkim kelmaydi. Hikoya qil loyihasidan. Bittigina odam loyihalarimizni eshitib shunaqa yomon yo'llardan qaytsa ham, bu bizni g'alabamiz bo'ladi, bu bizni loyihamizni g'alabasi bo'ladi. Hayot faqat o'yin kulgidan, xursandchiliklardan, raqsga tushishlardan iborat emas-ku. Hayotda og'ir nuqtalari ham bor, yiringli nuqtalari ham bor. Agar biz faqat sizni ko'nglingizni ko'tarishimiz kerak, faqat xursand qilishimiz kerak desak, xato qilgan bo'lamiz. Ba'zida biz sizni o'ylashga, fikr qilishga, tafakkur qilishga undashimiz kerak. Ba'zida shunaqa manfaatli loyihalarni yuragingizni ezib bersak ham, kimgadir foydali bo'lsa, kimgadir manfaatli bo'lsa, shu bizni haqqiy yutug'imiz bo'ladi. Boshlovchi degani faqatgina o'yin kulgi, faqatgina xursandchilik, ko'ngil ko'tarish degani emas. Ba'zida radio boshlovchi degani bu fikr qilishga undash, insonlarni to'g'ri yo'lga yo'naltirish, insonlarga manfaatli loyihalar qilish, boshqalarning hikoyalari ortidan yo'lni to'g'ri tarafga burish ham degandir. Hikoya qil loyihasi Hit FM, Shirin G'ofurova. Loyihalarimiz siz uchun manfaatli bo'lsa, biz faqat va faqat xursand bo'lamiz. Halolidan, beminnatidan qo'ymasin.
5: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

0: sen tanhosan, menga nima farqi bor? Xurluqasan o'zingcha, o'zingcha sen laylasan.
1: Reklama. FM. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'da. Hit

0: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Reklama.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Radio stansiyamizni mikrofonni ishga solaman. Chunki ayni on yana efirga o'zimdan o'tqimni joy etish istagidaman. Ma'lumot shuki, ayni daqiqalarda e'tiborimizda Selfie Time egalashga o'zida imkon topmoqda. Qatnashmoqchi bo'lganlarga esa koordinatlarni eslatmoqchimiz. 88 114 90 80, bu bizni Telegram tarmog'imiz. Izlab toping va ayni choq oshom pallasi, yana oy bizga hamnafaslik ketayotgan birozgina salqin namxush daqiqalarda siz uslubi xush radio stansiyani qayerlarda eshitmoqdasiz, kim bilan?

0: sizga vafodor radio stansiya bu. FM tarmog'ida yagona top to'lqin 98. Unda esa Sophie Turm diyorimizda vaqt 21:12 daqiqa o'tdi. Hayotda mushumur karvonida 12-chi masonasi seshanba oqshomiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ushbu daqiqalarda esa 88-114-98 raqami bo'yicha kelgan birinchi Sophie'larni bajonu dil o'qishga kirishamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, xayrli kech, sizni eshitganligimizdan xursandmiz deb yozadilar. Men ham g'oyat mamnunman. Ushbu oqshom sizni yuraklarim bilan his etayotganligimdan hurmatli tinglovchimiz. Assalomu alaykum, alalim janoblar. Ovozingizga ko'z tegmasin, juda ham saqallangan holatda deb yozadilar. Gardagi so'mayimiz minnatdorligim bo'lsin. Assalomu alaykum, bormisiz, boringizga shukr deya yorqin ham xabarni indallosini bizga yuborganlar. Minnatdorligim. Xo'sh, keyingi xabar adashmasam Timurdan 2 mushukni ushlab olgan tarzda holatda suratga tushib biz radio stansiyamizga maxsus jo'natganlar va ortada esa ovozli xabar ham yozib qoldirganlar. Qani tinglaylikchi.
1: Assalomu alaykum. Men Baxtiyorov Timur. Xitofonni zo'r eshitib, bo'yimga keldi. Mazza qilib. Odamni eshitib, oyim bilan, buvim bilan, men bilan. Xitofon zo'r. Adajon, siz zo'rsiz. Yaxshi ko'raman sizni.
0: Boshamiz xush o'tsin, siz talagan radio stansiya bilan. Yuroda ham aynan bizni radio stansiyamizdan o'zlarini uzoq tutmaganlar, Sophie Turm ochamiz.
2: Assalomu alaykum, Saidova Yurodaman. Hozir 6-chi tug'ruqxona chorrahasida, avtobus bekatida. Telefonni eshitib turibman. Bugun zerikarlik.

0: o'zi qaysi mahallada taksi qilib eshitmoqdamiz, aka.
1: Xirmoniylarga baroka dedi-yu, shunga o'xshab yaxshigina mijozlar, momoygina aqchalar, sizni hamyoningizga bugun qadam qo'ysin. Ketafam radio stansiyasi jo'rligida Jahongirdan videoni ochamiz. Nazarimda ular avtobusni aynan haydovchilar kabinasidan turib bizga selfie jo'natganlar va ichida esa kichkinagina infolar ham bor.
2: Assalomu alaykum, hurmatli janoblar. Qarabsa, Farg'ona yo'lida
1: Yurtimizda jamiki avtobus boshqaruvchi haydovchilarga bizni tarmog'imizdan kechki salomlar bo'lsin. Siz qayerdasiz? Sofit ham loyihasi sizga ko'ngil ochgan u tomon qadam qo'shingizni so'ragan bo'lardik. 88-114-98 mana shu raqamlar bizni Telegram platformamiz uchun xizmat qilmoqda. Unga ulangan tarzda o'zingizdan darak bering. Tashqarida nazarimda bugun yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi, chunki yomg'irning tafti kelyapti. Bilasizmi, yomg'irning ham o'ziga yarasha isi bor. Nazarimda bugun oshom pallasi yomg'ir yana bizni bag'rimizga o'zining sokinligi bilan tashrif buyuradi. Mana shu mavzudan yiroq bo'lmagan tirona bizni diapazonimizda faqatgina siz uchun yangraydi. Kechagina yomg'ir yog'gan bo'lsa-da, mana shu lahza yomg'irni sog'inganlar bormi? Xayrli osmon sizga.

0: Rossiya Federatsiyasining yorqin namoyondasi, hammamizga tanish bo'lgan Maksim Stasvetrom. Bu tarona o'ta hit darajasiga kelayotgan bir paytda men qo'shni radio stansiyada faoliyat yuritar edim va tinglovchilar o'sha kezlar bu taronani efirlarimizda bot-bot so'rashar edim. Ana shu onlar hozir birinma-ketin edim. Xayoldan ko'z o'ngimdan mini kinofilm tariqasida o'tib bormoqda. Boisi men juda ham u kezlarda yosh, navqiron va shijoatli edim. Bu taronaga bo'lgan mehrimiz, hissiyotlarimiz u kezlarda mutlaq boshqacha edi. Maksim uni tinglab mirqqanlari oramizda topiladi. Selfie Time'ga qaytamiz. Radio stansiyamizning hududida 88-114-98 raqam orqali Selfie Time loyihasi diqqatimizni egallagan. 21-25 daqiqa respublikamizdagi soat. Men esa keyingi xabarlar bilan loyihamizni yana ham jonlanishiga hissa qo'shish uchun keyingi videolarni ishga solaman. Qanib, Donoxon.
1: Biz Beltepada Mirsalina qizim bilan sizlarni eshitib o'tiramiz. Akasi bilan opasi ko'chada o'rtalari bilan o'ynashyapti. Biz Hit FM eshitamiz. Adasi ham sizlarni eshitib o'tiribdi. Sog' bo'lsinlar.
0: Assalomu xush o'tsin bizni tarmoqimiz bilan. Assalomu alaykum. Sizlarni uyiga qaytayotib eshitmoqdamiz. Shotarusta Villi ko'chalarida shahboz bu xabar muallifi. Ziyodilla nimalarni bizga jo'natdilar? Qayerdalar? O'zlari haqidagi infoni adashmasam video yordamida bizga yuborganlar ochamiz va batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishga harakat qilamiz. Qayergadir g'oyib bo'ldi Ziyodillani sofiylar izlamoqdaman mana. Qalam, eshitdik.
2: Assalomu alaykum, o'ka yaxshisiz? Bizlar yaxshi, ana sizga Nurobshon ko'chasida eshitib ketyapman, o'ka. Azgina dil xirali bo'lib qoldi. Turmaganda, o'ka. Sog' bo'ling, charchamay, sizga rivoj.
0: Agar quloqlarim to'g'ri eshitgan bo'lsa, dil xirralik bo'lib qoldi degan
2: tushuncha. 3 kun bo'ldi, o'ka, 3 kun bo'ldi. Yangi mashinam almashtirgan edim, aka.
0: Nega durmizda? Internetimiz sifatsiz ishlamoqda, bilmadim ne sabab. Ziyodillani avtomashinalarni yangilaganlariga 3 kun bo'lganligi haqidagi info saloq sochdi-yu, shu yerda hamma videolar negadir o'z joyida qotdi. Wi-Fi ham ishlashdan to'xtadi. Mayli, jindek vaqt kerak. Hozir men efir ortida hammasini ko'zdan kechiraman.
2: Hali agar bittasi kelib shunday ursa bo'ladi, mana samokat bor ustida.
0: Xo'sh, Ziyodillani berayotgan ma'lumotlarga qaraganda, 3 kun avval ular mashinani yangilaganlar. Yangi avtomashina ruliga o'tirganlar va nazdimda bugun qaysidir yo'lovchi samokatda kelib ularni ishg'ol qilgan desa bo'ladimi? Kelib-kelib siz avtomashinangizni ishg'ol qiladimi? Kobalt ekan bildik. Hozimda tablosiga qarasam, Kobalt avtomashinasiga o'zgartiribdilar o'zlarini kichkinagina. Mini avtor sunlarini. Xo'p, o'rtada qo'shiq bor. Nagidro Wi-Fi-imiz jindagina bu yerda to'polon qilmoqda. Efir ortida hozir qulog'ini cho'zib qo'yamiz. Keyin hammasi yana joy-joyida o'z ritmida tartib va intizom bilan ishlashda davom etadi. Siz esa xabarlarni 88-114-98 telegram orqali joylashda va o'zingizdan xabar berishdan davom etishingiz mumkin bo'ladi. Telegramga bir necha daqiqalar o'tib yana razm solamiz. Hozircha quloqlarimiz ko'magida Ummon ijrosidagi taronaning og'ushida keyingi fursatlarga qadam qo'ysak nima deysiz? Bu taronani eslaganlar bormi? U bilan his-hayajonlar, u bilan bog'liq xotiralar kimlardadir mavjud bo'lsa kerak. Esingdami 2017 yilda ijro qilingan ekan 9 yil bo'pti ushbu qo'shiqni dunyo yuzini ko'rganiga. Esatamiz bu 98 Hit FM radiosi.

0: қараса әлі. Ошына қана кешіктім, қараса Мико тұрген әкен. Шында бақалам, ұйқыды ма? Уай, қовулли. Тәмі өзге жеген. Илгі бар, әнін қовулли. Сәрбат ішіп көрішім, ашықы. Ва менге ұйқыды. Бізге, мана шу Миконы алып келген инсанларға ташаккүр. Jonlari sog' bo'lsin. Tomoqni xolladik, Sofi Time'ga yana bel bog'lab, jonli efirga qaytdik. Qani 88-114-98 raqamlari bo'yicha kimlar shu onlarga qadar bizga xabar jo'natishga ulgurishdi, ochamiz, tanishamiz. Keling, Jodillani Telegramma orqali bizga yuborgan selfilarni so'ngigacha eshitib qo'ylik. Har holda o'zlarini, ko'ngillarini ochdilar. Dardlari bilan bo'lishdilar. Hasratlashdik. Lekin oxirga chamas. Keling shuni so'ngiga yetkazib qo'yamiz.
1: 3 kun bo'ldi, aka, 3 kun bo'ldi. Yangi mashina almashtirgan edim, aka. Hali agar bittasi kelib shunda ursa bo'ladi, mana samokat bor ustida. Mana aka. Jonimizni ko'rmadi, molimizni ko'rdi, mana. Sog' sog' bo'lsin, aka. Hammasi to'g'ri, to'g'rimi, aka? Qaratdingiz.
0: Молодец. Juda bir to'g'ri o'zingizga motivatsiya beryapsiz. Xayrli bo'lsin. Neki bo'lsa barchasi yaxshilik uchun aslida sodir bo'ladi. Biz uni keyinroq bilamiz. Ammo uni o'sha vaqtni o'zida payqashimiz uchun emotsiyalar xalaqit qilishadi. Chunki inson asosan emotsiyalarda yashaydi. Agar mana shu emotsiyani boshqarishni o'rgansak, qanday holat boshidan qat'i nazar faqat tabassum qilishga o'tasiz. To'g'ri, atrofdagilar sizni tentak deb o'ylashi mumkin. Aslida haqiqiy ichki holati kuchli bo'lgan donolar har bir holatda muvozanatni saqlay olishadi, o'rtoqlar. Xo'p, biz keyingi xabarlar bilan loyihamizni davom ettirishimiz darkor. Shukrullohdan video bor ekan, o'shamiz.
2: Ala nima aka?
0: Xayrli
2: oqshom yana bir bor.
0: Rahmat.
2: Oka, futbol atmen bo'ldi. Ushbet qilolmasa kamman, qarasam o'shanga futbol o'rniga efir ishlatgan bo'ldim. Efir, lekin bugun ham bomba qilmasangiz bo'lmaydi endi. Mahallaga kelib qoldim, aka.
0: Tashakkur. Radio stansiyaga kelayotgan vaqtim kimdir aka dedi. Unda ortimga qarasam, qora futbolka kiygan inson. Kim bo'ldi bu xumpar dedim. Albatta ichimda hazil. Xumpar emas. Kim ekan bu kechasi bizni yo'qlagan desam, shukrullo mana hozirgi videoni yuborgan tinglovchimiz. Radio tarmog'imizga ko'rgani kelibdilar. Yashasinlar. Uchrashib xursand bo'ldik. Oshomlar xayrli o'tsin. Yana xumpar deganimga arazlab qolmang bir pasda. Shunchaki yana efirdan to'ldirish, boyitish, bir qiziqtirish maqsadida aytilgan jumla edi. Bilasizmi, shunaqa tinglovchilarimiz bor-da, ba'zi so'zlarimizni noto'g'ri tushunib, radio stansiyaga kaltak ko'tarib kelishadi-da. Hozir studiyada shogirdimiz Ma'ruf o'tiribdi. Bizni radio stansiyamizda efirlarni o'rganmoqchilar, ularga salomlar va men ham ularga dardu hazratim nozi to'kib solyapman, ular kulib qarab qo'yadilar-da, xumpar deganimga. Shuning uchun nozgina ularga info berib o'tdim. Darvoqa, Ma'ruf, xush kelibsiz radio tarmog'imizga, ko'rib xursand bo'ldik. Tup qo'yib palayiz endi-yu. Ajabmas, balki siz ham ushbu tarmoqda ovoz taratib, auditoriyangizga ega bo'lib. Muhimi, davom etishga har doim shijoat bilan, ishonch bilan. Kelamiz. Hali bo'lsin yana bir dafa. Xo'p, Sirojiddindan video bor ekan. Qanotchilikchi Sirojiddin xabarlarini.
3: Assalomu alaykum, alangaliki zo'rmisiz? Salomatsiz, Moskvadan alangali salom. Mana osmonni bir binolarga qarang.
0: Ehey, buncha bu mahobatli bo'lmasin.
3: Moskvadan salom O'zbekistonga. Efirlarga gap yo'q.
0: O'zbekistonliklar Moskvadan haroratli salomlaringizni qabul qilishdi. Tashakkur. Oho, assalomu alaykum. Qozog'istondan Said Jafarman. Bugun kayfiyatim ko'tarinki. Chunki uzoq qatnovlardan so'ng suyukli insonimni ko'rdim, degazadlar va oqshom pallasi chiroyli manzaralarni bizga jo'natganlar. Assalomu alaykum, alalim selfie dasturida yana eshituvchilarni bolalikdagi qiziq voqealar haqida ham xabar yoki audio yozuvlarini qo'yib berishlarini e'lon qilsangiz yaxshi bo'lardi. Yana ham qiziqroq, bu meni fikrim deb yozadilar Ulug'bek. Tashakkur, takliflar uchun. Jahongir Ismailovdan video va ularning selfilari qattilar biz bilan.
2: Alaling janoblari, assalomu alaykum.
0: Aytingiz
2: hammaga.
0: Rahmat.
2: Siz Ohangaron trassasida tinglab ketyapman. O'zi ITFM-ga, hamiliga, Shirin Mahmudovaga, hamiliga do'stingmasin, doim sog' bo'linglar. Omad. Respekt.
0: Rahmat sizga. Ancha quvontirdingiz o'zingizdan. Qalbingizda biz uchun atalgan satrlar bilan. Xo'p, Yorqin Sharipov, zo'r qo'shiqlar qo'yasiz-da. Shu joyga didim uchun bitta qarsak chalib qo'yaman. Salom alaykum, hali ham yoshsiz deb yozadilar, ha, boyagi fikrimga bo'lsa kerak. Maksim Shurostagi taronaning so'nggi daqiqasida aytdim, u kezlar biz navqiron edik, shijoatli edik degan so'zimga tinglovchilarimiz hali ham yoshsiz deb yozishyapti. To'g'ri, mana hozir ham zo'rsiz, 18 yosh deysiz. Yo'q endi, aldi, men 40 dan oshdim-ku. Assalomu alaykum, KTFM radio stansiyasi Sankt-Peterburgda. Tosin odashmasam. Tosin oda eshitmoqdamiz, bu zavod ekan. Namangandan Sabirjon va zavodni suratga olib yuborganlar o'zlari ishtirok edim. Qanday zavod, nimalar ishlab chiqarasizlar? Biroz ro'yxat aytamiz, reklama e'lon shosi ko'zimga. Do multilab qarab turibdi. Ora-orada qoshini qoqayapti. Meni o'tkazasanmi yo'qmi deb. Yoki Miko ichida davom etasam. Mikoni ham ichamiz, reklamani ham o'tkazamiz. Selfilarga ham albatta bir necha daqiqalardan so'ng qaydamiz albatta orada. Taronalar ham bizni radio tirmog'imizda siz uchun sado soshini. Darvoqa, ona shahrimizda soat 21:40 daqiqa o'tdi.
4: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
5: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Jahon yulduzi she'rga biz ketgan rahmat deb qolamiz. Oqshomni mana shunda chiroyli qo'shiqlar bilan to'ldirganliklari uchun va kechamiz sinabatdagi selfilar bilan o'z yo'nalishi bo'ylab davom etishga qaror etgan. Men esa bu qarorni jonli efirda ta'minlash uchun yana mikrofon ishga solaman. Ya'niki open air deyiladi bu. Bilasiz, ma'ruf open air degani nima degani?
1: Ochiq
0: havo degani. Balki mikrofonlar ishlamoqda. Mikrofon ochiq degan fikrdir open air. Shuni qilsagan bo'ladim, chunki radio stansiyalarga borgan bo'lsangiz, eshigini tagida yoki tepa qismida shunaqa yozuv bo'ladi, open air. Agar boshuvchi efirda gapirayotgan payt bo'lsa, qizil chiroq yonadi, open air degan so'z ishlab turadi. Bu degani studiyaga kirish mumkin emas, chunki boshuvchi chaqirishi mumkin degan bitta qonun qoida bor radio stansiyada. Bordi-yu, bizni ham radio stansiyamizni eshigini u tomonida radio kelganingizda open air degan so'z yonib turgan bo'lsa, qizil chiroq. Radioni eshigini ochib yurmang, xo'pmi? Nega? Boshuvchilar cho'chib ketmasligi mumkin, lekin konditsionerni pult uchib qolishi mumkin shu eshik tomonga. Tushundingizmi meni? Albatta bu hazil. Biz paytda piyolalar uchardi bizga. Bu ham hazil. Yana keyinchalik boshuvchilik darajasiga yetib shogirdlar yetishtiradigan palla kelganingizda yana pul totib yoki bo'lmasa piyola otib yurmang. Shogirdlar mumkin emas bu. Xo'p, biz yana jonli efirga qaytamiz, darvoqa siz bilan ham muloqot qilmoqda. Mana orada yonimda o'tirgan shogirdimiz, umuman radio stansiyamizga tashrif buyurgan stajyorga ham dialog qurish uchun suhbat yig'ishyapmiz. Qani Nigora nimalar yozadilar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alalim aka, albatta yaxshiman. Nigora, o'zingiz omonmisiz? Bugun qora futbolkalarda bizni radio stansiyamizdagi selfie time uchun maxsus suratga olib yubordilar, minnatdorligimiz. Yo'ldosh, sizni xabaringiz bor, video shaklda ekan, ochamiz.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qaytadan Sankt-Peterburgdan salom.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Sankt-Peterburgga ham bizdan salomlar. Sardorni selfilari video shaklida.
3: Assalomu alaykum, alalim aka. Sog'lig'ingiz yaxshi. Mani eslamasiz ham kerak. Chunki menga o'xshagan nechtasi yozadi kuniga aka. Men ochig'ini aytsam, sizni fanatizmim bor aka. Ovozlaringiz vashu udardi bor, shunaqa titrab boradi badallarni aka. Qanaqadir uchun emotsiya beradi-chi, ishonasizmi aka? Vashu besh ketaman, mashu hikoyalarni gapirishlaringizga, именно o'sha hikoyaga bog'liq muzikalarni qo'yib yuborishingizga bor aka, fanatizm, lekin joni sog' bo'lsin aka. Omad, ishlaringizga rivoj aka. Charchamang.
0: Tashakkur, bu men haqimda ekan. Bildingizmi? Bu men to'g'rimda hozir. Men Ma'rufga qarab gapiryapman. Tashakkur. Meni ham bu xabar hayratda qoldirdi ochig'im. Endi ovozim o'zi bitta mo'jiza. Ovozni ham kodi bordi. Ovoz juda ko'p narsalarni hal qiladi, agar bilsangiz. Mana musiqa bor, musiqalar ham ovozlar yordamida. Ovozlar bor, ularni eshitganingizda mana badallar titraydi deyaptilar. Shunaqa ovozlar bor, tinglaganingizda qo'rquv beradi sizga, qochasiz, dahshatlar uyg'onadi va hokazo. Tushunyapsizmi? Ovozni ham mo'jizasi, qudrati, quvvati juda baland va ovozda gap ko'p. Shu sizda qolsin, hurmatli Ma'ruf. Qani davom etaylik-chi, keyingi xabarlarda nimalar uchratamiz. Rahmat darvoqa Sardorga shunday nomi uchun.
4: Assalomu alaykum. Oke, yaxshimisiz? Tuzoqsiz? Xohlasa mana sizga ketyapman. Bollar olgan hafta xohlasa bo'lgana, olib yana hozirda xohlasa. Alo, mashinasini kelib skuter urganmi, samaga turganmi, nima bo'lganda? Odamdan nariga, Allohga shukr qilsinlar, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi.
0: Mana hamkasblar radio stansiyada bir-birlarini qo'llab-quvvatlashmoqda, bu yaxshisin. Yo'q, lekin Ziyoddinlar hammasini pozitiv qabul qildilar, men shunisiga juda qoldim. Xo'p, Ibrohimdan video ochamiz, tezlashish kerak ekan biroz.
5: Ismim Usmon Ibrohim. Ertalabdan beri sizlarni eshitaman. Har kun sizlarni eshitamiz. Adamni sog'indim. Hammaga salom yo'llayman.
0: Rahmat. IMM abonenti video yuborganlar.
6: Niye assalamu alaikum alim janoblari, tuzumisiz? Efim. Zamanı iş tüketip garajda Mokyo'ya geldik. Mokyo'da uçaktamızı. Avtobüsü yuvup tozalıp.
0: Avtobüsü de azoda edip ertan yana xalqimizning xizmatiga tayyor qilishadi. Molodsiy, qoliqib qolmanglar. Hozir ham ko'zlagmasin yoshsiz, navqironsiz, yigitdesiz. Xumpar deganingizga uchta xonani bir-birimizni hazillashib xumpar deymiz deb rosa kulimman bor-u. Rahmat, Ulug'bekdan kelgan xabarni ochamiz. Ular nomalarini ilhaq bo'lib kutyaptilar, qani. Videolar mana. Sofi, men magazindan savdo qilib tinglamoqdaman Jizzaxdan sizlarni Ulug'bek. Oho, do'koningiz juda barakali-yu, hamma narsa topsib bo'ladi. Xo'p, vaqtinchalik shamol qo'shig'ini originali. Shaxsiy xabarlar kelmoqda, rahmat. Xo'p. Aketa zo'misiz, assalomu alaykum deb yozadilar zilolar. Rahmat, assalomu alaykum. Elda ishlov berilgan ekan. Foto haqida gap ketyapti. Ha. Bor boshqa ko'rin, u tepasidagi HTF degan logotipni qarang. O'zgacha bir shunga ishlov berilibdi. Rahmat. Xo'p, Alin janoblari bugun she'riy efir bo'ladimi? Shu haqida minimal ma'lumot bor edi menda. Buni hozir ma'rifga ham aytmoqchiman. Keling, hozir tez xabarlarni o'qib beraylik birinchi. Tugatib qo'yamiz keyin. Bemalol fikrimni bayon qilaman. Selfie yozmay turasizlar boshqa o'rtoqlar, chunki yetarli darajada yetib keldi u, vaqtimiz ham biroz. Efirimiz tugaganligidan so'z ochmoqda. Rahmat, rahmat. Stop, stop. Account egasi. Tez ochish kerak bo'ladi.
7: Alaning janoblari, negadir meni selfie time'da yozganlarimni o'qimadingiz. Mana Ohangarondan o'tib, Angren tomonga ketyapman. Tabiiy konditsioneri bor shaharga ketyapman.
0: Videolar shu yerda to'xtadi. Nega o'qidingiz xabaringizni? Ya'niki, ketafam radio stansiyasini hamma boshlovchilarga salom degansiz, respekt degansiz, shirinni eslab o'tgansiz. Video xabaringizni qo'yib eshitirdik. Menimcha siz ozgina qatidir chalg'ib qolgan ko'rinasiz, Jahongir. Xo'p, tezlash kerak. 78-88. Hozir endi boshqacha. Assalomu alaykum, alaymaga tuzumsiz, sefirlarni olib borib charchamayapsizmi? Efir zo'r o'tmoqda. Charchamang deb yozibdilar. Rahmat sizga. Hozir Slavani videolarini ochamiz. Vaqt o'rtoqlarimizda biroz kamroq. Selfie boshqa jo'natmay turasizlar. Aksiga olib Wi-Fi'miz ham biroz sekinroq ishlayapti bugun. Xo'p, assalomu alaykum ketafim. Ko'chalarni kezib eshitib yurman. Zo'r radio gap yo. Doktor Izzatbek Karimov nomidan doktorlar ham kuzatishmoqda.
8: Assalomu alaykum ketafim. Assalomu alaykum al-alim. Biz uyda o'tirib, sizni tinglab, onlayn tinglab o'tiramiz. Baxt, omad ishingizga ruvoj. Ketafim number 1.
9: Assalomu alaykum. Hit FM number 1.
0: Tashakkur bildiramiz. Shoshmoqdamiz, shu uchun videolar biroz chala yarim bo'lmoqda, ochig'ini aytganda. Nega? Chunki Wi-Fi'miz biroz ishlagisi kelmayapti bugun. Xo'p, Nigora yozadilar. Assalomu alaykum, hurmatli Alalim aka, charchamayapsizmi? Bugun akajonim Murazzim akaga Xudoim o'g'il farzand ne'mati bilan siylab, ularni mana shunday oila quvonchiga ega etdi, tabriklab qolamiz deganlar. Biz ham qutlaymiz. Tengdoshimiz Nigora xonni, jigar go'shalari Muraziz akaga Tangri taolo o'g'il beribdi. Xayrli bo'lsin. Umri joni sog' bo'lsin, barokatlar sohibamiz.
7: Assalomu alaykum, Alim aka.
0: Elyor bu xabarni eshitdi.
7: Selfi endi yozaman degan paytda selfi kerak emas deb qoldingiz.
0: Kerak emas demadim, vaqtimiz chegaralangan, fursatlarimiz oz, shu uchun to'xtatinglar dedim. Kerak selfilar har doim kerak, chunki qo'shiq mana yangrab turibdi.
7: Siz retro qo'shiqlarni eshitib manza qilyapsizmi?
0: Rahmat.
7: Bo'lsin shu retro qo'shiqlardan, mana bu qofir g'ulon istirohat bor.
0: Mana video yana avtonom tarzda qotayapti. O'rtalar shu yerda selfie time yakuniga yetdi. Hamma ishtirok etgan, xabar jo'natgan, biz bilan vaqtlarni mazmunli o'tkazgan yurtdoshlarimizga minnatdorligimiz bo'lsin. KTFM radio tarmog'i o'z yo'nalishi bo'yicha davom etadi. Keyingi soatlarda bir necha soniyalik tanaffusdan so'ng yana jonli efirda FM'lar.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Hit FM da. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Жди меня там. Мана шул кошук эфирибизди эгелледи. Yuraklarimizga tashrif buyurdi va oqshom falasi yana bizni shirin xotiralarga qadam qo'yishimizga fursat yaratgan bo'lsin deyajam. Bu 98 Oramjon radiostansi. Unda esa men Al-Alimikin shu musiqa soati sizni g'oyibona yana Surxon yuraklarim ila his etayotganligimdan g'oyat mamnunman. Darvoqa umr o'tar va uni bir bo'lagini tashkil etuvchi bugungi sonim 12 may haftaning ikkinchi qadami seshanba oqshomida biz siz bilan miriqib gaplashish imkoniga ega bo'lib turibmiz. Yuqorida bir tinglovchimiz bugun she'riy dastur bo'ladimi degan savol bilan murojaat qilgandilar va mana shu savolga men keyingi soatda batafsilroq ma'lumot beraman deya so'z berganman. Mana shu lafzni ustidan chiqmoqligi uchun ham hozir mikrofon yana bizga xizmat qilyapti. Ochig'ini aytganda bugungi efirni men ikkinchi musiqiy soatida 9 may xotira qadrlash kuni munosabati bilan aynan bu mavzuni chetlab o'tmagan voqeani so'zlab bermoqchi edim. Ya'ni kechki tun taxminan 2:30 Instagram platformasida to'satdan kutilmaganda reels chiqib qoldi va u yerda Ilhaq filmini hammangiz yaxshi bilasiz, bosh rolni ijro qilgan ona timsolidagi aktrisaning intervyusini to'satdan eshitib qoldim va qanchalik mana shu Ilhaq filmini syomka jarayoni og'ir o'tganligini gapirib beryaptilardim. Aytadilarki, men o'sha farzandini yo'qotgan onani butun vujudim bilan his qildim dedilar. Butun tanam bilan. Shu darajada ichiga kirib ketdimki, syomkadan oldin qora xat keladigan joyini yig'lab-yig'lab ko'z yoshlarimni artib syomkaga kirishdim dedilar. Og'ir bo'lgan juda. Qiyin bo'lgan. Mana shu voqea hodisani gapirib berayotgan paytlari syomka jarayonidagi fikrlar. Ko'zlarda yosh bordi, juda taslanib ketayotdilar. Keyin bitta syujetni aytib berdilar, juda bir qattiq yig'laganlarni. Ko'rganmisiz o'zi Ilhaq filmini, ma'ruf? Kuzatmagansiz, tomosha qilib ko'ring. Chunki bunday kinolarni albatta ko'rish kerak. Nimaga bilasizmi? Chunki unda yurak bordi. O'tti bir insonning taqdiri bor. Bitta odamning qalb kechinmalari yashaydi. Va mana shu Ilhaq filmi bitta onani, beshta farzandini yo'qotgan sho'rlik onani holati, munosabati, kayfiyati, o'zini tutishi shakllantirilganda, ochib berilgan. Shu filmda ona ikkita o'g'lidan qora xat keladi-da. Kechqurun tungi mahal kelinlarga ko'z yoshini ko'rsatmaslik uchun. Chunki oilada ona o'sha vaqtda erkaklar bo'lmaganligi uchun yo'lboshchi-da, namuna. Unga bog'liq, uning kayfiyatiga qaraydi hamma. Agar u yig'lasa, u qiynalsa, u yiqilsa, uni orqasidagi odamlar ham yiqiladi avtonom. Shuni ko'rsatmaslik uchun butun ichiga yutadi-da boyoqish uni. Keyin hamma yarim tunda uyquga ketgan payt daryo bo'yiga ketadi uydan chiqib. Shu kadrda filmda. Taxminan 10 soniya mi 15 soniya ko'rsatilgan shu joyi. Endi o'sha yerda ona shunaqa yig'laydi. Orqasidan bir kelini poylab chiqadi-da, tinchlikmikan haq ketyaptilar, sog'liqlari joyidami deb xavotir olib borib qarasa, qaynotasi ikkita farzandini yo'qotgan sho'rlik onani dardini ko'rib kelinim bo'ldi yig'laydi-da. Mana shu syujetdan juda qattiq ta'sirlandim men va shu urushga ketib
urushda uyga kela olmasdan halok bo'lgan askarni onasiga yozgan maktubi bor. Dushmanlarning qo'liga tushib qoladi askar. Va dushmanlar uni o'ldirishadi. Shu o'ldirgunga qadar haligi askar onaga butun ichki hissiyotini to'kib soladi. Nega? Inson qanaqa holatda yashashidan, qanaqa voqea hodisaga kirib qolishidan qat'i nazar birinchi bo'lib onasini eslaydi. Onadan kuch oladi odam baribir. Shu jarayonni yashayapti. Qarang, shu yerda ham onasidan madad olayapti. Bu birinchi. Ikkinchisi. Onani oldidagi burchini ado eta olmaganligi. Chunki har bitta farzand onasini yosh katta bo'lib ulug' bir davrga yetganda xizmatini qilish. Og'ir xili nuqta, lekin har bitta farzandni qaysidir ma'noda burchi ota-onani tuproqqa qo'ymoq. Shu narsalarni, mana shu farzandlik burchini ado eta olmaganligi mas'uliyat. Uni og'ir va yaxshi kunlarda yonida bo'la olmaganligi qolaversa, onani yuragida yana bitta yoriq siniq paydo bo'lishiga sababchi bo'lib qolganligi. Chunki onaga qora xat kelsa qanaqa bo'ladi? Chunki bolasidan ham qora xat keladi. Chunki bolasi asir bo'lgan uni. Dushmanlar o'ldirishadi hozir bir necha daqiqadan keyin. Mana shu kartinani tasavvur qilib, bugun tinglovchilarimizga shu haqida mana shu maktubni o'qib bermoqchi edim. O'zasini. Lekin bu fikrimdan qaytdim. Birinchidan bu xatni o'qish uchun odam juda kuchli tayyor bo'lish kerak. Uni yetkazib bilish kerak xalqqa. O'sha askarni mana radio eshitishyapti, tinglovchilar. Radio kuzatishayotgan paytda sizni radio boshlovchidek eshitish kerak emas ular u jarayonda. O'sha askarni his qilish kerak. Unutish kerak. Siz shu darajada obrazga kirishingiz kerakki, radio boshlovchiligingiz ularni yodidan chiqish kerak. Xuddi o'sha askar ularni ro'parasida, xuddi ular ana shu radio orqali askarni tinglagandek, o'sha dardini his qilgandek, o'sha voqeada yashagandek bo'lish kerak aslida. Bu bilasizmi qanaqa kuchdan talab qiladi bu? Juda katta kuch kerak bunga. Ham ruhan, ham jismonan, ham aqlan. Men o'zi 22:30 da o'qib bermoqchi edim. Chunki bir 15 daqiqada u xatim. Keyin yana orada tinglovchilarni o'yladim. Bu kimningdir tanasida o'tgan haqiqatda uni yukini ko'tarish ham oson bo'lmaydi. Eshitgansiz. Kimdir yuragi yomon bo'lib qolishi mumkin. Sabab u xat shunday yozilmaganda, keyin uni oyi yemamni qabuldim, deb aytib bera olmaysiz, uni ishga kirishingiz kerak.

0: 200 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Bu askarni aytdim-u, voqea hodisasining yuki og'ir, hatto kompyuterlar mana. Bir pasda ko'ryapsizmi? Harakatga kelyapti, kompyuterni ko'tara olmayapti, energiyada quvvat. Juda og'ir dard. Xo'sh, yozishyapti. Ko'rganman, juda ham zo'r kino. Ona rolini haqiqatan ham zo'r ijro etganlar, chindan. Menda mana shu aktrisamizni, O'zbekiston xalq artistini sahnamizga, ya'ni radio stansiyamizni studiyasiga taklif qilib, ular bilan bir chiroyli kechki intervyu o'tkazish xohishi paydo bo'ldi. Chunki men rostdan ham ta'sirlantirdi, shuning bir 3-4 kun shuning ichida yashadim meni. Shu askar xayolimdan ketmayapti, xuddi o'sha askarcha yonimda yurgan dedi qo'lim urushib. Sen bu dardni olib chiqishing kerak, sen bu kechinmani aytishing kerak. Ya'niki biz seni tanang bilan o'sha tilingdan foydalanamiz. Ichki ularni bag'rida qolib ketgan, bu chiqmagan tashqariga. Shu yerda ular bilan birga vafot etgan. Chunki u askar xatni yozgani bilan u manzilga yetib bormagan. Kim uni yetkazadi? Kim? Yozib ulgurmagandi chunki. Oxirgacha. Assalomu alaykum, alaykum shanoblari. Ma'ruf kim? Ma'ruf bu bizni radio stansiyamizdagi yangi shogirdimiz, yonimda o'tiribdilar. Men ularga qarab gapiryapman. Har xilda dialog bo'layapti. Jonli ko'zlar menga termilib turibdi va kimgadir qarab efir olib borsam yoqimli ekan qaysidir ma'noda. Chunki suhbatdoshingiz bo'lganda siz efirda mutloq boshqa amplga kirasiz. Ma'ruf bu bizni radio stansiyamizning yangi shogirdi. Ya'ni stajyor deydi, ish o'rganishga, radio stansiyani o'rganishga kelganlar. Xo'sh, o'sha yil haqdagi Dilorom Karim va xolam bo'ladilar. Ana Ziyodillani bizga yordamlari kerak bo'ladi. Mana shu O'zbekiston xalq artisti Dilorom Karimovani biz intervyuimizga taklif qilishimiz kerak, Ziyodillam. Kechki efirga. Shuni bir bizga yordamini bering. O'qib bering endi aka. Zo'ki noku tayyormiz o'sha holatga, ozgina bo'lsa ham olib kiring bizni. Tayyorlanish kerak. Iloji bo'lsa, bugun o'qib bering deb yozadi Rahmat. Bombiyana bu maktabda eshitmoqchi bo'lganlar, lekin aytyapman-ku, uni dardi og'ir, yuki og'ir o'rtoqlar. Keyin bosh uchun ham oson tutmaylar-da, shunchaki o'qib beriladigan xatmas. Ma'ruf, ishlamizmi xatni yoki? Nima deysiz? Sizga ham qiziq-a? Tayyor bo'lganingizda o'qib bering. Demano mana 3-4 kundan beri shu xayolimda aylanib yuribdi. Musiqasi ham hatto telefonimda bor. Assalomu alaykum, eshitardik deb yozadilar mana. Eshitamiz aka, o'qib bering, kutamiz. Qiziqtirdingiz-u, futbolga bormadim shu xatni eshitaman deb. Eshitardik deb yozadilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qiziqdik, o'qing, o'qing mana. Aka, sizga ishonamiz, o'qing. Payshanba kuni alohida tayyorlanib eshitamiz. Shoshilmang, mana. Shoshilmang deyotganlar ham bor. Aripov, o'qib bering. Sizda kuch bor, yo'q kuch bor. Sizlar eshitishga tayyormisiz? Chunki menimcha bu xatni o'qiyotgan odamchi, o'qiyotgan odam. Dotlab yig'lash kerak o'sha xatni o'qiyotgan odamimiz. O'sha holati, kayfiyati shunaqada. Ko'tara olmaysiz uni. Mana xatni o'qiysiz-u, avtonom baqirib yig'laysiz, u dardi sizga ko'chadi-da. Shuncha aytyapman, yo'lchilar tayyormi bunga deb. Tayyormiz deb yozishibdi. Bugun repetitsiya bo'ladi, o'qing. Qani bir og'irlashtirib tashlang-chi. Tayyormiz, biz tayyormiz degan xabarlar ko'p. Yaxshi, hozir qani men dastavval musiqasini Ishrimizga joylab ko'ring, agar musiqasi uni fonida ketadigan musiqasi.

yangrasa o'qiymiz. Hozir ikkita qo'shiq efirda yangraydi. Men urinib ko'raman, astoydi. Uzoqqa ketmay turinglar, kitob ham radiosi bo'l.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Tungi soqaloq xasset borimiz markazida hurmatli radio so'ngilarimiz va men esim bir qancha xabarlarni olmoqdaman. Jindekini xabarni, ya'niki bugungi xatimizni mutolaasini kechiktirishimizni so'rashmoqda. Xo'sh. Iloji boricha o'qib eshittirsangiz, rosa oyimni sog'inib zerikib yurgan edim, bugun bir yuraklarni bo'shatarkanmiz, deydi yozadilar bir tinglovchimiz. Nigora eshitishga tayyorlar. Iloji bo'lsa 20 daqiqadan keyin o'qing, o'shanda mijozni tushirgan bo'laman. Diqqat bilan eshitamiz. Ma'ruf, qadringizga 7-chi oliy ustozlik qilyapsiz degan xabar ham bor. Ma'ruf, men efirda o'qiyapman. Bu mammalik emas, bilasizmi? Men juda uzoqman mammalikdan. Men ishni tabiiy bo'lishni xohlayman. Tinglovchilar orasida hech qachon boshuvchilar bilan to'siqlar bo'lishi kerak emas. Nega? Agar sizda to'siq bo'lsa, tinglovchini yuragingizga olib kira olmaysiz. Ya'ni yuragingizda yashamagandan keyin tinglovchi radioni seva olmaysiz. Radioga kelasiz, qanaqa ovozingizni berasiz-da efirga. Ketas. Radioda ikkita boshuvchi bo'ladi, ikki xil. Biri radioga kelib ovoz berib ketadigan boshuvchi, biri ovoz bilan birga yurak beradigan boshuvchi bo'ladi. Uni farqlab olish kerak. Radio bilan yashashni istagan inson bo'yatganda tinglovchini yuragiga olib kirish kerak va tinglovchini yuragiga kirish kerak. Buni o'rtasida to'siq bo'lish kerak emas hech qachon. Bu to'siqni har doim to'siq bo'lib turishiga sabab nosamimiylik. Efirdan tashqari holatlarni berkitish. Efirdagi jarayonni aslida efirda tinglovchilar bilan o'rtoqlashish kerak. Shunda siz samimiy bo'lasiz. Bor masalan. Suv ichyapsizmi, suv ichyapman deysiz kerak. Qo'lingizdagi qalamingiz tushib ketdimi, to'xtab turing, qo'limdagi qalamim tushib ketdi, olib deysiz kerak. Masalan. Ko'pchilik qo'lidagi o'sha nimalar tushib ketsa, efirda ishlatish kerak bo'lsa kerak bo'lgan anjom. Mikrofonni o'chirib, podushkani ko'tarishadi, olib, keyin ishini ham davom ettiradi. Bildirmasdan. Lekin o'zi radio bilasizmi nima? U tinglovchini tasavvurini kengaytiradigan olim. Tushunyapsizmi? Tinglovchini tasavvuri kengayishi uchun efirda o'tirgan boshuvchi, bo'yatganimdek, efirdagi holatni hammasini ora-orada aytib turish kerak. Ya'ni ularni tasavvurlarini kengaytirishlariga, mini film ko'rayotgandek bo'lishlariga sababchi bo'lishingiz kerak. Radioni shunaqa bir sehri bor. Mana televideniyada tayyor bo'ladi syujetlar. Tayyor ko'rasiz materiallarni. Radioda eshitib, o'zingiz tayyorlaysiz xayolingizda. Tushunyapsizmi? Fantaziyalaringiz bilan. Masalan, men hozir qalamim tushib ketdi desam, qalam olish jarayonimni tasavvur qilib ko'rasiz, qalam rangini tasavvur qilib ko'rasiz, tushunyapsizmi? Keyin qalamimni olib oldim. Endi unga men buni yozayapman siz, o'sha yerda studiyada o'tirib yozayotgan boshuvchini tasavvur qilasiz, xarakteristika ko'rasiz. Radio shunaqa olam. Siz qachon tinglovchini bunaqa tasavvur olamiga olib keta olasiz? Qachon yurak bo'lsa? Yurakni berib ishlash kerak radioda. Radioga hech qachon mablag' topaman deb kelmang. Obid Yunusov O'zbekiston xalq artisti o'zlarini intervyularda bitta gap aytganlarida teatrga daromad topaman deb kelmang. Teatrga yuragingiz bo'lsa kerak. Tushunamiz. Radio ham shunaqa. Yuragingiz bo'lsa kerishingiz kerak. Birga daromad topish uchun keladigan bo'lsangiz, bo'yatganimdek faqat ovozingizni berasiz, ketasiz. Agar radioga sevgi izlab kelsangiz, yuragingizni berasiz, o'sha yuragingizni muhabbatini, quvvatini tinglovchilar sizga qaytarib berishadi, bu haqiqat. Shu narsalar sizda qolsin. Xo'p, filmni tasvirga olish jarayonidan foto yuborganlar 22:44 Krasnogordan. Qayerda sizdan bu foto? Mashq haqida Abdullazgina xabar bering, menga qiziq bo'ldi, chunki ular Dilorom Karimova O'zbekiston xalq artisti, mana shu Ilhaq filmida bosh rolni ijro etgan aktrisamiz bilan suratga tushgan ekanlar. Bu kinoda meni bu kinoda men ishlaganman operator assistenti. Ana 80-08. Demak, siz xabardor bo'lishingiz kerak. Aynan onani o'sha daryo bo'yiga kechqurun quyosh botar botmas pallada borib xatni olgandan so'ng farzandlarini ismini aytib yig'laydigan joyida qanaqa olinganligini, mana shu aktrisa qanaqa yurak bilan ichkariga kirib ketganlarini siz bilishingiz kerak demi. Xo'p. Payshanba kecha chidolmaymiz, o'qing deb yozibdilar. Ziyodil ovozli xabar yozib qoldirdilar. Qo'yib bergan onalar. Qo'yib bergan ona haqidagi qo'shiqlar yurakni ezdi. Rahmatli onamni eslab yuragim eziladi. Ko'z yoshlandi deb yozayaptilar mana. Ziyodilladan nima ovozli xabar keldi? Hozir ovozli xabarlarni ochmayman Ziyodillani, chunki Ilhaq filmidan men kichkinagina bir syujetini efirga qo'yib berish uchun tayyor qilib qo'yganmanda. Yaxshi, xatni o'qishdan avval men mana shu filmni saundtrekini efirga uzataman. Keyin biz mana shu Ilhaq filmini aynan onani daryo bo'yiga borib ikkita farzandidan qora haqda olgandan so'ng 15-20 soniyalik qayg'uli, juda og'riqli jarayonni eshitamiz. Hozir reklama bloki bor ekan. Lekin ulgurmasligimiz mumkin-da, shuni o'ylayapman. Mayli, hozir reklamani eshitdik, o'rtalar keyin qaytamiz efirga.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Davom reklama bo'limi 33 598 00.

Siz eshitayotgan mana shu musiqa aynan Ilhaq filmining soundtrack'i o'rtalig'i. Men Ilhaq filmidan kichkinagina parcha efirda qo'yib eshittiraman. So'ng biz bugungi maktubimizni tinglashga kirishamiz. Bu o'sha aytganimdek, onani ikkita farzandidan urushga ketib ortga qaytmagan qora xat bilan onaga ma'lumotni yetkazishgan jarayonda bo'lib o'tgan filmdan, aynan filmni o'zidan to'g'ridan to'g'ri parcha qo'yib beryapman. Uni eshitamiz. Keyin aynan mana hozir farzandini yo'qotgan onaning hissiyotini birinchi eshitamiz. Keyin uzoqda turib onasini oldiga kelolmasdan jon bergan askarni kechinmalarini, onasiga yozgan maktubini tinglaymiz. Keling birinchi onani eshitib olamiz o'rtoqlar.

maktubni urushga ketib vatan uchun jang qilayotgan vatanida yashayotgan mushtiparonisini, singlisini, ayolini, qizini jonini omon qolish uchun astadil harakat qilgan, lekin dushmanlarni qo'liga tushib qolgan va ularning qo'lida jon bergan askarni vafotidan bir necha daqiqa avval boyaqush onasiga yozgan maktubi. Bu xatni yozadi-yu oxiriga qadar yetkazolmay dushmanlar uni kelib otadilar va

Bir qancha chaqirim kilometrlar uzoq bo'lgan boshqa diyorlarda, balki hozir sizda tong yotgandir bizda esa oqshom. Quyoshning rangi bugun qizg'ish. Xuddi meni holimdan xabardordek. Эх, мені шоргіна пешанам құрсына. Илачы барчы сізге тезірақ нама язышке. Харекет қылмақты ман. Мана бу сағыншларда ада болген. Yuragimda bitta katta ishonch turibdi, mana shu yozayotgan xatim sizga yetib borsin. Eh, qanchalar bundan umidvorligini bilsangiz edi. Yana orada gumon ham aralashib qo'yadi. Qo'llariga yetib borarmikan bu xat? Ah, volidam. Ertaga kech eshik poylagan. Kim bilan ko'chada ko'rishib qolsa, meni ilhaq bo'lib sog'inch bilan kutayotganligini tilimsiz so'zlagan Tangri taologa kechalari tongga qadar, kunlari qo'llari ishda bo'lsa-yu, mehri ko'zi sog'inchi. Ah, yuraklarim endi bo'lgan mushti parma, yuraklarimga ilhaq qilgan. Sizni kutturgan menday farzandingizni af eting. Bugun taqdirimki sizni oldingizga borolmaslik bitilganga o'xshaydi. Hech bo'lmasa shu xatim, shu bir parcha maktub sizni borib quchsin. Toki men sizni quchib olmadim. Volidam.

sizni so'nggi bor ko'rganimda ko'zlaringiz, ko'zlaringiz qo'rquvdan yosh to'kardi. Lekin lablaringiz jilmayib, menga yana ishonch, umid berardingiz. Ko'nglingizda kechayotgan bu qo'rquvlarni ko'rsatmaslikka harakat qilardingiz. Shu yerda ham meni o'yladingiz. Omad kelmoq uchun non tishladingiz. Men nonni qattim, mahkam tishladim. Va ichimda sizni oldingizga yana qaytishdi. Yana sizni qaynoq taftingizga kirib, ona, volidam, duo qo'yim, nurim, hallalar aytib, beshigim tebratib, meni shu vaqtga qadar ulg'aytirgan umidlar osmon, xonama. Bilsangiz edi vujudimda qanchalar sog'inch borligini. Hatto o'lim ham qo'rqitmaydi bu sog'inch oldida. Men sizni qarshingizga g'alaba bilan bormoqchi edim. Sizni uyingizni qora xat yo'qlar bo'ldi. Sizni holingizni tasavvur qilayapman. Ana shu meni hozir g'or etmoqchi, onam. Mushtiparim.

Bilsangiz edi qanday qorong'u xonalarda sizni mehringiz menga nur bo'lganligini. Butun atrofda urushning ovozi, lekin meni quloqlarim ostida siz aytgan allayu. Sizni bolachonim deya erkalagan mashin so'zlaringiz. Tongdan turib haqqimizga duo qilib, Tangridan bizga omonlik tilab o'qishga kuzatganligingiz. Oqshom payti yana quyosh bo'lib eshikdan quchoq ochib chiqishingiz bag'ringizni to'ldirib, jonim bolam, umrim, ko'zimning oqu qorasi deya erkalaganlaringizni hammasi yodimda. Hammasi. Vaqtim oz qolganga o'xshaydi. Ichimdan ne kechayotganlarini bilsangiz edi. Eshik ortida ayovsiz kimdir quvib kelmoqda. Bilaman, ular meni izlashyapti. Ularga men kerakman, men. Lekin har qancha zorini qilsam ham ko'nmadilar. Bir bor sizni yana ko'zlaringizga boqib, qora xat emas, nuri didam sizni qoshingizga kelib, men keldim deyishni qanchalar xohlaganimni bilsangiz edi. So'nggi didorlashgan onamiz, siz yana meni qarshi olish istagida kuzatdingiz, lekin men bu istagingizni, men bu duoyingizni, men bu niyatingizni amalga oshira olmadim. Volidam, ey Xudo, bu ne qismat, bu ne ayriliq, bu ne umr.

Siz meni yonimdasiz har doim hamisha. Men sizni sog'inchingiz bilan jon berishga tayyorman. Iltimos. Eshik ortida turganlar, og'alar, akalar, rahm qiling, shafqat qiling. Men qaysidir vatanda onam kutmoqda. Meni ilhaq bo'lib kutyapti. Uni yuraklarini o'ldirmang. Uni yuraklarini o'ldirmang. Ey og'alar, rahm qiling, shafqat qiling. Братья, не убивайте. Не убивайте меня, я вас умоляю. Мои братья, жалейте мою маму.

anasız, Fred, anasız. Zamonlar, osmonlar yorishib ketdi. Birdaniga ko'ksimga qandaydir bir jism kirdi-yu, tanamda issiq allanechuk, allanechuk suyuqlik butun ko'ksimni yakaladi. Samo aylangandek. Nazarimda samoga ketadigan vaqt kelganga o'xshaydi. Eng so'nggi, eng oxirgi nafaslarimda ham volidam sizni sog'inib, sizni yo'qlab, sizni bir ko'rmoqqa haqi bo'lib,

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

hurmatli hamshaharlar, diyorimiz soat 23:00. Biz yangi musiqa soatiga qadam qo'yishga muvaffaq bo'ldik. Xayrli oqshom yana bir dafa hammangizga. Tungi sohil lohasi doirasida men bugun o'zini himoya qilish maqsadida jangga ketib buyurdi. Dushmanlar qo'liga asir bo'lib, so'ng yo'q qilingan askarning eng so'nggi nomasi onasiga bitgan xatini o'qib eshittirdim.

0: Хоп, Фархуттың овозлы хабар кепті мәлі іштамызда. Чүнкі ефірін дауым етіршіміз керек ұм.
1: Изуанны рухи әдеге қатып тасыр қалайыз.
2: Ағалин жанаблары, енді мәні өзімге келіп, іштіршілерізі ішті дауым етіп, бүгі ел ауамы, Аллах разы болсын сіздан. Hani kutup durganiz uchun, chunki buni mijozni oldida bunaqa emotsiyalar bilan eshita olmas edim. Bunaqa yig'lab, bunaqa bir emotsiyalar bilan eshita olmas edim o'shaning uchun. Chunki mijozni tushirgan paytimda o'sha efirni boshladingiz, o'sha Allohni o'zi ham to'g'irlab qo'ydi hammasini. Maza qildim. Endi ichimdan bu maza qildim deganda qanaqa bo'ldi? O'zi hissiyotlarni o'zi ichiga kirib ko'rdingiz, o'zingiz bildingiz. Nima demoqchi bo'lganligimni ham tushundingiz. Chunki she'r o'qiyotganda siz qanaqa kirib ketgan bo'lsangiz, balam shunga yaqin kirib ketdim. Rahmat.
1: Sonni.
0: Xo'p, Nilufar Usmonova jurasidagi onam qo'shini qo'yib bersangiz, xayrli kech. Men ham askar qatori bir lahzaga his qildim. Maromiga yetkazdingiz, deya Sarvar. Shetdamiz. Richard yozadilar. Yolg'izlik haqida gaplashsak debdilar. Assalomu alaykum, xayrli kech. Efirni ma'lum bir sabablarga ko'ra eshita olmadim. Endi tinglashni boshladim. Takroran qayerdan eshitsa bo'ladi. Menimcha hech qayerdan uni takroran tinglab bo'lmaydi nazarimda. Agar kimdir yozib olmagan bo'lsa, Nigoradan xabar xayrli kech deb yozadilar. Xo'p, yolg'izlik haqida gaplashishni taklif qilayotgan tinglovchimizga aytar so'zimiz. Inson yolg'iz bo'ladimi o'zi? Insonda yolg'izlik bormi? Inson xohlasa ham, harakat qilsa ham yolg'iz bo'la olmaydi hech qachon. Tangri taolo bunga yo'l qo'ymaydi. To'g'ri, jisman. Odamlar sizni hayotingizdan chiqib ketgan bo'lishlari mumkin. Lekin ichingizda o'tirgan Tangrining nuri, quvvati, uning darmoni, sizga bergan imkoniyati hech qayerga ketmaydi. Bu degani siz yolg'izmassiz, mana. Qarindi, yolg'izman deyapsiz, lekin fikringiz, ongingiz yolg'izman deyotgan bir vaqtda chuqur nafas olib o'ylab ko'ring. Ikkita o'pkangiz bor, qarang. Aqlingiz yoki o'sha qattidagi bir fikr, tuyg'u yolg'izman deyotgan paytda uni o'sha yolg'izman degan joydan mundoq olib qo'lidan ushlab, taningizga sayr qildirishingiz kerak. Ya'ni u yolg'izmasligini ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Yuragi bor uni. Yolg'izman deyotgan fikrni yuragi bor. Ikkita bo'ldim. O'pkasi bor. Qulog'i bor, ko'zi bor, burni bor, ikkita qo'li bor, oyog'i bor, buyragi bor, oshqozoni bor, qora talog'i bor, ichagi bor. Qanaqa qilib u yolg'iz? Undan tashqari uni ruhi bor. Ruhdan tashqari uni joni bor. Jonidan tashqari uni rizq nasibasi bor. Rizq nasibadan tashqari uning quvvati bor. Va unga hamroh bo'ladigan farishtalar bor. Qanaqa qilib inson yolg'izman degan fikrni ta'siriga tushib qolishi mumkin? Shu yolg'izman degan fikrni, yana aytaman, qo'lidan tutib, inson o'zini tanasiga uni sayr qildirish kerak. Tashqaridan ko'rsatib ko'rish kerak. Ana chang bosib yotgan sandiqni ochish kerak-da. Masalan, mana sandiqni ham tashqaridan ko'rganingizda u bitta, to'g'ri? Bitta bo'ladi. Lekin ichini ochsangiz, uni ichida nechta narsa bo'ladi, uni bitta emasligini tushunib yetasiz. Ichida har xil sizni buyumlaringiz saqlanayotgan bo'ladi. Bunda qarab, u bitta deb o'ylaysiz, lekin ichini ochsangiz, uni ichida 50 ta, 60 ta narsa bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib u bitta?

xatirimin jisman yolg'iz bo'lishingiz mumkin. Anima, yolg'iz keldingizmi dunyoga? Onangizning qornida yolg'iz bo'ldingizmi? Yolg'iz bo'ldingiz. To'g'ri, onangiz qaysidir ma'noda sizga hamroh bo'lgan. Lekin dunyoga kelishdan keyin yashab o'tib ketar chog'ingiz ham yana yolg'izsiz. Lekin o'sha yolg'izlikda siz bilan kim bo'ladi, kim qoladi? Yolg'izmassiz, yolg'izman demang. Otashing bu fikrni. Chunki yolg'izlik odam kayfiyatini tushiradi-da, bilasiz. Odam yolg'iz his qilganda hech kimga kerak emasman deb o'ylaydi. Hech kimga kerak emasman deganingizda siz odamdan uzoqlashishni boshlaysiz o'zingiz. O'zingiz bilmagan holatda uzoqlashishni boshlaysiz-da, keyin aytasiz, odamlar meni tark etishdi, hayotimdan chiqishdi, yolg'iz qoldirishdi deysiz. Vaholanki o'sha yolg'izman degan yolg'on fikr ulardan sizni uzoqlashtirgan bo'ladi. Chunki u yolg'izman degan fikrni orqasida nima bor? Bu aytgandek, hech kimga kerak emasman degan fikr bordi. Bor, naqa kuch. U kuch sizni odamlardan uzoqlashtirishga olib keladi. Shu sabab yolg'izman demaylar. Bu aslida o'zingizga nisbatan qilgan tuhmatingiz bu. Siz yolg'izmasiz, yaxshilab

tinglovchimizni xabarlarini boricha efirda o'qimayman, lekin barcha satrlar ko'zdan kechirib chiqdim. Buni sababi bor, uni sababini qidirib ko'rish kerak. Sababi chizdi. Lekin bitta narsa, o'zingizni ayblamang hech qachon. Ayblamang. Shunchaki nega men bilan bu voqea sodir bo'layapti deb. Meni ichimda nima bor? Bunga moyil. Qaysi quvvat bilan, qaysi fikr bilan, qaysi tuyg'u bilan men buni hayotimga jalb qildim degan savol berish kerak. Nimani tushunishim kerak, nimani anglashim kerak degan so'roq bo'lish kerak odamda har doim. Aybdorlik hissini yuklamang o'zingizga.

0: ilhaq kinosi bu man ko'rib faqat yig'lagan film. Yurakni ezadigan. Rahmat sizga. Musofirdaman, Moskvada. Eshitib yuragim ezilib, yig'ladim. Fondagi musiqa ham xuddi shu filmlarda yozadilar albatta. Assalomu alaykum. Menimcha siz so'rayotgan qo'shiq bizda yo'q. Xabar yozasizlarmi? Mana tinglashimiz ovozli. Audio jo'natgan ekanlar, eshitib ko'ramiz, agar efirga taalluqli bo'lsa.
1: Assalomu alaykum. Halalim, yaroblar, yaxshimisiz? Juda ta'sirli ijro bo'ldi, ijroyiz.

0: Bueno, en el telógis. Chige. Krip. Ojele. Farzand ona ki yozotgan olmasa ko'zim oldidan o'tdi shunday. Bu begona tuyg'u emas, o'zim yosh bo'lishimga qaramay farzand dog'ini ko'rganman. Shunchaki qoyil. Rahmat kattakon sizga.
1: Men ko'p insonlar bilan gaplashganman. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar va studiyamizda bugun mehmonimiz bo'layotgan yangi ijodkorimiz desak ham bo'ladi. Farzand dog'i og'ir bo'ladi shuni juda. Bilasizmi nimaga? Mana yuragingiz bor, mana yuragingiz. Tasavvur qiling, mana ko'ksingizda yuragingiz bor. U ichkarida, to'g'rimi? Ichkarida bo'ladi yurak. O'sha yurakka agar kelib tig' sanchisi og'riydimi? Yuragingiz tig' sanchisi. Qoraydi, tasavvur qiling, yuragingizga tig' kirdi. Ichkarida qanaqa og'riq bo'ladi? U yurakni fonida qancha a'zolar faollashadi va faoliyatini bir me'yorda kerakli tarzda sog'lom harakatlanishi uchun harakatlanadi. Endi tasavvur qiling, tig' kirdi. Yurakka tig' kirdi. Yurak og'riyapti. Va yurakni holati tig' kirganligi uchun o'zgarganligi sabab tanadagi butun organda zboy bo'ladi. Chunki asosiy yurak ketdi-yu. Farzandda ham dog'i shunaqa ekan-da. Chunki ichkaridan chiqqanda, ya'ni sizni ichkaridagi butun hujayralaringizdan urug'lanib, urug' olgan sizni ichingizdan chiqqan, tushunyapsizmi? Yuragingiz kabi yaqinni juda. Shu farzand dog'i farzandni yo'qotgan odam shu ich to'kilib tushadi deyishi shu ekan. Yurak bitta yurak, anaqa qarang, hamma organga ta'sir qilganda. Farzandning ham dog'i mana shunaqa bo'lar ekan. Shuning uchun farzand yo'qotish bu boshqa. Ota-onani vafoti ham juda qiyin kechadi deyishadi, lekin ota-onani vafoti farzandlarga asl meros. Bu azali asliyatda bor. Chunki ota-ona dunyoga kelib, farzandini hayotga tatbiq etib, uni katta qilib, keyin o'zi yer yuzidagi vazifasi tugaganda abadiy uyga qaytadi. Ya'ni ota-ona sizni ichingizdan chiqmaganda. Siz ota-onangizni mevasisiz. Meva. Daraxt o'sayotgan bitta deylik 100 ta meva bor, shuni bittasini uzib yoki bittasini kesib yesangiz, daraxt bundan qaysi tomonda zarar ko'rmaydi. Lekin o'sha mevani yetishtirib turgan daraxtni ildiziga ursangiz, daraxt butun bor bilan shu meva chevasi bilan zarar ko'radi, zararlanadi deb. Shunga o'xshab farzand dog'i ham og'ir bo'ladi, juda og'ir bo'ladi. Biz hozirgi tinglovchimizni tushundik va qo'shiq bor o'rtalarimizda. Istagilar xabar yozadilar 88 114 980, telegram tarmog'imiz e'tiborimizda esa tungi sohil dog'i. Juda dard bilan aytilgan qo'shiq. Bu ham kimningdir kechinmasi, eshitib ko'ring.
2: qaydan ham

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Tungi sohil hamisi o'rtoqlar. Davom etadim. Xabarlar juda ham ko'p. Xo'p, assalomu alaykum. Xayrli oqshom. Sizni eshitib qoldim hozir. Mavzu nima ekanligini sezmadim, lekin Ilah haq kinosi haqida ekanligi uchun yozdim. Bugun ushbu kinodagi Muhammad Jon bobo Zulfiyonaning ikkinchi o'g'li nabiralari bilan shu kino haqida, ajdodlar hayoti haqida gaplashgan edik. Rosa ta'sirli kino va hayotda haqiqatdan bo'lganligi va shu ona uchun o'qigan maktubiga Zulfiya Zokirova nomi berilgan ekan deb yozadilar. Qarang, hech narsa tasodif emas. Tinglovchimiz radio tinglab ketayaptilar va bugun aynan mana shu mavzu haqida radio tarmoqda so'z bormoqda. Ular ham ushbu filmda ishtirok etgan aktyor bilan bugun Ilhaq kinosi borasida fikr almashgan. Rahmat Abduvohid sizga. Men ukam vafot etgan bevaqt. Otamni shu paytga qadar yig'laganlarni umuman ko'rmaganman. Umuman mutloq. Bir yil o'ziga kela olmagan otam. Oyim yig'layverib o'zini bilmay qolgan. O'sha vaqt men buni dushmanimga ham ravo ko'rmayman, deydilar tinglovchimiz. Yana bitta xabar egasi kim ekanliklarini oshkor qilmaymiz, ovozli xabar jo'natganlar. Chitamiz.
2: Assalomu alaykum, Alalin aka, yaxshimisiz, sog'sizmisiz? Hoz mavzuni eshitib oldim, farzand dog'i. Okay. Ikki oy oldi, 17 fevral kuni qizalog'imni yerga qo'ydim. Mana hozirgi paytda katta farzandim og'ir kasal. Etgan narsasini olib kelib beraman. Shuni og'zidan chiqqan dorisini olib kelib beraman. Faqat farzandim asrab qolish uchun. Nima gunoh qilgan ekanmanki, Parvardigor mana shunaqa sinayapti boru.
1: Mana bu ham kimdir hayotida sodir bo'layotgan voqea. Nima uchun o'rtoqlar biz bu dasturlarni e'tiboringizga havola qilyapmiz? Namuna bo'lsin. Bir-birimizni eshitdik. Noshukurlikdan qaytaylik. Bir-birimizning dilimizni og'ritishdan, ranjitishdan, bir-birimizni muhokama qilishdan to'xtashimiz. Ozgina o'zimizni hayotimizga, o'zimizni bog'imizga, o'zimizni ichimizga qarab qo'yish uchun. Tinglovchimizni hozir audiolarini hammamiz birgalikda eshitdik. Endi odatda hammaning sinovi har xil bo'ladi. Hamma gap ana shu sinovda, Nima bilan qolish? Sevgi bilan qolish. Mana Tangri sizga sinov beryapti. Agar shu sinovni undan kelgan hadiya sevgi deb qabul qilib, u bilan kurashmasdan taslim bo'lib, insoniyatni men aytganimmas, sen aytganing bo'ladi, deya uni o'ziga bog'lasa, uni o'ziga qo'yib bersa, u uning dargohidan kelganligini, uni hikmati borligini, inson ichkaridagi iqrorini qilib, o'zidan o'ziga hech qachon davo bera olmasligini so'rasa va bu qaysi nima sababdan kelganligini ichkariga savol bersa, ichkaridagi dono albatta unga javob beradi. Hamma savolning javobi ichkarida. Faqat biz ichkariga bermayapmiz bu savol. berayotgan bo'lishimiz mumkin. Nolib, kurashib, ranjib. Biz har xil maydonda sinalamiz. Buni sabr deyishadi, sabr. Sabr bu nima? Sabr bu sevgi. Aslida. Sabrli inson, ya'ni sevgan inson, shu vaziyatni sevgi bilan qabul qiladi. Sabr qilolmagan inson, yo'q, men aytganimdek bo'lish kerak deb, men aytganimdek bo'lmayapti degan odam, u bilan kurashadi, unga qarshi chiqadi. Chunki uni aytgani bo'lmayapti. Uni aytganidek bo'lish kerak edi. Lekin bizni aytganimiz bo'lmaydi, o'rtoqlar. Mana shunda sevgi kerak bo'ladi har doim. Mana sevgi nima? Bizni aytganimiz bo'lmayotganda sevgida qolish. Eng muhim sinov. Taslim bo'lish. Yana bitta haqiqat bor. Ya'ni farzand sizning ichingizda yetishib chiqqan urug'ning hosili, mevasi. O'zidan o'zi berilmaydi bunday voqea hodisalar. Ichkarida nima borligini biz ko'ra olmaymiz, to'g'rimi? Vrachga borasiz, sizni maxsus apparatlar yordamida ichki organlaringizni ko'rib, unda nima o'zgarish bo'layotganligini aniqlab berishadi. Farzand ham xuddi shunday. Ota-onani ichkarisida qanaqa his-tuyg'u, qanaqa qonun, qanaqa fikr, qanaqa tushunchalar yashayotganligini ko'rsatib beruvchi bitta bir ustoz. Shuning uchun har bitta ota-onaga farzand o'qituvchi bo'lib keladi. O'qituvchi deganda o'zini tarbiyalash uchun, chunki farzand yuqorida aytgandek ichingizda nima borligini ko'rsatib beradi. Qanaqa kitobligingizni o'qishingizga yordam beradi. Kitobni o'qishni kim o'rgatadi? O'qituvchi o'rgatadimi? Farzand ham o'sha ichingizda o'qishingiz uchun yordam beradi. Sizga ham o'qituvchi bo'ladi.

King üçümüz yazdılar. Men taslim bo'lsam farzandimdan, o'g'limdan ayrilaman deya. Ko'ryapsiz mana yana sizni aytganingiz, sizni fikringiz bo'lyapti-da. Men taslim bo'lsam, men undan ayrilaman. Bu sizni fikringiz. Ertani nima bo'lishini siz bilmaysiz. Lekin erta meni qo'limda deb bo'lyapsiz-da. Shu vaziyatni qo'yib bormayapsiz-da. Siz qo'rqayapsiz. Qo'yib yuborsangiz oxiri bo'lishidan qo'rqayapsiz. Mana shu yerga borish kerak. Qo'rqqan joyga borish kerak o'zi. Nima qo'rqitsa, o'sha yerga borsangiz, shu yerda sizga g'alabangiz bo'ladi, o'sha tanglash bo'ladi, o'sha ochilish bo'ladi o'z aslida. Ko'pincha bizni qo'rquvlar to'xtatib turadi-da.

0: o'zi ko'rishib gaplashadigan ekanmiz siz bilan. Assalomu alaykum. Eshir har doimgidek yurakdan zo'r bo'lmoqda, rahmat. Yig'latdingiz deb yozadilar Feruza. Yig'ling. Ba'zi bir vaqtlarda odam ko'z yoshi bilan uchrashib turish kerak. Nega? Chunki ko'z yoshi bu qalbni poklaydigan vosita. Mana qalbimizni tozalamoqchimizmi? Mana yuzimizni tozalamoqchi bo'lsak, bizga qo'limizni yumoqchi bo'lsa nima kerak? Suv kerak, suv. Suvsiz bo'lmaydi. Qum bilan bo'lmaydi. Suv kerak. Qalbni qanaqa yuvamiz? Uni ichiga qo'limizni kirgiza olmaymiz-ku, to'g'rimi? Qalbni ko'z yosh yuvadi har bir. Ko'z yosh suv bo'ladi, oziqa bo'ladi. Ayrim kezlarda kerak bo'lganda yig'lab turish kerak. Faqat xafa bo'lib nolib emas, lekin yig'lash kerak. O'zi yig'laydigan joyi bor. Qalidonlar, opa, tinglashimiz.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor alaykum aka. Barakalloh, barakalloh. Tunimizni bezayapsiz. Bolam sen keldim degil degan qo'shiq bor edi. O'sha qo'shiq qo'yib bering, iltimos. Shu bizani mavzuga, ya'ni siz o'zingiz boshlagan mavzuga juda mos. Menimcha.
0: Atgan taronlar sado sochishni boshladi. Bolam, ona, men keldim degin. Bolaga onaning murojaati qo'shildi. So'ng efirimizni yakunlaymiz. Xabarlar menimcha yo'q. Bor ekan bu yerda. Assalomu alaykum alim. Farzand og'a og'ir, ammo befarzandlikchi, unga davo bormi? Toshkentdan tinglovchimiz. Bitta haqiqatni eslatib ketmoqchiman. Tangri taolo hammani bir xil yaratgan, Hammada bir xil imkoniyat. Asliyatda shunday. Faqat ma'lum bir biz yashaydigan fikr qonunlari borki, unda buzilish sodir bo'lgan. Ana shu fikrlar qonunlarida nosog'lomlik bo'lganligi uchun farzandlarni dunyoga kelishi kechikadi hayotimizda. Biz izlab topishimiz kerak. Nima sabab, qaysi fikr, qaysi qonun, qaysi tushuncha meni ichimda yashayotgan, qaysi haqiqat, meni haqiqat, aslida u haqiqat emas, u yolg'on. Qaysi yolg'on meni hayotimda farzandni kelishini kechiktirmoqda? Tangri, yana aytaman, bergan, hamma narsani bergan. Hech kimga hech narsani inkor qilmagan, hech kimni hech kimdan baland past qilib yaratmagan, ajratib yaratmagan. Imkoniyatlar hammada bir xil. Masalan, ko'zimiz bormi? Ko'zimiz bor. Qoshimiz bormi? Qoshimiz bor. To'g'rimi? Lekin hammaning qoshini formasi boshqa. O'zining shakli, rangi boshqa, lekin o'sha vazifani o'taydi u. Qanday shakl shamoyilga ega bo'lsa ham, qanday rangda bo'lsa ham, ko'z ko'rish imkoniyatini o'taydi. Bu ne'matdan bahramandmizmi? Bahramandmiz. Agar o'sha ne'matda nosog'lomlik bo'lsa, endi unisi qaysi durushi nosog'lom fikrlar sabab bo'lib chiqadi ko'p holatlarda. Ana shu joyini qidirib topish kerak insoniyat o'zi. Uni ustida o'tirib nolib, men boshqalardan ajratilindim, unda bor, menda yo'q emas, yo'q. Boshida bor edi u. Lekin ma'lum bir fikrlar, yashalgan noto'g'ri qonunlar sabab u o'zgardi. O'zgartirdik biz uni. O'zgarishiga sabab bo'ldik. O'zgarish uchun qaysi qonunlarni buzdik? Shuning natijasi, u natija. Mana shuni qidirib qo'shiq. Lekin farzand hammada bor. Mana odam ato bilan ammo havoda farzand bormadi, borada asliyat ular. Bormi? Bor. Bo'ldi, bu degan hammada bor. Hamma xuddi shu imkonga ega. Faqat yana aytaman, qaysidir fikrlar, noto'g'ri tushunchalar mana shu ne'matlarni yopilishiga yoki bizdan uzoqlashishiga sabab bo'lib qoladi. Qo'shiq bor eshitamiz. İşte

Hareket edin düşümüzden normalarım. Мен хам-хамма нәрсәне қолымдан келеді деп өлдірдім. Көп нәрселерді назарат қыламын деп өлдірдім. Екі қыздан кейін оғыл фарзан көрдім. Оғыл болаға қаттықрақ тұрыш керек деп ойлардым. Оғылым 2 жас бошыға қарамай қаттықрақ тұрдым. Иғласа иғлам оғыл боласын дедім. Өзімге қарап қорқсын биттеді, түшінсін дедім. Қыздарымға қарағанда қаттықрақ тұрдым. U budak bola edi aslida. Afsuski shu o'g'lim tark etib ketdi mana. Avtohalokat sabab. Uydan chiqib ketgan o'ynash uchun uyim oldida haydovchi ko'rmagan. O'g'lim olamga, o'g'lim o'limiga sababchi bo'lib qoldi. Davo qilmadim, kechirdim. Shunchaki kechirdim. O'rtoqlar. To'g'ri hozir radioda aytyapman buni. Sizlar baribir qaysidir ma'noda radio boshlovchi gapiryapti deb o'ylaysizlar, lekin men bir inson, bir hamyurtinglar, bitta yuragi bor, qalbi bor odam so'zlayapti deb tushunishini xohlagan bo'lardim. Insonlarga qattiq turmang, baraka topkurlar, ayniqsa farzandga. Farzandni tarbiyalamanglar, o'zingizni tarbiyalang, farzandingiz tarbiyalanib ketadi. Farzandni gap bilan tarbiyalab bo'lmaydi. U ko'rganini qiladi, chunki inson ko'rganiga ishonadi. Insonni ko'rgani uning ongiga, yuragiga, vujudiga ta'sir qiladi. Shuni farqlab olaylikda. Bizni ko'rganimiz bizga informatsiya bo'lib kiradi, o'rtoqlar, eshitganimiz emas. Farzandlar sizni gapingiz bilan tarbiyalanmaydi. Sizni oiladagi xatti-harakatingiz, munosabatingiz, fe'l-atvoringiz, o'zingizni tutishingizga qarab, gap so'zingizga qarab tarbiyalanadi. Mana men sizga misol tariqasida o'zimni oilamdagi bo'layotgan holatni aytib beraman. Men ota sifatida qizimni kunning sovuq vaqtlari, deylik, kuzning oxirgi kezlari, qish mavsumida tunda 3-4 marotaba uyg'onaman. 3-4 marotaba o'rnimdan turib, qo'shni xonaga chiqib, qizimni ustilarida choyshab bormi? Ustilar ochilib qolmadimi? Shamol tegmayaptimi? Suvda qolmadilarmi deb 3-4 marta uyg'onaman. Avtonom bo'ladi. Endi qarang, vaqtlar o'tdi. Qizim asli ulg'ayibdi. Hozir men tushlik paytida mabodo qulagani yotib qolsam, kelib ustimni nima bilandir yopib qo'ygan bo'ladilar. Men ularga aytmaganman, mana ustimni yopib qo'ying deb. Men shu ishni qilganman faqat ularga nisbatan. Va ular ko'rganlar buni, ko'rganlarini qilayaptilar, ko'ryapsizmi? Shunda yana bir bor amin bo'lganman. Farzandni, mana ustozlarim ham aytadilar, farzandni tarbiyalamoqchimisiz, o'zingizni tarbiyalang. Biz farzandni nimaga qattiq ushlashga harakat qilamiz? O'zimizni tarbiyalay olmaganligimiz uchun farzandlarimizni tarbiyalashga harakat qilamiz. Men oddiy misol aytaman. Tamaki mahsuloti bu bog'liqlik. Ana shu bog'liqlikdan o'zimizni tarbiyalay olmayapmiz, tashlayapmiz biz ana shu tamaki mahsulotini, to'g'rimi? Tarbiya mana tashlash tarbiya. Iroda. Qala olaman degan pozitsiya. O'zimiz tamaki mahsulotini tashlay olmayapmiz-da, qarang. O'zimizni tarbiyalay olmayapmiz. O'zimizga kuchimiz yetmayapti tarbiyalashda. O'zimiz qonunni buzib turib, o'zimiz qonunga amal qilmasdan yana nima qilyapmiz? Farzandlarimizdan qonun talab qilyapmiz. Qonunga bo'ysunishini buzmasligini nazorat qilyapmiz. Qanchalik adolatlimiz? Qanchalik to'g'ri bu?
qanchalik? Keyin farzandlarga qattiq turish kerak emas, bu zulm. Farzand ko'zidan qo'rqmasin hech qachon. Kim qo'rqqan joyiga boradi? Kim qo'rqqanini yaxshi ko'radi, deyding? Hech kim. Qattiq qo'l ota bo'lish kerak emas, sevimli ota bo'lish kerak. Odam qo'rqish kerak, men shuni tushunmayman ba'zida. Nega biz qo'rqib yashashimiz kerak? Aytinglar, nimadan qo'rqib yashashimiz kerak? Nima uchun ota-onamizdan qo'rqishimiz kerak? Nega ota-onamizni sevishimiz kerak emas? Nega ota-onamizni hurmat qilishimiz kerak emas? Hurmat qayerda bo'ladi? Qachon bo'ladi? Sevgida bo'ladi. Odam qo'rqqan odamni hurmat qilmaydi, qo'rqqan odamdan qochadi, qo'rqqan odamni yomon ko'radi. Ichkarida unga nisbatan qarshilik bo'ladi. Biz bu dunyoga urush to'polon uchun kelmaganmiz, bir-birimizni sevish uchun kelganmiz. Men bugun shu jumlani o'qigandim, Jaloliddin Rumiy yozadilar. Biz bu dunyoga kurash uchun, janjal uchun kelmadik, bir-birimizni sevish uchun keldik, deydi Jaloliddin Rumiy. Butun dunyoga mashhur olim. Tasavvuf ilmini eng sultonlaridan. Qachongacha mana shu dasturda yashaymiz? Ota-ona farzand bizga aytganimizni qilish kerak, bizdan qo'rqish kerak. Mana aytganim bo'lish kerak, tarbiyalash kerak. Nega o'zimizni tarbiyalamaymiz? Nega o'zimizni tarbiyalamaymiz? Nega o'zimiz qila olmagan ishni farzandlarimizdan talab qilyapmiz? Yana boy aytdim, irodamizni mustahkam qila olmayapmiz, tamaki mahsuloti chekib chiqib keta olmayapmiz shunda. Hozir bahonalar topiladi. Ha, o'rganib qolganmiz. Biz endi shunda xatoni qildik, ula qilmasin. U xatoni ula qiladi agar siz qilishda davom etayotgan bo'lsangiz. Ana, o'smirlar bilan gaplashganingizda yoki o'zingiz ham yoshligingizda maktab paytlarida bekitib qatta du tamaki mahsuloti chekkansiz, keyin so'rasiz, adam chekardi-da, ko'rganman. Keyin mana bekitib chekib ko'rganman, deyishadi. Ota-onasi uni sardor, nimaga bu ish qilyapti, nima ekan bu, nima bo'larkan bundan, deb qiziqadi farzand. Uni qiziqtiruvchi kim sizsiz? O'zingiz qiziqtirib qo'yasiz-da, a keyin o'zingiz bu qonunni buzib turib, sen buzmagin deb undan talab qilasiz. Bu adolat qani bu?

0: yangi soatda yaqin bizga tinglovchimizni nomalarini o'qiyapmanda. Shundan kelib chiqib fikrimni bildirib o'tdim. Kelaylik yangi soatda o'zi aniqlab olamiz, keyin davom etamiz.
1: O'zbekistonda soat 24.
0: Kitobim radio stansiyasi. Mana hozir nima bo'ldi? Qonun talab qilindi, mandan qo'rqsin deyilindi, oxir oqibat yo'qotilindi bu javohir. So'nggi afsus, so'nggi pushaymon o'zingga dushman. Endi o'zlarini qiynayaptilar. Ikki yoshli bolani men qo'rqish kerak? Men shuni ozgina tushunmayman. Nimaga qo'rqishimiz kerak? Nega qo'rqib yashashimiz kerak biz? Nega bu dasturdan chiqib keta olmaymiz? Ildizida Xudo aytayapti-da, qo'rqmang, qo'rquv bizdan emas deyapti. Qo'rqish mumkin emas, qo'rquv bizdan emas deyapti. Lekin biz mana bolalarimizni qo'rqityapmiz, sansa mandan qo'rqsin. U qo'rquvni kim kirgizgan? Bizdan oldingilar kirgizishgan, bizga ishontirib qo'yishgan, bizdan o'sha qo'rquvda shunaqa yashash kerak ekan degan tushuncha kelib qolganmiz. Shu yo'lda yashayapmiz. Keyin natija nima bo'layapti? Bolalar qo'rqishyapti, tushunyapsizmi? Bolalarda sevgi yo'qolyapti ichkarida. Qo'rqqan odam ichkarisi sevgi bo'lmaydi. Sevgida yashash kerak. Biz sevgi uchun yaratilganmiz. Asliyatda, haqiqatda sevgi uchun yaratilganmiz. Sevish uchun yaratilganmiz. Sevish uchun kelganmiz dunyoga. Bir-birimizga yordam berish uchun kelganmiz. Farzandlarga yordam beraylik. O'sha sevgini shakllantiraylik, ochilik o'sha sevgisini. Tanasida emas, ruhiyatida ham yashashni o'rgataylik. Bitta Del Karnegini gapi bor. Qaysi oiladagi qattiq qo'llik bo'lsa, o'sha oilada deydi, yolg'onchi bolalarni mana shu ota-ona yetishtirib chiqadi deydi. Haqiqat. Del Karnegi bu juda katta psixolog bo'lgan. Chunki qanchalar qattiq qo'l bo'lsangiz, rostdan ham farzandingiz sizni qattiq qo'lligingizdan kelib chiqib, nima qilishadi? Yolg'on gapirishni boshlashadi. Jazolanmaslik uchun. Masalan, qattiqdir bo'lgan bo'lsa, o'sha borgan joyini aytmaydi-da, maktabda edim deydi. Yoki yana nimadir deydi. Shunaqa qilib, u qattiq qo'llikdan qochish uchun, jazodan qochish uchun mana shu yo'lni tanlaydi. Keyin uni qongiga singib ketadi bu. Keyin u ertaga jamiyatga yolg'onchi bo'lib chiqadi. Keyin odat bo'ladi bu. Hammani aldab yuradi keyin. Rost gapira olmaydi, chunki uni ongida bu dastur programmalashadi. Uni programmalashtiruvchi kim? Mana shu ota-onalar. Biz uni qattiq qo'lligimiz. Ishoning, yana aytaman, sevgi bor joyda axloq hech qachon buzilmaydi, qo'rqmang. Bir xil aytadi, qattiq qo'l bo'lmasang buzilib ketadi, ey bir kitob qurlar. Sevgi bo'lgan joyda buzilmaydi. Agar qonida bo'lmasa u, anu, 10 ta buzuq odam ichiga kirgizib qo'ying, u buzilmaydi, uni qonida-yu unaqa buzuqlik. Sevgi bo'lsa u buzilmaydi hech qachon. Bizga nima yetmaydi? Mehr yetmaydi. Bizga sevgi yetmaydi. Biz o'sha sevgini qidiramiz ota-onamizdan ololmaganimizdan keyin o'smir davrga kelganda uni tashqaridan qidiramiz. Chunki bizga tashqariga chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Erkinlik, ozodlik. Ana o'shanda keyin mehr qidiraman deb o'zi bilmasdan adashib ko'chaga kirib qoladi. Uni mehr qidirayotganligidan foydalanganlar uni aldab ketadi keyin. Ana o'shanda tuzoq bo'ladi. Keyin aytamiz, farzandim, qaysi gunohim uchun bunaqa bo'ldi, man aytganimni qilmayapti, man bilan qarshi bo'lib qoldi. Sevgi beraylik, faqat oshqozon uchun ishlamaylik. Faqat balani oshqozonni o'ylamaylik. Oshqozondan tashqari yurak bor, o'rtoqlar, yurak bor. Yurakning o'zining funksiyasi bor, yurakning o'zining ozuqasi bor. Mana oshqozon ozuqasi bo'lganda, yurakning ham ozuqasi bor. Yurakning ozuqasi bu sevgi, bu mehr. Chunki ustozimiz aytganlar hammamizga. Insonning bitta a'zosi borki, insonning tanasida go'sht borki, ana shu go'sht agar kasal bo'lsa, uning butun hayoti kasal. Agar o'sha go'shtda sog'lomlik bo'lsa, uning butun hayoti, tanasi sog'lom. Yurak haqida gap ketyapmiz. Oshqozon haqida gapirilmagan. Oshqozon haqida gap ketganda kamroq yilinsin deyilgan. Odam qancha ko'p yesa, nafsi shuncha kengayib boradi. Qancha kam yesa, nafsi shuncha unga bo'ysunishni boshlaydi. Ana shuning uchun 30 kunlik roza bor. Shuchun baraka top kunlar. Farzandingizga qattiq qo'l bo'lmanglar. Bo'lmanglar qattiq qo'l. Chiqinglar bu dasturlardan, chiqinglar. Qiyin, oson emas. Lekin mana qattiq qo'llikda natijasini ko'ryapmiz. Odam ozod bo'lmagan joyda yashashni istamaydi, sevgi bo'lmagan joydan ketishni xohlaydi hamma. Uni yo'lini topadi, qanaqa bo'ladi keyin u? Yo sog'lomlik bo'ladi, yo ichkilik bo'ladi. Yoki har xil dori vositalari bo'ladi ertaga. Giyohvandlik bo'ladi. Uni ildizi bor har doim. Shu tanaga sevgi muhabbat yetmaganligidan, shuni qidiraverib charchaganligidan nima qiladi? Kasal bo'ladi. Alkogol mahsulotlarini iste'mol qiladi. Nimaga? O'sha uni tanasiga yetmayotgan og'riqni, o'sha mehrni o'ylayverganda, og'riqli nuqta bo'lganligidan o'sha og'riqni nuqtani bir necha lahza bo'lsa ham unutish, mana shu real hayotdan chiqib ketish uchun inson alkogol mahsulotini iste'mol qiladi. Miyasida ozgina dam olish bo'ladi-da. Og'rib turgan nuqta bo'ladi. O'sha nuqtaga u borib nima qiladi? Malham bo'lib turadi-da. Keyin yana real hayotga qaytganda yana o'sha voqea hodisa, yana borib nima qiladi? Yana alkogol mahsuloti ichadi. Ularni hayoti oson deb o'ylayapsizlar. O'zidan o'zi alkogol mahsulotini ichadi deb o'ylayapsizlar. O'zidan o'zi kasal bo'ladi deb o'ylayapsizlar insonlarni. Yo'q. Chunki bularning hammasini asosiy negizida sababida mehrning yo'qligi, mehrning yetmasligi. Va mehr qayerdan keladi? Ota-onadan keladi. Chunki insonning hayoti ota-ona bilan boshlanadi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarimiz o'zini isloh qilib, o'zini tarbiyalash kerak. Har bitta inson oila qurayotganda men tayyormanmi degan savol berish kerak. Men tayyormanmi mehr berishga? Men tayyormanmi o'zimni egoim ustidan g'alaba qozonib, biz degan dasturga o'tishga? Oila degan kenglik, kattalik doirasiga kirishga, shu yerda sevgi muhabbatni uyg'ota olishga, sevgi muhabbatda yashashga, bir dunyoga keladigan insonga sevgi berishga, sevgida yashashiga yo'l ochishga tayyormanmi degan savol berish kerak odamga.

Bu men o'zimga beradigan savollarim darvoqa. Men shu bilan yashayapman so'nggi paytlarda. Chunki men ham insonman, men ham o'zimga yarasha turmushim bor, men ham o'zimga yarasha bolaligim bor, men ham oilam bor. Menda ham bosib o'tilgan yo'llar bor. Menda ham o'zimga yetarli og'riqlar bor. Mana shu narsalar, mana shu qiynoqlar, mana shu tushunchalar, mana shu dasturlarni ildizini qidiraman deya men ilmga kirib kelganman, ustozlarimni topganman. Hali izlanishdaman. Nega? Masalanmi? Meni hayotimda bo'lgan narsa farzandlarimda bo'lmasin. Farzandlarimda bo'lmasligi uchun men ilm olishim kerak, men o'zgarishim kerak, men o'zimni yangilashim kerak. Chunki men farzandimga o'zimda borini beraman. O'zimda bori meni qoniqtirmayapti. Chunki menda bori dahshatli. Juda og'ir. Meni bolaligim men o'zim bilaman qanday o'tganligini. Men farzandimdan bunday hayot bo'lishini mutlaq istamayman. Lekin men unga beruvchi ko'prikman. Agar men hozir mana shu yerda buni to'xtatib, bu qonunlarni buzib, buzilgan qonunlarni ustida ishlamasam, farzandimda u ertaga nima bo'ladi, yashaydi. Chunki men unga shunday beraman. Masalan, men mana bolalarimga qattiq qo'l, masalan, kaltaklaydigan inson bo'lsam, men shunday o'sgan bo'lishim mumkin-da. Mana shu qonunda. Bu qonunda siz yashaganingizda nima tushuncha keladi? Ota-onam, masalan, meni kaltaklayaptimi? Demak, bu norma ekan deysiz. Bu hayot ekan bu deysiz. Va ertaga siz shu bilan yashaganingizdan keyin bolangizni ham bir-ikki urasiz. Biz ota-onamizni kaltagini yeb o'lmadik deysiz. Bu norma deysiz, vaholanki u norma emas. Inson bolasi aziz qilindimi? Shu azizligi uchun qolish kerak. Uni azizligidan tushiruvchi mana shu kaltaklar bo'ladi. Unga ozor yetkazish bo'ladi, uni sindirish bo'ladi. O'zgartirish kerak bu qonunlarni, agar natijaga qarab turib, u yaxshilikka harakat qilmayotgan bo'lsa.

Shu yerda efirni yakunlamoqchiman. Bitta qo'shiq izlayapmiz. Agar hozir uni topolsak, albatta u sado sochadi bizni radioimizda. Sizlar uchun Hit FM tarmog'i Al-Ali. Rahmat xabar yozayotganlarga. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Yana aytaman, har doim ta'kidlayman. Bu kimdandir oldinga o'tib ketishda emas. O'zimdan yosh kattalardan oldinga o'tib ketgan bo'lsa, uzr. Men af etsin. Men shunchaki o'zimni tajribalarimni efirda aytaman, xolos. Bu meni tajribam. Bu men yashayotgan qonun, bu meni qiziqtirgan savollar, bu men ustimda ishlayotgan tushuncha, fikr, vaziyat, jarayonlar. Natijasiga qarab, sizda ham bo'lishini istayman. Chunki biz bir-birimizga yaxshi narsalarni yuqtirishimiz kerak. Men mana shu vatanimizda, mana shu jamiyatda sog'lom insonlar, ya'ni sog'lom degani tanasi emas, qalbi, yuragi sog'lom. Mana shu sog'lom yuraklardan sog'lom oilalar barpo bo'lishini, sog'lom oilalarda esa dunyoga keladigan farzandlar, odam bolasi sog'lom, yuragi sog'lom, yana tushuntiraman, yuragi sog'lom bo'lib yashashini istayman. Biz yer yuziga shunday sog'lomlik uchun kelganmiz. Sog'lom sevgini yuqtirish uchun kelganmiz. Odam savol berish kerak o'ziga, men yuragimda nima yuqtiryapman hozir odamlarga? Birinchi navbatda o'zimga. Nima yuqtiryapman yuragimda? Nima bor mani yuragimda? Qanchalik foydali, qanchalik zararli? Aqob ketyapti meni u. Keyin atrofimdagilarga nima yuqtiryapman? Bu yurakdagi holat qanaqa ta'sir qilyapti ularga? Bu ham mas'uliyat. Ham o'zingizga nisbatan olgan, ham atrofdagi odamlarga. Biz mas'ulmiz o'zimizning hayotimizga, insonlarning hayotiga, oilamiz, qo'shnimiz, vatanimiz, jamiyatimizning oldidagi mas'uliyatni qo'lga olishimiz kerak har doim. Yaxshi narsalar yuqtiraylik bir-birimizga. Faqat yaxshi narsa. Mana shu jamiyatimiz, vatanimiz, chunki shu vatanda yashaymiz. Shu jamiyatda yashaymiz, birgamiz. Mana shu jamiyatga chekiramiz. Xohlaymizmi, yo'qmi? Shu joyga yaxshiga olib kelaylik. Kengaysin, rivojlansin, yuksalsin, yaxshilar ko'paysin. Sog'lom bolalar yashasin, manzi qilib dunyo kessin. Sog'lom bolalarni dunyoga keltiruvchi bu ota-onalar. Endi ota-onalar o'ziga savol berish kerak. Men qanaqa urug'man? Qanaqa urug'man? Nima urug'man? Foydali urug'manmi, zararli urug'manmi? Mana shu savolni berish kerak.

0: bo'lsa, o'zingizdan boshlang.
1: Hurmat bilan Al-Alim 98. Xabar yozayotganlarga rahmat. Efir haqida tushunchalar, fikrlar yozib qolishmoqda, kech bo'lishiga qaramasdan. Payshanba kechasi biz yana filmlashamiz. Odatda aytaman-u, radioga kelib bugun she'r o'qiyman deb ketaman deyman. Lekin mana bir qalbim ochilsa keyin radiodaligim ham esimdan chiqib ketadi. Uyga borib bo'ldi, keyingi efirda hech narsa demayman. Shunchaki she'rim o'qiyman, ketaman deyman. Yana keyin gapirtirishadi efir kelganimda. Demak, meni vazifam shu. Payshanbaga qadar yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Ufqqa intilar, cheksiz orzu umidlar, yozib hayot asarim, Tangrim bizga tikilar.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badan Jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.